0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

haji, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se të gjej undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Përshëndetje. Në përgjigje të kërkesave të shumta të ardhura në adresën time, përmes rrjeteve sociale apo në telefonin tim, për rishikimin e moshës për pranim në policinë e shtetit, kam një lajm të mirë për të gjithë ata që duan të bashkohen policisë së shtetit për të kontribuar për më shumë siguri për vendin dhe qytetarët. Sot kam firmosur urdhin për rishikimin e moshës për pranim në polici, si për ata që duan të ndjekin kolegjin bazë, ashtu dhe për shumë të tjerë, përfshi persona me kualifikimet e duhura akademike dhe përvojë në administratën publike apo në sektorin privat, të cilët duan të angazhohen në role drejtuese. Konkretisht, deri në moshën 35 vjeç, mund të pranohen për role zbatuese apo patrulle përgjithshme të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, duke kryer kështu kolegjin bazë. Po ashtu, ata që synojnë pranimin në strukturat e policisë në rolin e parë drejtues, pra të dalin nën komisar, kanë të drejtë të ndjekin studimet bachelor në Akademinë e Sigurisë brenda të njëjtit kufi të rishikuar moshë. Ndërkohë, ata që kanë kryer ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë dhe kanë profilet përkatëse si në ekonomi, financë, teknologji informacioni e tjerë, mund të pranohen në rolin e parë drejtues deri në 40 vjeç në përfundim të kursit të specializuar për nënkomisar. Ndërsa për punonjësit që vinë nga institucionet e tjera të sigurisë, ku plotësojnë kriteret dhe përmes procedurave të përcaktuara, nuk ka kufizim moshë. Kjo është një vendimarrje drejtë e cila ofron mundësi të barabarta në raport me angazhimin dhe përvojën e gjithësokujt, pa u penalizuar nga kriteret të ngurta të aplikuar një trajçëm për kandidat me nivele të ndryshme arsimore dhe profesionale. Vokacioni për sigurinë, rifeskimi i organizatës policore dhe fuqizimi i saj mbi përvojat e mëparshme të prurjeve të reja udhëheqin misionin ton për një polici më profesionale, më të fortë dhe më pranë qytetarëve.
4: Po, edhe unë ju përshëndes edhe ju falenderoj gjithëve që jeni këtu. Në rodi dy menis pak të fjallia të Lazri, një fjalli që më tha për një gol ose për një pik venuset çdo gjë, edhe është realiteti. Ne janë muhu dy pik këtë rallë, me atë qofë me atë kërësorin dhe qofë me atë në varë, edhe shafrënditin një dy pik, ne në 4 pik normalisht, dhe mundin e djersin e gjithse cilit nuk mund të mohojnë askush. Tu është një investim ekonomik, sportiv, emocional, dhe Vllaznia është një emër shumë i madh. Mu në përgëm pre asnjanit, nuk mundet. Nuk mundet asnjanit me në përgëm këtë emër të malë. Kështu që më rëshas edhe nga disa gabimet vjeqme, që qofë me Gnatin, final four, qofë me një gjysë finale me Dinamon, një gol, dhe të shikohar, si të unë arranu shumë situata gabimeve, pik ikën, nuk thejen ma. Mundi djersa, lufta, e gjithë cilit në fush. Dhe është një gjë që nuk duhet ndodhin ma. I thëmë me gjovë dhe një bashkëpizitim me një kolegë, me një shok, që mund dënohen albitrat, klubi mund bëjnë, po problem në ngrata këta albitrat që kanë gënë këtë radhë, por pik ikën. Nuk thejen ma. Dhe në fund, gjdo gjona dohet qofë objektiva lartë, qofë objektiva poshtë, dohet me gjysë pikët, me një pikë. Dhe nuk mund të në mëhojt djerë sa dhe mundi i gjithve këtë njërë. Marën masa maksimale për ata njërë që bëjnë këto veprime, në dëmë një klubit.
5: Kam tre vite që unë kam vunë alarm presidentin për mënyrën e arbitrimit e Akademia Vllaznia. Ka një mënyrë arbitrimit, që e thëmë e sinqeriteti më të madhë, shumë herë më ka vënë para përgjegjësisë edhe me lënë këtë punë, sepse është e pamujtën që vetëm na mi bë ballë tonë Shqipërisë. Është e pamujtën me lujtë fëmijët tonë çdo ndeshje kundër 15 vjetëve. Është e pamujtën me lujtë pa të mbrojtën, pa polici, bashkiake pa polici shtetit, shumë fusha vetëm me familjarët. Është i përgjithshëm shumë e madhe për ne si këto fëmijë që i marrin këtu nga mosha 18 vjeç deri në moshën 21 vjeç, i kemi përgjithshëm jashtëzakonisht madhe. Kanë arrit deri sa një pikë si edhe ndeshjet në Shkodër me bë dramat të jashtëzakonisht mëdha kundër klubit Vllaznia. Për çdo vit kur thonë një kampionat dëshira është e madhe për me fillu kampionatin, sepse pa thonë një kampionat i ri për fëmijët tonë. Por sinqerisht dhe ma çdo fjerë që fillon kampionati, unë e di se çka kam me ndodh, edhe e di se çka kam e përjetu dhe gjithmonë e kam në anën negative se nuk mund me kenë vetë vedja, sepse shumë herë fëmijët tonë, prindë tonë, në kanë thonë që nësë mund në milanë më fëmijë në futbolin, se nuk ka në perspektivë me këtë gjatë që e ratë nëllë të fëmijët tonë. E shikëm të ekipit kumëtare, dalin kampion, dhe ta në ekipit, asë që grëmullin. I natë fundit. Çdo gjë që thojmë na për ekipet kombëtare, për djemt tonë, ata as i morën parasysh, as ekipet kombëtare, as ta njëjtë ekipet kombëtare, as i lëgjari. Por arbitrimi, kam 3 vite që unë i na mësuat me tanta shokët e mi, si përgatitna për me bë më shumë se duhet akademia. Nuk e di se pse çash kjo punë e Akademisë Vllaznia. Akademia Vllaznia është emblema e futbollit shqiptar. Sot në ekipin e parë janë 13 lojtarë akademisë tonë, janë 9 lojtarë që lozin Superligën shqiptare, po djemtë e Akademisë Vllaznia dhe është i kënaqësi. A kënaqësi kur shef djemtë tonë me lut, por vjen shumë keq sepse ka shumë dëshira e djemtëve të ri për me lut. Më morën në futboll dhe ka zgjedhur sporte të tjera. Sport me dorë, ka ndodhur shumë, për çdo vit kemi mangësi në jo në cilësi, po në masivitetin në klubin tonë. Edhe në Shkodër. I bëjë thirë Federatës Shqiptare e Futbolit, që të fëmijë, mas i presim andrat mes, në kanë rohë dhe në Shkodër, në kanë rohë dhe me albitrat superiores Shkodran, si me kanë kundra nesh, kundra fëmijëve tonë, kundra emblem Shkodrës. Mos në marrin për dobësi, kulturën, traditën, sepse në vlerë, në nëri kombit, mos në arre kërkush, Vllaznia nëri kombit, me gjithë partizanin, i vim dy ekipën Shqipëni, si mineri kombit. Dhe kështu, ata që kanë bëtë mëjtë tonë, Sababizi, Zaragami, Dinxhega, Palindoja me shokë, e shumë tjerë, në asë mundë me përdënohet, asë mundë me medalë jeshtë natyrës tonë, por ne, shqyqës që kemi njëri tjetën, Shkodran, unë dhe jo kërkosha njërë dërshamirë se të gjithë kolegëve tonë, dhe gjithë stafi Vllaznisë më të rrimë qëtësin, sepse gjithë mund Vllaznia a gjujt dhe ashtë sulmu. Forca jonë ashtë gazetartë, forca jonë ashtë shtypi të miqë tonë, sepse me dhanë sa më shumë johën se njëjarje, sepse nuk mund ama ka një limit, si nuk mund ama me dëru. Ka alë punë në limit, se si që është në kanë bëth futbolin, pjesën më të madhe të jetës tonë, për me u shput për kësaj, edhe me vërtu një punë tjetër, sepse nuk mund ama më dëru me ta në Shqipnin, edhe nuk jena na atë gratë si që pretendohet për mi përgjith atyne, sepse nuk jena tilë, në kena me lutë me sport, edhe me dhanë më të mirën për futbolin. Faleminderit gjithëve. Do keni pas shef me ndëgjuar gjithsecilin për ju, sepse gjithsecili është pjesë e Vllaznisë. Gjithsecili ka dhënë kontributin e vet për këtë qytet, për këtë fanel. Dhe çdo gjë që mundan ju më në shprehte na mundem të marr për bazë dhe mundem të bëj diçka.
6: Ju morën shaf që ka shumë dohan nga trajnerët e akademisë edhe ju përballeni me shumë padrejtësina. Faktikisht në sektorin që më lej dohan janë përpjek që edhe të orientoj që të marrim sa më shumë faktet, edhe faktikisht Albani ka raportuar në shumë raste të cilat i kena ankimu. Unë do të shoh faktet që gjithsesi sporti është bëhet një betejë, po themi, mas keqes dhe drejtës, të cilën ne duhet ta luftojmë sa më shumë institucionalisht. Ndoshta duhet kena parasysh që ankesat tona duhet i drejtojmë ndaj çdo padrejtësie. Për shembull, vjen shumë keq që në ndeshjen Ignatia Vllaznia ishte një lojtar që i hoi hundën tok gurishtes edhe hoi investimin tok dhe nuk bëmë asnjë ankim ndaj Ajecit. Kena bërë një ankim për shembull ndaj Emanuela Rustës dhe më ka takuar personalisht Sokoli Ajeci e keni çuar, po megjithëse ajo figurë po ajo nuk vjen më, po nëse ne treguna të dop dhe e pranojmë papi gjyqtarë të tillë, besoj më mëj nuk kena qa ankuna mo. Mund të sjallu e rastin e Olsit Ferhataj. A i bani një ekstem dhe faktikisht të dënu. Reagoj federata dhe ardi në ahini avash-avash, në ahini si albitër i kuatët, në ahini më mëj në Elbasan, bani harakiri, nëse e mojmë në vjetë që duri gjinin me karton kuq, dhe këto personaje dhe bile dje, unë përshifë që bani një Në i mohej një karton kuq Durcit dhe favorizoj haptes dhe mohan Durcin dhe këto shfaqe unë tham që duhet institucionalisht sa më shumë t'i denoncojmë dhe t'jena koherent se kam përshtypjen shpesht nështa edhe me kavalerizmin e presidentit dhe na mu të regut but por nuk ka kompromis pra këta duhet t'jena koherent t'i denoncojmë gjitha rastet dhe t'i qëndrojmë pa personat t'il, unë thamë, nuk kena pse i pranojmë ma. Pra, janë disa personajet të cilat në klubin tonë, në ndeshjet tona, na duhet jena koherent, mos t'i pranojmë ma. Ka është e që doja me thamë.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 06 66 4

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

أحد. يا أيتها النفس المطمئنة

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: الحسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

ندعوك ونرجو غفرانك.

سبحانه فالق الأسباب، سبحانه فالق الأسباب.

شهر السلام

والله

شفيعا لنا في

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

كتو راديو يهونا.

طريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: يفلت رادي هنا.

mjeshtria e Allahut në ngjyrosje. A keni pyetur veten ndonjëherë se si do të ishte jeta në një botë e errët apo të mjergullt, në një vend ku nuk ekzistojnë ngjyrat, edhe ku çdo gjë është e zezë apo gri? Një jetë e tillë do të ishte një vuajtje e madhe për qenjet njerëzore. Por në të vërtetë bota është plot me ngjyra. Do të njiheni me njërën prej mirësive më të mëdha që Allahu ka krijuar për qenjet njerëzore dhe me mjeshtrinë e tij të ngjyrosjes së kësaj bote. Mjeshtria e Allahut në ngjyra. E gjithë bota është krijuar në harmoni edhe është zbukuruar me lule të mrekullueshme. Pyje të gjelbra, liqene të kaltra, edhe oqeane pa kufi. Tani, le të shohim se si kanë ardhur në ekzistencë ngjyrat, njëra prej mrekullive më të mëdha të krijimit. Drita, jeta edhe ngjyrat. Që ngjyrat ekzistojnë, parakushti i parë është drita. Dhe drita e vetme që arrin tokën vjen prej diellit. Në Kur'an, Allahu na e tërheq vëmendjen ndaj diellit edhe dritës tij me këto fjalë: betohem në diellin edhe në dritën e tij. Kur studiojmë dritën e diellit, shohim se si gjithçka në gjithësi është krijuar në një ekuilibër mjaft të ndjeshëm për të bërë të mundur jetën në tokë. Yjet edhe burimet e tjera të dritës në gjithësi lëshojnë shumë rreze drite që mund të klasifikohen sipas gjatësisë edhe frekuencës së valve të tyre. Gama e plotë e rrezatimit të valve në univers, e njohur si spektri elektromagnetik, ka një gjërësi të tillë që gjatësia më e madhe e vales është 10 në fuqi të 25 herë më e madhe se vala më e shkurtër. Energjia elektromagnetike e rrezatuar prej diellit ton është e kufizuar në një sektor i mjaft të ngushtë të këtij spektri. 70% e rrezatimit të diellit e ka gjatësinë e valës midis 0.3 edhe 1.50 mikron. Për të parë se sa numër i madh është gama e spektrit elektromagnetik, na duhet vendosim 25.0 pas njëshit. Numri është larg aftësisë së njeriu për ta përfituar. Kjo tregon se sa shumë lloje të ndryshme drite ekzistojnë në gjithësi. Brenda kaq shumë llojeve të dritës, gjendet vetëm një shirit i vogël i gjatësisë së valës, që u lejon qenieve njerëzore të mbijetojnë edhe të shohin ngjyra. Edhe gjatësitë e valve të rrezeve të rrezatuara nga dielli shtrihen brenda këtij intervali të shkurtër. Ky fakt vërteton se Allahu e ka krijuar botën, njeriu, ngjyrat edhe diellin në një harmoni të mrekullueshme. Në një prej vargjeve të Kuranit Allahu thot: "Është ai që zgjati natën në një pjesë të ditës, edhe zgjat ditën në një pjesë të natës, e nënshtroi diellin dhe hënën, edhe secili prej tyre lëviz deri në fatin e caktuar. Ky është Allahu, Zoti juaj." Rrezet në hapësirë, menjëherë sipër dhe poshtë dritës së dukshme, vijnë në tokë si rreze infrakuqe edhe ultraviolcë. Rrezet infrakuqe përhapin rreze që e bëjnë botën përshtatshme për krijesat e gjalla. Dhe disa rreze të tjera ultraviolcë mund të kalojnë përmes atmosferës vetëm në sasinë e duhur për të siguruar energjinë e nevojshme për krijesat e gjalla. Disa prej rrezeve të diellit janë të rrezikshme për krijesat e gjalla. Për të neutralizuar këtë rrezik, e bota jonë është rrethuar prej një filtri gjigant. Ky filtr është atmosfera. Atmosfera mund të konsiderohet si e domosdoshme për mbijetesën e qenieve të gjalla. Ajo u lejon rrezeve infratkuqe të kalojnë përmes saj, ndërsa nuk lejon të hynë rrezet vdekjeprurse. Michael Denton e përshkruan këtë kështu: edhe vetë gazet atmosferike thithin mjaft fuqishëm rrezatimin elektromagnetik në atë zonë të spektrit mbi çdo anë të dukshme edhe të afërt me rrezatimin infrakuq. Vërejmë se terreni i vetëm i spektrit i lejueshëm për të kapërcyer atmosferën mbi tërë gamën e rrezatimit elektromagnetik ka rrezet radio tek rrezet gamma. Është një brez jashtëzakonisht i ngushtë, duke përfshirë rrezet infrakuqe të dukshme edhe të afërta. Në të vërtetë, asnjë rrezatim rrezesh gamma, X, ultraviolc, infrakuq dhe mikrovalor nuk arrin në sipërfaqen e tokës. Drita arrin në tokë pas kapërcimit të atmosferës me një shpejtësi të pabesueshme prej 300.000 km në sekundë. Godet sendet lëndore edhe përhapet në gjatësi të valve që prodhojnë ngjyra. Në këtë mënyrë, trupat pasqyrojnë ngjyrat e tyre. Molekulat që krijojnë këtë pasqyrim janë pigmentet. Për shembull, ngjyra e një molle të gjelbër është e lidhur me molekulat e pigmentit që e përmbajnë mollën. Vetëm e gjelbra pasqyrohet mes rrezeve që i godasin këto pigmente, pasi pigmentet i thithin ngjyrat e tjera. Kur ngjyra e gjelbër pasqyrohet, ne e shohim mollën në të gjelbër. Pas kësaj faze, rrezet e pasqyruara prej objekteve arrin sytë tan me qëllim që të perceptohen si ngjyra.
Rezet e dritës që arrin syrin duhet kalojnë fillimisht për mes korneas, pastaj në beben e syrit edhe në thjerëzat e ti për të arritur në retin. Perceptimi i ngjyrës fillon nga hojzat konike në retin. Ekziston një grup prej tre hojzash konike kryesore që reagojnë ndaj nuancave të veçanta të dritës. Këto klasifikohen si hojza konike blu, të gjelbra dhe të kuqe. Hojzat konike i shëndrojnë të grimca të informacionit të ngjyrës në impulse nervore për mes pigmenteve që ato përmbajnë. Pas kësaj, qelizat nervore lidhen me këto hojza qelizash që i përqojnë impulset nervore në një hapsirë të posaçme në tru. Vendi ku formohet bota shumë ngjyrshe që ne e shohim gjatë gjithë jetës është kjo pjesë e trurit, me një vëllim prej vetëm disa centimetra shkup. Truri është një masë mishtore edhe është i errët nga brenda. Në këtë tru të padrit, dëshifrohen impulse nervore prej objekteve edhe formohen si një perceptim të gjitha ngjyrat edhe të gjitha cilësitë e tjera të objektit. Shkencëtarët që merren me ngjyrat ende nuk e dinë përgjigjen e pyetjes se si impulset nervore përçohen në tru, në saj të nervave optike, as se çfarë ndikimi psikologjik kanë ato në tru. Gjithçka që dinë është se perceptimi i ngjyrave ndodh në qendrën e shikimit në trurin ton. Sidoqoftë, truri sot vazhdon të funksionojë po aq përsosmërisht sa dhe kur u krijua njeriu i parë. Si rjedhimi i krijimit të përsosur e patmeta të Allahut, njeriu jeton sot në një botë tridimensionale. Ngjyrat, format, tingujt, shijet e së cilës perceptohen brenda një cope mishi me një masë 1 kg e mbrojtur prej një kafke të errët. Tani le të shqyrtojmë përsëri se çfarë na nevojitet për të parë ngjyrat. Dielli rrezaton rreze për të formuar një botë plot ngjyra. Atmosfera lejon të kalojnë vetëm ato rreze që janë të domosdoshme për vazhdimsinë e jetës. Objektet pasqyrojnë rrezet e diellit sipas një plani të përcaktuar për të prodhuar ngjyra. Syri i kthen në impulse nervore rrezet që mbërrin tek ai. Këto impulse nervore dërgohen në një zonë të errët të trurit. Në çdo çast, brenda kësaj mase të errët mishtore, ne shohim një botë plot ngjyra. Çdo njeri, këtë mrekulli të pashoqe të krijimit, e gjen të gatshme që në kohën e lindjes së tij. Nuk ekziston asnjë veprim i vetëdijshëm njerëzor në prodhimin apo vazhdimsinë e fazave që ne kemi radhitur. Është Allahu, ai që ka krijuar të gjithë ngjyrat e botës dhe që e ka vendosur njeriu të jetojë në këtë botë plot ngjyra. Në një varg të Kuranit, Allahu shpall të vërtetën. A nuk e sheh se Allahu bën të zbres nga qielli uji dhe prej tij nxjerrin fruta me ngjyra të larmishme? E malet kanë breza të bardhë dhe të kuq. Kanë ngjyra të shumë llojshme, sikur kanë ndërta edhe plot të zinj. Po ashtu edhe njerëzit, kafshët edhe gjallësat janë të ngjyrave të ndryshme. Mes robërve të Allahut, e vetëm të diturit i druhen atij. Allahu është i gjithfuqishmi, mëkat falsi. Gjuha e ngjyrave. Drita, një mirësi që sjell ngjyrën në botën tonë, nuk është e rëndësishme vetëm për njerëzit. Në të njëjtën kohë, ajo është shumë e rëndësishme për jetën e krijesave të tjera në botë. Krijesat kanë një gjuhë ngjyrash që vepron sipas sistemit të tyre të kuptuarit të dritës. Shumica e krijesave të gjalla kanë nevojë për ngjyra për t'i ndihmuar ato në gjetjen e ushqimit. Për shembull, zogjtë e diellit. Ky lloj zogu ushqehet me nektarin e kësaj luje të kuqe të shëndritshme. Shkëlqimi i ngjyrës së lules u lejon zogjve ta gjejnë lehtësisht ushqimin. Ky lloj zogj ushqehet me nektarin e kësaj luleje të kuqe të shëndritshme. Disa krijesa zotrojnë maskim të përngjashëm me mjedisin e tyre të ngjyrave edhe të trajtave. Kjo u lejon atyre të fshihen prej armiqve. Ky insekt është me të njëjtën ngjyrë dhe pamje si të pemës ku po ngjitet. Mund të ndryshojë ngjyrën e tij brenda një çasti të vetëm për t'u përshtatur me ngjyrën në cilën ndodhet. Vezët e këtij zogu edhe ngjyra e zogjve të tjerë të porsalindur janë të njëjtë me ngjyrën e mjedisit që i rrethon. Të gjitha këto janë prova të një krijimi të veçantë që i ndihmon gjallësat të mbrohen. Nëse kjo krijesë mbi gjethe nuk lëviz, ju nuk mund ta kuptoni dot se atje ka një insekt. Ju do të mendoni se ajo është një pjesë e një dege të thatë. Disa gjallësa përdorin ngjyrat edhe pamjen e tyre për të trembur armiqt edhe për t'i mbajtur ata larg. Për shembull, kjo flutur hap krahët e saj të gjerë dhe i shfaq armikut pikat që i ngjasojnë syve të një bufi. Në këtë mënyrë, ajo i trem grabitqartë e saj. Zebrat
përdorin pamjen me shirita për të hutuar armiqt. Shiritat e secilës prej tyre janë të ndryshme prej shiritave të gjithë të tjerave. Ato qëndrojnë së bashku dhe jutojnë grabiqarët duke i përzjerë së bashku shiritat e tyre. E zojtë polarë marri në dimër një ngjyrë të bardhë si të borës, kurse me të ardhur pranvera ata ndryshojnë ngjyrë për t'ju përshtatur ngjyrës së gjetheve edhe të bimëve. Këto krijesa janë krejtësisht të pavetdijshme ndaj veprimeve të mrekullueshme të artit që bartin mbi vete. Ata nuk mund të krijojnë sipas dëshirës formën dhe pamjen e trupave të tyre për të imituar në mënyrë të përkryer mjedisin ku jetojnë. Një mjeshtri e tillë mrekullueshme edhe një strategji maskimi për të mbrojtur jetën e krijesave nuk mund të ketë lindur rastësisht. Nuk ka dyshim se është Allahu, Zoti i gjithë botëve, ai që i krijoi këto qenie të gjalla edhe vendosi këtë dekorim të mrekullueshëm mbi trupat e tyre për të mundësuar që të mbijetojnë. Allahu kontrollon çdo send edhe çdo gjallësi në qiell edhe në tokë. Në një varg të Kuranit, Allahu na thot: "Në krijimin tuaj dhe në krijimin e shtazve të përhapura ka shenja për ata që besojnë vendosmërisht." Ngjyrat e fluturave. E Zoti edhe një herë na shfaq mjeshtrinë e tij të mrekullueshme të ngjyrave dhe të formave në krijimin e krave të fluturave. Le të shohim tani më nga afër krahët e fluturave, ku secila prej tyre përbën një vepër arti, edhe të mësojmë se si erdhën në ekzistencë këto trajta të mrekullueshme. Krahët e fluturave janë në të vërtetë të ejdukshme. Këto krahët e ejdukshme janë të mbuluara me luspa me trashësi të ndryshme. Disa prej luspave të renditura në një radhë në majtë të krahut thyejnë dritën që bie mbi to, njësoj si ngjyrat e ylberit. Disa luspa pasqyrojnë një nuancë të veçantë drite. Ajo çka është mahnitse është se këto 10 qindra luspa janë të renditura sipas një plani të përcaktuar. Si një rrjedhim i këtij rendi të planifikuar, krahët shfaqen mrekullisht me ngjyrat harmonishme edhe me pamje mahnitse. Ngjyrat edhe projektimet në krahët e fluturave nuk janë vetëm të bukura dhe të mrekullueshme, por ato kryen një funksion thelbësor. Në krahët e disa fluturave ekzistojnë pulla të errta të formuara prej luspave. Këto pulla kanë aftësinë për të rregulluar nxehtësinë. Një flutur që ka nevojë për ngrohjen e trupit hap edhe mbyll krahët e saj për të lejuar dritën e diellit që të bjerë mbi këto pulla. Në këtë mënyrë merr nxehtësinë që i nevojitet për të fluturuar. Ktu kemi të bëjmë me një projektim teknik që siguron përdorimin optimal të dritës. Ekzistenca e një pamje të tillë jashtëzakonisht e bukur është një argument i fuqisë edhe i mjeshtërisë së Zotit. Në Kur'an, Allahu thot: "Allahu e lartëson me adhurimin çfarë ka në qiej dhe në tokë, edhe ai është i gjithfuqishmi, i urti. I tij është pushteti, si në qiej e në tokë. Është ai që jep jetë dhe vdekje, e ai është i plot fuqishëm për çdo gjë." Ngjyrat e zogjve. E forma estetike e trupave të zogjve është një prej argumentve më të qartë se Allahu është krijuesi i qenieve të gjalla. Ndërtimi i zogjve shfaq para syve tan një tjetër projektim të përsosur. Një varg ngjyrash prodhohet prej pigmenteve në pendët e tyre edhe me veprimin e dritës mbi ta. Pendët janë të bëra prej keratine, edhe në saj të kushteve të mjedisit, ato ndërrohen brenda një kohe të shkurtër. Megjithatë, sa herë që zogut i zhvishen krahët, Allahu ka krijuar për të një sistem që u akthen vazhdimisht ato në gjendjen edhe ngjyrat e tyre fillestare. Pigmentet të cilat u japin krahëve ngjyrën e tyre kanë edhe detyra të tjera. Ato rrisin aftësinë ripërtërisje të krahëve, ruajnë nxehtësinë prej diellit, edhe pengojnë dritën ultraviolet nga depërtimi në trupat e zogjve. Ngjyra e një zogu mund të shërbejë për qëllime të ndryshme. Për shembull, këta dy zogj shkrihen me mjedisin e tyre fal ngjyrave që kanë. Palloi është një prej zogjve shumë ngjyrësh, më të pashëm. Për të tërhequr femrën, palloi hap bishtin e tij madhështor, edhe shfaq trajtat e mrekullueshme të tij. Ai e hap atë, si një erashkë e punuar me kujdes, me formën e ngjyrosur për mrekulli, për të tërhequr femrën. Për krahasit e teorisë e evolucionit, të cilët pohojnë se krijesat e gjalla janë krijuar rastësisht, nuk mund të japin asnjë shpjegim për këtë projektim të mrekullueshëm. Projektimi i bishtit pallojit është kaq i hollësishëm dhe i përsosur sa Charles Darwini, themeluesi i teorisë së evolucionit, ka thënë: "Imtësira të papërfillshme strukturore shpesh më bëjnë të ndihem shumë keq.
Vëzhgimi një pende në bishtin e pallojit, sa herë që e shoh, më smur. Darvini ishte i shqetësuar nga madhështia e krahëve, pasi është e vërtet se një madhështi e tillë nuk mund të ishte rrjedhimi rastësive të pavetëdijshme. Ngjyrat e panumërta dhe projektimet e shumta në krahët e zojtëve janë argumentet mjeshtrisë lartë edhe të dijes së pakufishme në krijimin e Zotit. Ai është Allah, krijuesi, piknisësi, formësuesi. Të tijet janë emrat më të bukur. Ato e madhëron çka ka në qiej dhe në tokë, dhe ai është ngadhnjuesi, i urti. Ngjyrat në det. Në det ka miliona gjallesa nga më të larmishmet. Është e vështirë të dallojmë shumicën e këtyre krijesave në mjedisin ku ato jetojnë. Le të marrim për shembull akrepin e detit. Akrepi i detit jeton në shtratin e detit, në zonat e buta tropikale. Fletët në krahërorin e këtij peshku janë armët që ai përdor për të zbrapsur armiqt. Akrepat e detit kanë një pamje të jashtme shumë ngjyrshe. Po ashtu korali ku ata jetojnë është shumë ngjyrësh edhe ata mund të fshihen lehtësisht në të. Kjo zvoglon rrezikun që ata të bien prej grabitqarve, si dhe u aletson punën për kapjen e presë të tyre. Disa krijesa të vogla jetojnë brenda këtyre koraleve, kuajt e detit. Ngjyrat edhe zgjatimet në trupat e kuajve të detit janë saktësisht në të njëjtën ngjyrë me ato të koraleve në cilat ato jetojnë. Kuajt e detit janë të maskuar mes gjithë këtyre koraleve. Për shkak të kësaj, është e pamundur për grabitqarët e tyre që t'i dallojnë ato apo më të vegjlit e tyre. Kërmili i detit është një qenie me një pamje mjaft tërheqëse. Ai dallohet si një prej gjallesave më interesante të detit, me trajta mjaft interesante dhe ngjyra të ndritshme. Po ashtu, ai ka një trup mjaft të butë, pas një guask mbrojtëse. Kjo pamje e brendshme është shumë tërheqëse për gjallesat e tjera, por ngjyrat e mrekullueshme të këtij kërmili deti i njoftojnë grabitqarët se ai është mjaft helmues. Me fjalë të tjera, për shkak të ngjyrave, ai është i pajisur me një armë mbrojtëse kundër armiqve. Kjo krijesë është një molusk i quajtur skallop. Këto guaska nuk janë thjesht për zbukurim. Secila prej tyre ka një sy. Secili prej këtyre syve është jo më i madh se 1 mm, por edhe pse me masë të vogël, kjo gjë e ndihmon për të shpëtuar prej armiqve të tij. Zoti i krijoi të gjitha gjallësat me cilësinë për t'u përshtatur në mjedisin ku ato jetojnë. Allahu nuk është ortak në krijim. Ai mban gjithçka nën kontrollin e tij. Nuk ka zot tjetër veç Allahut. Allahu është ai, i plotfuqishmi, i vetëdijshmi,

ngjyrat e bimve. A keni menduar ndonjëherë se si rriten këto bim në të njëjtën tokë, të uitur me të njëjtin ujë, por me kaq shumë ngjyra të larmishme? Të njëjtat lloje bimore kanë të njëjtat veçori kudo në botë. Për shembull, portokallet kudo në botë kanë të njëjtën ngjyrë, formë edhe lëkurë. Ngjyrat e membranës së tej dukshme, e cila shtrihet brenda lëkurës, edhe që përbën qeskat e vogla të mbushura me ngjyrë portokalli, edhe me lëng të ëmbël, janë të njëjta kudo në botë. Bananet janë të verdha kudo dhe qershit po ashtu janë të kuqe kudo. Nuk ka rëndësi se në ç'vend të botës shkoni. Sido që të jetë, nuk do të shihni ndonjë lule shtrydhe natyrore të rritur me një ndryshim në ngjyrë nga ndonjë tjetër. Kudo në botë, ADN-ja e lule shtrydhes përmban element që e përbëjnë atë, ashtu sikur se ne e njohim. Ngjyra, era dhe shija e lule shtrydhes janë gjithmonë të njëjta, kudo që të gjenden. Lëkura një molle mund të jetë e kuqe, e gjelbër apo e verdhë, edhe ka një shkëlqim të lëmuar. Ajo përbën një rregull edhe rend të pakrahasueshëm të gjërave. Sigurisht, nuk mund të pohohet se ky rend është zhvilluar vetë, rastësisht. I vetmi që e zotron këtë mjeshtri të pashoqe krijimi, që sundon mbar botën, është Allahu i plot fuqishëm, i gjithdituri, i urti. Në Kur'an, Zoti

ekziston vetëm një mënyrë për të shpjeguar se përse lulet, pemët, perimet edhe frutat zotërojnë ngjyra të ndryshme, pavarësisht faktit se ato rriten në tokë në errët. Ato janë argumenti dijes së pafundme edhe të pashoqe të krijimit të Zotit. Zoti krijoi bimët me ngjyra edhe forma të ndryshme si një mirësi për njeriu. Është detyra jonë që të mendojmë rreth shenjave që Allahu ka krijuar edhe të jemi atij mirënjohës. Në një varg të Kuranit, Allahu thot: "I ka krijuar për ju në tokë të gjitha llojet me ngjyra të ndryshme." Në të vërtetë, në të gjithë këtë ka shenja për njerëzit që përkujtojnë. Asnjë njeri me arsye të shëndosh nuk mund të pohojë se bukuria e mrekullueshme që ne e shohim në botë, fluturat plot ngjyra, trëndafilat, manushaqet, qershit edhe papagajt, apo pallojnë të ngjyrosur hishëm, me një fjalë, e gjithë jeta në tokë, në gjithë madhështinë e saj, të ketë lindur rastësisht. Zoti i krijoi gjallësat me këto cilësi. Kur një njeri i pajisur me zgjuarsi edhe me ndërgjegje, hedh sytë për qark në mjedisin që e rrethon, ai mund të shohë me lehtësi këtë të vërtetë. Pasi Allahu krijoi gjithçka në mënyrë që ne ta njohim atë, edhe të mendojmë rreth tij. Dija e Zotit përqafon çdo anë kënd. Nuk ekziston tjetër hyjni përveç Allahut. Detyra e çdo qenie njerëzore është që t'i afrohet autorit të vërtetë të këtyre bukurive që i shohim kudo, edhe të jetojë siç ka dëshiruar dhe urdhëruar ai. Ky pra është Allahu, Zoti juaj. Nuk ka Zot tjetër veç tij, krijuesi i çdo gjëje që ekziston. Adhurojeni pra. Është ai që ka nën mbikëqyrje gjithçka.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhuratë. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhuratë. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza dhe mura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletinit të lajmeve, në emisione sotëm do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit me kalimin e kohës është shëndruar në organizatën më të madhe rajonale, duke përfshirë në gjirin e saj rreth 30 shtete dhe organizata ndërkombëtare. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike pralajmëron se pamundësia për të hyrë në disa objekte bërthamore kritike të Iranit do të trajtohet me urgjencë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kryer sulme të reja ndaj objektiveve në Iran, kryesisht në jug të vendit dhe pranë ngushticës së Hormuzit, duke shkaktuar viktima. Irani është kundërpërgjigjur duke sulmuar baza amerikane në disa vende të rajonit, ndërsa alarmet dhe përplasjet e errore kanë rritur sërish tensionet në Lindjen e Mesme. Zyrtare e lartë e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas deklaroi të mërkurën se sulmet hibride ruse në të gjithë Evropën mbartin të gjitha karakteristikat e terrorizmit të mbështetur nga shteti. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se Rusia e ka fituar luftën në Ukrainë dhe tha se nuk është e mundur të negociohet me administratën ukrainase.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan u takua me homologun rus Vladimir Putin në rezidencën shtetërore Ala Archa në Bishkek, ku po qëndronte për samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Putin e cilësoi Turqinë si një nga partnerët e privilegjuar të Rusisë në politikën e jashtme dhe ekonomi. Ai tha se projektet e përbashkëta po vijojnë duke veçuar centralin bërthamor Akuyu. Ju keni vendosur si objektiv vënien në funksion të njësi së parë të centralit këtë vit, kështu do të ndodhë, tha Putini. Kreu i shtetit rusë theksoi gjithashtu potencialin e lartë për bashkëpunim në fushën kulturore dhe humanitare, ndërsa vuri në dukje rritjen e numrit të turistëve rusë në Turqie. Sipas tij, rreth 7 milion turistë rusë vizituan Turqinë vitin e kaluar. Erdoğan i tha se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë arritur një nivel shumë të avancuar. Ai nënvizoi rëndësinë e turistëve rusë, veçanërisht për Antalien, duke thënë se ata përbëjnë një nga grupet kryesore të turistëve në këtë provincë. Presidenti turk veçoi gjithashtu centralin Akuyu si një projekt me rëndësi të madhe për marrëdhëniet dypaqe dhe theksoi se dy vendet kanë bashkëpunim të fortë gjithashtu në sektorët e energjisë dhe bujqësisë.
0: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdoğan gjatë kthimit në vend pas vizitës së tij në Bishkek, kryeqytetin Kirgjizis, në avion vlerësoi zhvillimet e fundit. Presidenti Erdoğan deklaroi se Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit, themelet e së cilës u hodhën 30 vjet më parë me emrin Peshqia e Shanghajit, me kalimin e kohës është shëndruar në organizatën më të madhe rajonale, duke përfshirë në gjirin e saj rreth 30 shtete dhe organizata ndërkombëtare. Erdoğan theksoi se si vendi më perëndimor aziatik dhe vendi më lindor evropian, Turqia do të vazhdojë të jetë pjesë e natyrshme çdo nisme që ndan të njëjtat vlera me të, dhe tha: "Veçanërisht do të vazhdojmë qëndrimin ton parimor për zgjidhjen e konflikteve dhe krizave të ndryshme që ndodhin në rajonin ton përmes dialogut dhe diplomacisë mbi bazën e së drejtës ndërkombëtare." I pyetur nga gazetarët për armatosjen nga Greqia të ishujve me status të çmilitarizuar, Erdoğan tha: "Ne themi se duhet të ecim me Greqinë mbi bazën e fqinjësisë së mirë. Ne kemi qenë pala që ka vepruar në mënyrën konstruktive, por në shumicën e rasteve nuk kemi parë në të njëjtin vullnet të mirë në këmbim. Para së gjithash, Greqia duhet të kuptoj tashmë këtë. Turqia nuk ka pretendime mbi territorin e askujt, por nuk do të lejoj askënd të shkelë të drejtet e saj. Mos respektimi dhe shkelja e marrëveshjeve ndërkombëtare nuk të sjell dobi askujt. Nëse dikush e interpreton qasjen e qetë dhe të matur të Turqisë si dobësi, po e them hapur, po bën një gabim të rëndë. Greqia duhet të tërhiqet nga kjo rrugë e gabuar ku ka hyrë dhe të heqë dorë nga armatosja ishujve me status të çmilitarizuar. Historia është një udhërrëfyes shumë i mirë për ata që nxjerrin mësime prej saj. Ne do të vazhdojmë të punojmë për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë."
1: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se perspektiva e antarësimit të vendit të tij në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit nuk nënkupton shkëputje nga ndonjë bllok apo kthim shpirtin ndaj perëndimit. Erdoğan i përfundoi vizitën në Bishkek, ku mori pjesë si ftuar deri në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, me ftesë të presidentit Kirgjizis Sadir Japarov. Turqia është aktualisht partner e dialogu e kësaj organizate. Gjatë vizitës, kreu i shtetit turk mori pjesë edhe në ceremoninë e hapjes së lojrave të gjashta botërore nomade të zhvilluara më 31 gusht. Ai përcolli gjithashtu urimet për popullin kirgjiz me rastin e ditës së pavarësisë dhe falënderoi presidentin Japarov për mikpritjen. Sipas tij, Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit përfaqëson një strukturë ekonomike me vlerë rreth 35 trilion dollar dhe një popull si prej më shumë se 4 miliard banorësh. Erdogan i theksoi se vëllimi vjetor i tregtisë së Turqisë vetëm me vendet anëtare të organizatës po i afrohet 150 miliard dollarëve. Ai tha se për shkak të zhvillimit ekonomik dhe pozitës strategjike mes lindjes dhe perëndimit, Turqia synon të forcojë marrëdhëniet me këtë hapësirë të gjerë ekonomike dhe njerëzore. Në këtë kontekst ai përmendi edhe nismën Azia e Rilindur të shpallur nga Turqia në vitin 2019. Presidenti turk tha se në samit kishte mundësi të përcillte qasjen e Ankaras që zbatohet me shumë palshmëri dhe bashkëpunim, si dhe qëndrimet e saj për luftën kundër ndryshimeve klimatike, energjinë, drejtësinë globale, stabilitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në kuadër të samitit, Erdogan zhvilloi takime me liderët e Azerbajxhanit, Kirgjizisë dhe Rusisë, ndërsa shkëmbeu mendime edhe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara e bashkëbisedues të tjerë. Erdogan i vurë në pas se samiti i Bishkeku tregoi konkretisht vullnetin e Turqisë për të diversifikuar alternativat e saj ekonomike, politike dhe strategjike. Erdogan i nënvizoi se marrëdhëniet e Turqisë me lindjen dhe perëndimin mund të zhvillohen në mënyrë të ekuilibruar. Ai përsëriti se perspektiva e antarësimit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit nuk është një shkëputje nga perëndimi. Synimi ynë është të rrisim peshën tonë me një vizion 360 gradësh, deklaroi Erdogan mes të tjerësh.
0: Ministri turk i drejtësisë Akın Gürlek zhvilloi një takim përmes videokonferencës me homologun grek Georgios Florodis, ku diskutoi forcimin e bashkëpunimit në fushën e drejtësisë. Në një postim në llogarinë e tij në platformën En Social, ministri Gürlek tha se në takim u trajtuan çështjet e ndihmës juridike, luftës kundër krimit të organizuar ndërkufitar dhe ekstradimit të personave të kërkuar. Ai theksoi rëndësinë në një bashkëpunim të fortë dhe të vazhdueshëm gjyqësor mes dy vendeve për të luftuar në mënyrë efektive organizatat kriminale me lidhje ndërkombëtare dhe struktura në vende të ndryshme. Gülek tha se Turqia dhe Greqia janë të vendosura që personat e përfshirë në krime të përballen me drejtësinë, pavarësisht se ku përpiqen të fshihen. Ne kërkuam ekstradimin e disa drejtuesve të organizatave kriminale që ndodhin në Greqi. Do ta vazhdojmë dialogun mes ministrive tona mbi bazën e besimit reciprok dhe do ta çojmë bashkëpunimin gjyqësor më tepër mes hapave konkrete dhe të qëndrueshme, deklaroi ministri turk.
1: I shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Greqisë, Konstantinos Ziazias, në një analizë të publikuar në webfaqen greke të mbrojtjes militar.gr, ka vlerësuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. Ai tha se ky bashkëpunim bashkon industrinë avancuar turke të mbrojtjes dhe përvojën në NATO, fuqinë ekonomike dhe energjetike të Arabisë Saudite, si dhe kapacitetet ushtarake të Pakistanit. Si pas ti, Turqia synon përmes këti bashkëpunimi të rris rolin e saj geopolitik dhe peshën rajonale, duke kryuar një rjet më të gjerë partneritetet strategjike që shtrien nga Mesteu Lindor dhe në gjirin Persik dhe Oqeanin Indian. Ziazia si theksoj se Ankaraja po shndrohet gjithashtu në një ofrues potencial të siguris për vendet që kanë nevoja në këtë fush, të tila si Arabia Saudite. A i vlerësoj se Turqia synon të rrisë eksportet e industrisë mbrojtjes dhe të zgjeroj qasje në kapitalin saudit. Marveshja e Mekës, si pas ti, i jep Ankaras hapsir më të madhe veprimi dhe fuqi më të lartë negociuese, duke ndikuar dhe në logaritjet strategjike të Greqisë. Ish shefi shtabit të përgjithshëm grek paralajmëroi gjithashtu se afrimi Ankara-Riad mund të ndikojë në planet e Izraelit në rajon, pasi bashkëpunimi mbrojtjes mes Turqisë dhe Arabisë Saudite mund të vështirësojë afrimin mes Izraelit dhe Arabisë Saudite. Sipas tij, zhvillimet kërkojnë që Greqia të rishikojë qasjen e saj strategjike ndaj Arabisë Saudite dhe të marrë parasysh ekuilibrat e rinj të formësuar nga Turqia. Ai bëri thirrje që Athina të reagojë me një strategji afatgjatë, duke forcuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francën, Izraelin, Kiprin, Egjiptin dhe vendet e tjera të gjirit.
0: Kompanitë që përfaqësojnë Turqinë në ligën e të mëdhenjve të industrisë së mbrojtjes po spikasin gjithnjë më shumë pjesëmarrjen e tyre në drejtimin e saj Istanbul, grupimi industrial më i madh në Evropë, si dhe meritjen e eksporteve. 5 kompani turke u përfshin në listën e 100 kompanive më të mëdha të mbrojtjes në botë. Në listën top 100, e cila publikohet çdo vit nga revista prestigjioze Defense News, këtë vit u renditën 5 kompani turke. Ato kanë të përbashkët faktin se janë aktive në drejtimin e saj Istanbul dhe marrin pjesë si part në marrëveshje me vlerë miliarda dollarë të nënshkruara në panajirin ndërkombëtar SAHA të industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës. Në këtë listë Aselsani u rendit në vendin e 40, Tusash Tai në të 48-in, Arge Defense në të 53-in, Roket Sani në të 64-in dhe MKE-ja në vendin e 81-it. Postin e zëvendës presidentit e bordit ekzekutiv të Sahi Istanbul e mbajnë drejtori i përgjithshëm i Roketsanit Murat Ikinci, drejtori i përgjithshëm i Aselsanit Ahmet Akyol dhe drejtori i përgjithshëm i MKE-s Ilhami Kelesh, ndërsa drejtori i përgjithshëm i TUSAŞ Tajit Mehmet Demir Oğlu është antar i bordit dhe merr pjesë në vendime strategjike të grupimit. Arge Defense, e cila u përfshi për herë të parë në këtë listë këtë vit, përfaqësohet në drejtimin e saj Istanbul nga antari i bordit Özgür Rodoplu. Kompanitë turke po ngjiten në renditje, veçanërisht falëritjes së të ardhurave nga eksportet. Të pesë kompanitë e përfshira në listë i rritën të ardhurat nga industria mbrojtjes dhe së bashku realizuan 14.9 miliard dollar të ardhurat nga mbrojtja, një pjesë e konsiderueshme të cilave erdhi nga eksportet. Panajiri i saj, i organizuar nga grupimi i saj Istanbul dhe që e çon industrinë turke të mbrojtjes në arenën ndërkombëtare, po e mbështet fuqishëm këtë zhvillim të orientuar drejt eksporteve. Panajiri është shndruar në një platformë kontratash që kontribon drejt për drejt në të ardhurat e këtyre kompanive nga jashtë vendit. Në vitin 2024 u nënshkruan kontrata eksporti me vlerë rreth 4.5 miliard dollar, ndërsa në vitin 2026 kjo shifër arriti në 8 miliard dollar. Sa Istanbul mbështet zhvillimin e industrisë turke të mbrojtjes përmes një modeli grupimi që bashkon në një çati bashkëpunimin me sektorit publik, industrisë dhe universiteteve. Pjesëmarrja aktive e kompanive si Aselsan, TUSAŞ Tay, Arge Defense, Roketsan dhe MKE në struktura drejtuese dhe komitetet e grupimit sa Istanbul u mundëson këtyre aktorëve të cilët kanë pozicionin e kontraktorëve kryesor në industrinë e mbrojtjes të integrohen drejt për drejt dhe mbi 1.300 ndërmarrje të vogla dhe të mesme antare të grupimit. Kapaciteti prodhues i këtyre sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme e bën më fleksibël zinxhirin e furnizimit të kompanive, shkurton afatet e dorëzimit dhe rrit konkurrueshmërinë e tyre në tregjet globale.
1: Familja e municioneve të sulmit të thellë Tolun e zhvilluar nga giganti turk i mbrojtjes Aselsan dëshmuaj edhe një tjetër herë efektivitetin e saj në testet e qitjes nga droni Bayraktar AKNJ, duke goditur me saktësi të plot objektiva të ndryshme. Në poligonin e testimit të qitjeve në Karapënar të Konjës u zhvillua të martën demonstrimin ndërkombëtar i sistemeve të drejtimit me pjesëmarrjen e zyrtarëve ushtarak nga më shumë se 15 vende. Gjatë demonstrimit u kryen njëra pas tjetrës qitje me tre municione të familjes Tolun. Tolun I me ndezës goditës me kokë luftarake me efekt fragmentues, Tolun F me ndjesor afrimi dhe kokë luftarake me efekt fragmentues, si dhe Tolun P me ndezës të programueshëm me kohë dhe kokë luftarake shpuese. Tolun I goditi me saktësi të plot një objektiv në formën e konteineri. Fal aftësisë për goditje të saktë dhe kokës luftarake me efekt fragmentues, ai mund të përdoret në mënyrë efektive kundër objektivave të palëvizshme dhe tërvizshme. Me Tolun F u krye një qitje ndaj një automjeti të blinduar për transportin e personelit, pranë të cilit ndodhej edhe personel. Për të maksimizuar fuqinë shkatruese mbi objektiv, Tolun F mban një ndezës elektronik të besueshëm, të programueshëm dhe me kohë të përcaktuar nga kabina, si dhe një sensor afrimi që mundëson shpërtimin e kokës luftarake në një distancë të caktuar para përplasjes me objektivin. Tolun F dallohet gjithashtu për softuerin rezistent ndaj manipulimit të sinjalit GPS dhe ka kënd goditje të përzgjedhshëm. Municioni Tolun P i Aselsanit u përdor kundër një objektivi në një ndërtesë betoni dykatëshe me kokën luftarake shpuese dhe strukturën e posaçme të hundës shpuese. Tolun P deportoi në dy shtresa betoni dhe përmes ndezjes të programueshëm me kohë asgjësoi elementet në shtresën e synuar. Municioni Tolun P i pajisur me ndezsin ASAF CERT për objektiva të forta të zhvilluar nga Aselsani dëshmoi edhe njëherë efektivitetin e tij kundër objektivave për betonit të përforcuar. Familja e municioneve të sulmit të thellë Tolun mund të ngarkohet në platforma ajrore në numër të madh përmes pajisjes së shumë fisht të transportit SADAK 4T, të zhvilluar po ashtu nga Aselsani. Tolun mundëson angazhimin e njëkohshëm të një ose të shumë objektivave në një mision të vetëm. Ai mund të përdoret si gjatë natës ashtu edhe gjatë ditës në kushte atmosferike të ndryshme.
0: Eksperti gjerman i mbrojtjes Erik Vad në një intervistë për korporatën radios dhe televizionit të Turqisë TRT vlerësoi rolin ndërmjetësues të Ankaras në luftën në Ukrainë, rëndësinë e saj për NATO-n, marrëdhënien turko-gjermane dhe politikën e sigurisë së Evropës. Vadi tha se Turqia i ka mbajtur të hapura kanalet e dialogut si me Ukrainën ashtu dhe me Rusinë dhe për shkak të këtij pozicionit ekuilibruar mund të luajë një rol të rëndësishëm në bisedimet e ardhshme të paqes. Duke kujtuar takimet e delegacioneve ruse dhe ukrainase në Stamboll në fillim të luftës, ai theksoi se Ankaraja ka ndjekur që prej fillimit një politikë konstruktive. Sipas Vadit, Turqia nga njëra anë i ofron Ukrainës mjete ushtarake, përfshirë dron modern, ndërsa nga ana tjetër vazhdon kontaktet me Moskën. Turqia ka një pozicion shumë të fuqishëm në këtë konflikt. Jam i bindur se do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në bisedimet e ardhshme dhe paqes, tha ai. Vadi vlerësoi gjithashtu rëndësinë strategjike të Turqisë për NATO-n. Ai theksoi se Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe të Aleancës dhe kontrollon kalimin drejt detit të Zi. Sipas tij, pozita geopolitike e Turqisë mes Rusisë, Azisë Qendrore dhe Lindjes së Mesme e bën atë një pikë kyçe për perëndimin. Duke referuar konkurrencës për ndikim mes Rusisë dhe Kinës në Azinë Qendrore, Vadi tha se Turqia po bëhet gjithnjë më rëndësishme në këtë rajon fal rrugës së Mandafshit dhe marrëdhënieve me shtetet turke. Eksperti kritikoi faktin që rëndësia e Turqisë në politikën e jashtme dhe atë të sigurisë nuk kuptohet sa duhet nga opinioni publik gjerman. Ai tha se Gjermania mund të mësojë shumë nga politika jashtme pragmatike dhe bazuar në realpolitik të Turqisë. Vadi nënvizoi se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të zhvendosin prioritetet e sigurisë drejt Indo-Paqësorit, vendet evropiane do të duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Në një proces të mundshëm, evropianizimi të NATO-s, sipas tij, roli i Turqisë në sigurinë evropiane do të rritet më tej. Nëse Evropa vendos të bëhet më autonome në aspektin strategjik, ajo do të duhet të bashkëpunojë ngushtë me Turqinë. Ai kërkoi nga Bashkimi Evropian një politikë më të hapur dhe realiste ndaj Ankaras, duke theksuar se Turqia është të paktën pa aq rëndësishme sa Ukraina për Evropën, madje mund të jetë edhe më rëndësishme. Sipas tij, duhet të vendoset një bashkëpunim i ngushtë me Turqinë, përfshirë këtu dhe fushën e sigurisë. Duke folur për Gjermaninë, Vadi tha se Berlini ka nevojë për kanale komunikimi të shëndetshëm, si me Washingtonin ashtu dhe me Moskën. Ai kritikoi ndërprerjen e plotë të dialogut me Rusinë dhe theksoi se herët avon lufta në Ukrainë do të duhet të përfundojë përmes negociateve. Përndryshe, palemëroi ai, tensionet mund të përshkallëzohen edhe Evropa mund të përballet me një luftë më të madhe. Vadi vlerësoi po ashtu përparimin e industrisë turke të mbrojtjes, duke thënë se Turqia ka zhvilluar sisteme armësh moderne, ka krijuar partneritete mbrojtëse në pjesë të ndryshme të botës dhe po avancon projektin aviacionit të gjeneratës së re. Sipas tij, industria turke e mbrojtjes përbën një shembull për Evropën, ndërsa Gjermania mbetet shumë prapa këtij niveli. Ai shtoi se për të realizuar synimin për krijimin e ushtrisë më të fuqishme në Evropë, Gjermania duhet të bëjë më shumë përpjekje në industrinë e mbrojtjes dhe në rritjen e kapaciteteve ushtarake.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke përgënjeshtruar kanalin ABC News se Washingtoni po përpiqet ta tërheqë Teheranin në tryezën e negociatave, deklaroi se për të nuk ka rëndësi nëse Irani në shkruan apo jo një marrëveshje që është e pavlerë për vendin e tij. Donald Trump i argumentoi se pozicioni aktual strategjik i Shteteve të Bashkuara është shumë më i fortë dhe se ngushtica e Hormuzit mbahet pothuajse tërësisht në kontroll, duke pretenduar se ekonomia iraniane është në një proces kolapsi dhe se administrata e Teheranit po përpiqet të shtyjë të pashmangshmen. Trump i përfshiu në postimin e tij dhe pyetjen kur do të ngrihet populli iranian dhe do të luftojë.
0: Komanda qendrore e SBA-s, CENTCOM, ka kryer të martën në mbrëmje sulme dhe objekteve në Iran, kryesisht në zonat jugore dhe përreth ngushticës së Hormuzit. CENTCOM tha se kishte goditur objektiva që sipas saj i përkisnin Gardës Revolucionare të Iranit. Media iraniane raportoi shpërthimin e ishullën Keshm, qytetin Sirik, portin strategjik Bandar Abbas dhe në qytetet Asaluje, Jabahar dhe Konarak. Aeroporti Jiroft në provincën Kerman raportot gjithashtu të jetë goditur. Zëvëndës guvernatori Hormozganit Ahmet Nafisi tha se në një banes ku po zhvilloj një ceremoni martese në Kuhestek në zonën e Sirikut u goditën nga një sulm Amerikan. Si pas të dhënave për e prake, 4 persona humbën jetën dhe 60 tjerë u plagosën. Në provincën Kuzestan u raportuan 7 të vdekur dhe 8 të plagosur. Garda Revolucionare Iraniane njoftoi se kishte rrëzuar një dron amerikan ndërsa shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit prerëmoi se Shubaja do të përballej me humbje më të mëdha nëse vazhdonte sulmet. Më pas Irani njoftoi se kishte kryer sulm me raketa dhe dron ndaj bazave amerikane në Jordani, Bahrein dhe Irak. Pas kundër përgjigjes iraniane në disa vënde të rajonit të raportuan shpërthime dhe u aktivizua sistemet e mbrojtjes aerore. Ushtria jordaneze tha se kishte interceptuar 10 nga 13 raketa balistike iraniane që hynë në hapsirën aerore të vëndit, ndërsa 3 të tjera ra në zonat të pabanuara. Disa kompani aerore nërguan fluturime drejt Jordanis. Kuvajti palemroi qytetarët për sulmet të mundshme me dronë dhe raketa nga Irani dhe njoftoi aktivizimin e sistemeve të mbrojtjes aerore, ndërkaq Bahreini tha se kishte penguar sulme iraniane me dronë. Ndërkohë ushtria izraelite njoftoi aktivizimin e sirenave në disa zona të veriut të Izraelit pas lëshimit të dronëve nga Libani dhe tha se kishte përdorur raketa interceptuese.
1: Kurse Ministri i Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka deklaruar se rritja e presionit ekonomik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iranit rritet edhe mundësinë që Teherani të sulmojë vendin e tij. Duke folur në një konferencë të organizuar nga gazeta izraelite Yedioth Ahronoth, Katz pretendoi se Irani mund të sulmojë Izraelin gjatë festave hebraike që do të kremtohen në shtator. Sipas tij, rritja e presionit ekonomik të SHBA-s ndaj Iranit shton rrezikun e një sulmi të mundshëm të Teheranit ndaj Tel Avivit. Në koordinim me SHBA, ne po përgatitemi si në aspektin mbrojtës ashtu edhe në atë sulmuesur, shpreh ai. Katz pretendoi gjithashtu se Irani mund të nisë një sulm përmes Libanit, Bregut Perëndimor të Pushtuar ose Gazës, duke e kërcënuar Teheranin me fjalët: "Avionët tan janë në gatishmëri dhe do të ngrihen."
0: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka palemëruar se pamundësia për të hyrë në disa objekte kritike bërthamore në Iran duhet të trajtohet me urgjencë të madhe sipas një raporti konfidencial të rrjedhur nga media. Sipas Agjencisë Franceze të Lajmeve AFP, agjencia thekson se mungesa e informacionit mbi materialin bërthamor iranian dhe pamundësia për të hyrë në objekt ku mund të verifikohet gjendja e tij përbëjnë shqetësim nga pikpamja e përhapjes së armëve bërthamore. Që nga përplasja 12 ditore e nisur nga Izraeli dhe Shubaja në qershor 2025, gjatë së cilës u goditën dhe objektet bërthamore, agjencia nuk ka mundur të ketë qasje në disa prej tyre. Edhe gjatë luftës së fundit, e cila nisi më 28 shkurt, objektet bërthamore u goditën sërish dhe agjencia përsëriti kërkesat për inspektime. Në raport përfshihet dhe vlerësimi drejtorit të përgjithshëm të agjencisë Rafael Grossi, sipas të cilit problemet e vazhdueshme dhe krizat e përsëritura mund të zgjidhen vetëm përmes një marrëveshje diplomatike të qëndrueshme dhe të verifikueshme. Presidenti iranian Mesud Pezeshkian tha të martën se Teherani do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë çdo nisme të SHBA-s për rikthim të marrëveshjeve të qeshorit e cila synonte t'i jepte fund luftës, megjithatë marrëveshja për shkeljen e secilës palët akuzojnë njëra tjetrën tashmë ka dështuar. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, para sulmeve amerikane në qershor 2025, Irani kishte rreth 440 kg uranium të pasuruar në nivel 60%. Ky nivel është shumë pranë pragut prej 90% që konsiderohet i nevojshëm për prodhimin e një armë mbrëmëtare dhe është shumë mbi kufirin prej 3.67% të përcaktuar në marrëveshjen e vitit 2015, e cila tashmë është e pavlefshme.
1: Një anketë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka treguar se 70% e të rriturve në vend nuk janë krenar për drejtimin që ka marrë shteti. Instituti Sine i Universitetit Amerikan për Politikat publikoi rezultatet e një sondazhi të zhvilluar nga 23 korriku deri më 1 gusht, me pjesëmarrjen e 1031 të rriturve të moshës 18-34 vjeç. Sipas sondazhit, 70% e pjesëmarrësve deklaruan se nuk janë krenar për drejtimin e SHBA-s, ndërsa 30% u shprehen të kënaqur me këtë drejtim. Po ashtu 71% të thanë se nuk janë krenar për gjendjen aktuale të vendit, ndërsa 29% u shprehen të kënaqur me të. Ndërkohë 59% e pjesëmarrësve deklaruan se janë krenar për gjendjen e SHBA-s në të kaluarën, ndërsa 41% thanë se nuk janë krenar as për të kaluarën e vendit.
0: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se Rusia e ka fituar luftën në Ukrainë dhe tha se nuk është e mundur të negociohet me administratën ukrainase. Të martën në deklaratat më të detajuara për luftën që ka bërë gjatë javëve të fundit, Putin pranoi se sulmet e Ukrainës brenda territorit rus kanë shkaktuar dëme dhe tha se dronët përbëjnë një problem veçanërisht të madh, duke theksuar se Rusia po përparon në fushën e

0: Amerikët, kompanitë ajrore dhe pasagjerët se hapësira ajrore e Rusisë do të jetë plotësisht e pasigurt gjatë gjithë kohës së luftës dhe se do të jetë e mbushur me dron Ukrainas. Putin e cilësoi këtë si terrorizëm shtetëror. Paralajmërim të Zelenski drejtuar kompanive ajrore se dronët ukrainez do të mbyllin praktikisht hapësirën ajrore të Rusisë dhe tha se nëse një situatë e tillë do të ndodhë, Moska do të gjejë një mënyrë për t'u përgjigjur. Duke folur në konferencën për shtyp të mbajtur pas samitit të krerëve dhe shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit të zhvilluar në Kirgjizi, Putin tha se nuk është e mundur të negociohet me terroristët. Megjithatë, Putin deklaroi se nëse mund të jepet një shtysë të re procesit, Moska është e gatshme të zhvillojë bisedime konkrete për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.
1: Ndërsa zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Kaja Kallas deklaroi të mërkurën se sulmet hibride ruse në të gjithë Evropën mbartin të gjitha karakteristikat e terrorizmit të mbështetur nga shteti. Deklarata erdhi në një kohë kur bloku po shqyrton masa shtesë ndaj Moskës. Duke folur përpara takimit jo formal të ministrave të jashtëm të BE-s që do të zhvillohet në Irlandë, Kallas tha se disa shtete anëtare kanë tërhequr ambasadorët e tyre nga Rusia për shkak të këtyre sulmeve. Ajo deklaroi se BE-ja tashmë po punon për rreth 1600 masa ndëshkuese që synojnë kompleksin ushtaraku industrial të Rusisë dhe se këti numri mund të shtohen dhe të tjera. Kallas i theksoi se megjithatë, në takimin jo formal nuk të merret asnjë vendim zyrtar. Duke i referuar sulmit të pretenduar me dron rus ndaj aeroportit të Leipzigut në Gjermani në muajin gusht, Kallas i tha se përgjigja e Berlinit dërgoi një sinjal shumë të fortë dhe shtoi se zyrtarët gjerman janë mirënjohës për mbështetjen e shprehur nga shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Mendoj se kjo është përgjigje e bashkuar që duhet të japim, tha Kallasi. Vlen të përmendet se ministrat do të diskutojnë gjithashtu se si ta bëjnë politikën e jashtme të BE-s më efektive, duke marrë parasysh kërkesën për unanimitet brenda bllokut. Në lidhje me këtë, Kallasi tha: "Në këtë kontekst gjeopolitik duhet të jemi më të shkathët dhe duhet të kemi vërtet aftësinë për t'u përgjigjur situatave që shohim se po afrohen." Në agjend do të jenë po ashtu mbrojtja e infrastrukturës kritike, përfshirë përdorimin e dronëve në New York, si dhe mësimet e nxjerra nga risitë teknologjike të Ukrainës. Sa i përket lidhjes së mesme, ministrat do të diskutojnë lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit dhe në detin e Kuq, bashkëpunimin e mundshëm me një nismë shumë komshe të udhëhequr nga Arabia Saudite, si dhe zhvillimet në Bregun Perëndimor të Pushtuar.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 2 shtator. Si sot me 1595-ën, Perandoria Osmane u detyrua të dorëzonte kështjellën e Strigonit, e cila kishte qenë në rrethim për një muaj. Në këtë datë të vitit 1633, në lagjen Xhibali shpërtheu zjarri madh i Stambollit, i cili bëri shkrumbehim më shumë se 20.000 ndërtesa. Sipas Kjatip Çelebiut, ky zjarr shkatroi një të pestën e kryeqytetit Osman. Të njëjtën ditë të 1666-ës filloi zjarri i madh i Londrës, ai zgjati 3 ditë dhe dëmtoi 13.200 shtëpi e 87 kisha. Si sot në vitin 1885, në Rock Springs të Wyomingut, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 150 minatorë të bardhë që po bënin përpjekje për të mbledhur në një sindikat, sulmuan minatorët kinezë dhe vranë 28 prej tyre, plagosën 15 e detyruan disa qindra të tjerë që të largoheshin nga qyteti. Në këtë datë të 1935-ës, një uragan goditi Floridën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar vdekjen e 423 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1938, u hap Kuvendi Popullori Hatajit, i cili në seancën e tij të parë plenare shpalli themelimin e shtetit të Hatajit dhe zgjodhi si president politikanin Tajfur Sökmen. Si sot me 1942-shin, njësit ushtarake të Gjermanisë naziste shtypën kryengritjen e getos së Varshavës duke vrarë 50.000 hebrejnë. Në këtë datë të vitit 1945, në bordin e aeroplan mbajtëses amerikane USS Missouri e ankoruar në gjirin e Tokios, u nënshkrua marrëveshje për dorëzimin e Japonisë pa kushte. Presidenti SHVA-s Harry Truman shpalli fitoren dhe kështu mori fund lufta e dytë botërore. Të njëjtën ditë të 1963-shit, kanali CBS u bë televizioni i parë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të transmetonte direkt për 30 minuta një edicion informativ lajmesh të quajtur Evening News. Kjo do të ishte një pikëthese në revolucionarizimin e medias ndërkombëtare në përgjithësi dhe asaj amerikane në veçanti. Si sot në vitin 1964, u lind aktori i famshëm kanadez me origjinë libaneze Keanu Reeves, i njohur sidomos për interpretimin e papërsëritshëm të tij në sagat e filmave Matrix dhe John Wick, të cilat bën epokë në kinematografinë amerikane pas viteve 2000. Në këtë datë të 1968-s, një tërmet i fuqishëm godit Iranin duke u marrë jetën 11.000 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1969, vdiq udhëheqësi historik i Vietnamit Ho Chi Minh. Ai mbahet mend si një ndër luftëtarët më të famshëm në lëvizjen për shtrirjen e Vietnamit dhe Indokinës nga dominimi kolonial francez dhe nga ndërhyrja ushtarake amerikane. Vietnami u bashkua në një shtet të vetëm 6 vjet pas vdekjes së tij, duke shënuar kështu zyrtarisht edhe përfundimin e luftës në Indokinë. Si sot më 1973-shin, u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare, shkrimtari dhe filologu britanik John Ronald Reuel Tolkien, i njohur veçanërisht për sagën Kryezoti i Unazave. Në këtë datë të vitit 1998, një avion i linjave ajrore zvicerane u rrëzua në Oqeanin Atlantik, duke shkaktuar vdekjen e 229 personave. Të njëjtën ditë të 2011-s, pas publikimit të raportit të Kombeve të Bashkuara mbi anijen Mavi Marmara, Republika e Tyrkisë mori një vendim 5 pikësh për vendosjen e sanksioneve ndaj Izraelit. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 2 shtatori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. A e dini se mes 223 fjalëve të grumbulluara nga më shumë se 75 gjuhë, u përcaktuan 15 fjalët më të bukura të botës? Një jury ndërkombëtare përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspert kulture, zgjodhi fituesin sipas kritereve të përcaktuara prej saj. Dhe për më tepër, në listë ka edhe një fjalë nga turqishtja. E jeni tani, ti mësojmë të gjitha detajet së bashku. Në vlerësimin ndërkombëtar të organizuar nga platforma e mësimit të gjuhëve me seli në Gjermani, Babel, fjala Kaitia Kitanga nga gjuha Maori e popullit vendas të Zelandës së Re u zgjodh si fjala më e bukur në botë. Duke i analizuar mira diskutime gjuhësore të bëra në komunitete online si Reddit dhe TikTok, platforma Babel krijoi një listë të shkurtër me 223 fjalë nga 75 gjuhë, të cilat njerëzit i gjenin të bukura, breslënse ose të veçanta. Në listë ushtuan edhe rekomandimet e ekspertëve të gjuhës dhe kulturës. Më pas, juria ndërkombëtare e përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspertë të kulturës, përcaktoi fituesin sipas ekspertëve të strukturës zanore, thellësisë së kuptimit, rrallësisë, rëndësisë kulturore. Por le ta theksojmë edhe këtë. Ky rezultat nuk është një renditje shkencore apo e vlefshme për të gjithë, por një përzgjedhje subjektive krijuar përmes zërit, kuptimit, originalitetit të gjuhësor dhe korrespondencës kulturore të fjalëve. Në gjuhën Maori, fjala Kaitia Kitanga shpreh përgjegjësim për të mbrojtur natyrën dhe për të kujdesur për të në emër të brezave të ardhshëm. Fjala përfshin jo vetëm mbrojtjen e mjedisit, por edhe një ndërgjegje kujdestarie dhe amaneti që bazohet në botkuptimin Maori. Babel deklaroi se fjala u dallua si për shqiptimin e saj unik, ashtu edhe për kuptimin me shumë shtresa që mbart në një fjalë të vetme. Në deklaratën e bërë nga platforma në fjalë thuaj, Kaitia Kitanga është një fjalë e jashtëzakonshme me zërin e saj unik, kuptimin e thellë dhe faktin se shpreh një koncept që nuk ka korrespondencë të drejtë për drejtë në shumë gjuhë. Në të njëjtën kohë, reflekton përgjegjësinë për të mbrojtur mjedisin për brezat e ardhshëm, që është një nga temat më të rëndësishme të epokës sonë. Ajo tregon fuqinë e gjuhës për të shprehur vlerat e ndërlikuara me një fjalë të vetme. Ndërsa Esteban Tuma Portilla, një nga ekspertët e gjuhës në Babel, tha se ky koncept merr kuptim në shkallë globale sot, kur efektet e ndryshimit klimatik po ndihen gjithnjë e më shumë. Portilla tha, ndërsa njerëzit jetojnë pasojat e ndryshimit klimatik, Kaitia Kitanga na kujton përgjegjësinë tonë ndaj mjedisit dhe ndaj njëri tjetrit. Sipas Babelit, disa fjalë që gjenden veçanërisht në gjuhën e pakicave ose në ato që rrezikojnë të zhduken, shprehin përvoja dhe vlera që nuk kanë korrespondencë të plotë në gjuhë të tjera, duke dhënë botës këndvështrime të ndryshme. Ekspertja e gjuhës Maureen Pauli në deklaratën e saj për gazetën NZ Herald tha se bukuria e një fjale nuk buron vetëm nga zëri apo kuptimi i saj, dhe vijoi me këto fjalë. Ajo që e bën një fjalë vërtet të veçantë është zëri, kuptimi, konteksti kulturor dhe marrëdhënia që krijon me shoqërinë në kohën e duhur. Veçanërisht fjalët që tregojnë përvoja dhe vlera pa korrespondencë të drejtë për drejtë në gjuhët e tjera i japin perspektiva të reja më njërëson të perceptimit të botës. E pra, cilja fjalë nga turqishtja ia doli të hyjë në listë? Fjala Jakamos nga turqishtja u zgjodh si një nga 15 fjalët më të bukura të botës. Për fjalët me përjashtim të Kaitia Kitangas, nuk e bë një renditje bukurie. Renditje fituesja për të cilën folëm, Kaitia Kitanga në gjuhën Maori. Kuptimi i saj është përgjegjësia për të mbrojtur dhe kujdesur për natyrën dhe mjedisin në emër të brezit të sotëm dhe të brezave të ardhshëm. Në vendin e dytë është aura, nga greqishtja, kuptohet si energjia apo atmosfera e veçantë që ndihet rreth një personi. Hiraet, vëllësisht, mall i thellë dhe i hidhur i ndjerë për një shtëpi apo për një kohë të humbur, ose që nuk është zotruar kur plotësisht. Ikigai, nga japonishtja, që ka kuptimin e qëllimit të jetës që i jep njeriut arsyen për të ngritur nga krevati çdo mëngjes. Iri, nga ukrainishtja, si pas legendave, krajina e ngrohtë dhe legendare ku shpendët dhe shpirtrat migrojnë gjatë dimrit. Kintsugi, nga japonishtja, ka kuptimin e artit të riparimit të qeramikës së thyrë me art, duke i bërë krisit e dukshme në vend që t'i fshehin ato. Luftmesh, nga jidishtja, do të thotë personi idealisht apo ëndrimtar që jeton më shumë me idetë dhe ëndrat e tij se sa me punët praktike të përditshme.
Mami Hilapi Natapai nga gjuha Jahgan ka kuptimin e shikimit me kuptim i ndarë në qastin kur të dy personat dëshirojnë që hapin e parë ta hedhë pala tjetër. Naz nga Urdushtja ka kuptimin e ndjenjes së besimit dhe krenaris që jep dinjenia se duesh pa kushte. Ojala nga Spanishtja shprehje dëshire që shpreson me gjithë zemër realizimin e diçkaje. Poron Kusema nga Finlandishtja do të thot njësi tradicionale largësie që shprehë distancën që mund të përshkoj një dre pa undalur për të kryer nevojat personale. Saundade nga Portugalishtja kuptimin e ka mall i thellë që dhembë me mungesën e ti, por që në të gjithë njëjtën kohë zgjeron ndjenja të bukura. Ubuntu nga gjua Zulu kupton filozofin e njerëzimit të përbashkët që bazohet në kuptimin un jam sepse ne jemi. Jakamos nga Turqishtja do të thotë shkëlqimi me ngjyrë argjendi që krijon drita e hënës mbi sipërfaqen e ujit. Dhe Zefir nga Greqishtja do të thotë erë lehtë, e butë dhe freskuese. Miqtë të vyer, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë epizod. Me dëshirën që në jetën tuaj të keni gjithmonë fjalë që mbajnë kuptime të bukura të mira, mirë dëgjofshim në pjesën tonë të radhës.

Të ndëruar dëgjues, në episodën e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje do t'ju çojmë në ngrohtësinë e Mesdheut, mes rrugëve të mbushura me aromën e mrekullueshme të mishit të pjekur. Copat e mishit të prera hol hol skuqen mbi saç derisa marrin një ngjyrë të artë të kuqërimt, e më pas mbështillen me një pite të holl që quhet lavashi but si pambuku, duke u shndruar në një legjendë të vërtet fal disa prekjesh të thjeshta, por shumë efektive. Menyja e ditës Tantuni. Së pari le të shohim së bashku se çfarë është tantuni. Tantuni përgatitet nga mishi i viçit i prerë në katrore të vogla. Donjëherë përdoret edhe mish qengje ose pule. Mishi gatuhet mbi saç me vaj pambuku. Mishi fillimisht zihet edhe më pas ka urdiset mbi saç në temperaturë të lartë, duke marrë kështu shijen e tij karakteristike. Zakonisht në mbushjen e lavash shtohen qep me sumak, domate, majdanoz dhe sipas dëshirës spec djegës. Ai shërbehet i mbështjell me lavash ose me zbukës. Po cila është vendlindje e kësaj shije të veçantë? Sigurisht Mersini. Madje në këtë qytet tantuni konsiderohet pothuajse një çështje identiteti. Shumë njerëz thonë tantuni vërtet konsumohet në Mersin. Edhe pse sot kjo shije e njohur e rrugës është përhapur nga Mersini në të katërt anët të Tyrkisë dhe madje edhe jashtë vendit, tantuni i Mersinit është regjistruar zyrtarisht nga Instituti Turk i Patentave dhe Marka në vitin 2016 dhe ka marrë statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te disa prej rrëfimeve më të përhapura lidhur me origjinën e fjalës tantuni, edhe pse preardhja e saj e saktë nuk dihet me siguri. Sipas një pretendimi, pronari një restoranti i quajtur Mehmet Acı konsiderohet personi që e përgatiti i pari tantunin. Thuhet se emri i kësaj shije u frymëzua nga fjala tantun, që dëgjohej kur luga godiste tiganin prej bakri. Sipas një mendimi tjetër, fjala tantuni mund të rrjedh nga fjalë të gjuhës arabe që përdoren për të përshkruar pjesët e ndyrshme dhe të coptuar të mishit. Sa i përket historisë së lindjes së tantunit, thuhet se një rol të rëndësishëm kanë luajtur kushtet ekonomike në Mersin. Sipas rrëfimeve, gjatë viteve 1960 dhe 1970, punëtorët e sektorit të pambukut kishin nevojë për një ushqim që të ishte njëkohësisht ngopës dhe me kosto të përballueshme. Shitësit ambulant filluan të prisnin në copa shumë të vogla pjesët e mishit që gjendeshin lehtë dhe kushtonin pak, duke i gatuar mbi saç. Kështu lindi një ushqim i bollshëm, i shijshëm dhe ekonomik. Megjithatë, në atë periudhë kjo pjatë nuk njihej me emrin tantuni, ajo përmendej me emra të tillë si çomaç, sukum ose dyrim. Me kalimin e kohës, ky ushqim praktik i punëtorëve u përhap në mbar Tyrkien dhe u shëndrua në një nga zgjedhjet më të preferuara, veçanërisht për të ngrënë shpejt në këmb gjatë orëve të mbrëmjes dhe të natës. Tani le të gjejmë lokal që përgatit tantunin dhe të ndjekim nga afër mishterinë e kuzhinierit. Pavarësisht se në cilin qytet të Tyrkisë ndodheni, është e mundur të hyni në një lokal që shërben tantunin e Mersinit. Megjithatë, sigurisht që zgjedhja jon është ta provojmë këtë shije në vendlindjen e tij. Mjeshtri fillimisht e pastron me kujdes mishin, e pret në copa të vogla, e zien dhe më pas e vendos mbi saç. Më pas shton vajin dhe erzat, ndërsa përzien me shpejtësi mishin me luk, si pas gojdanave dëgjohet ai tingull i famshëm tantun, i cili thuhet se i dha emrin kësaj shije. Më pas merr lavashin në dorë dhe ngjyen mbi mishin që po skuqet. Pasi lavashi njomet lehtë me yndyrën dhe lëngun e mishit, vendoset mbi banak. Si për ti shtohen në formë shiriti qepët me sumak, majdanozi i grirë holë dhe domatet. Në fund shtohen copat e mishit të skuqur dhe mbështillet me mjeshtëri. Tashmë tantuni është gati për të shërbyer. Zakonisht kjo shije shoqërohet me turshi kastraveci ose spec djegës turshi, ndërsa si pije preferohet ajrani ose shallgami, që është lëngu i turshisë së karrotës ngjyrvjollcë të errët. Sot tantuni nuk haset vetëm në Mersin, ai mund të gjendet në shumë vende, nga Stambolli në Ankara, nga Izmiri deri në qytete të ndryshme të Evropës. Megjithatë, sipas mjeshtërve të Mersinit, sekreti më i rëndësishëm i shijes qëndron te përdorimi i vajit të pambukut dhe mënyra se si pritet mishi. Tantuni është një nga shembujt më të bukur se si me përbërës të thjesht mund të krijohet një shije jashtëzakonshme.
Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm, ku do takohemi me një tjetër shije të rrugës. Shije të rrugës në Tyrkia.

0: Miqtë vyrë, dëgjuat emision radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të njëjtë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistët turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjokan Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Si qytetar, si mjek, është absurde që dy djemtëri Sokolja dhe Davidi me vdekë vetëm për neglizhencën e shtetit. Është absurde që me pas një ambulancë, me pas vetëm fasad, edhe mas me pas asje gjamran, mas me pas njimin e shpejt. Është absurde me prit një orë e gjysë në Vaudes, jashtë qytet, me 50.000 banor, e nërko shkon helikopteri për fasad, shkon deri në Valbon. Edhe sa do të vazhdojnë kjo situatë? Si do të vazhdojnë me pas ambulancat, jo vetëm personeli një anë medaljes, po gjoja marë anësishme me kënë të ambulanca bësh. Marë në ambulanca për shkodës vetë me infermier, mas me pas të oksigen, mas me pas një elektroshok. Kja është absurde edhe duhet për me nalu sa ma shpeqit e në mujtë. Duhet me marë masat në mënyrë absolute, sa ma shpeqit e në mujtën, sepse këshu nuk mund të vazhdojt ma. Ashtë absurde. Këto qytetarë që kanë dalë sot nuk kanë dalë thjesht për kanë dalë vetëm për dhezit e tyne. Nuk ka ndalë për politike dhe nuk është politike kjo thirrje që po bëjon sot. Por është domosdoshmëri që jeta të vlerësohet. Ku nuk vlerësohet jeta e qytetarit, atëherë tonë tjerat janë nul.
4: Sa i kushton ministrisë nëcisë vendosë asi një ambulancë dhe një
3: absolutisht asi gjë. Asi gjë dhe më një aparat oksigjeni dhe elektroshok, ne kena po që aparat elektroshokut janë gjitha nej. Ke në rrugë ke. Sa mund të kushtoj 100.000 lekë? Një ambulancë që ja është prish sepse nuk i bën punë pa fraksionit të janë absurditete vetë që vetëm Shqipëni mund të ndodhin. Aqë më atë e bërbohet fjallë, absurditeti është me vdek prej energjisë elektrike që në qo se duhet me kenë në nivelin ma maksimal, në nivelin ma optimal, energjia elektrike në vajnë e dajnë sepse është prodhus. Edhe me vdek prej asoja që ti prodhën që i furnizën tonë Shqipëninë, sepse kjo është argument tjetër, pastaj po nuk po him dega.
5: Shqecimi Vaudesit ka shkullën në Tiranë dhe diskutu mungesa një mjekut të urgjensës gjatë natës këtu, por justifikimi mjekve është që hezitojnë për shkak pagesës shumë vogël. Çfarë do të bëjnë deputet të Shkodrës, sepse nuk është vetëm Vaudesi, po ka mjek urgjenset që mungojnë në thuajse në gjitha urgjenses e natë.
3: Atëherë, personeli mjekësor siç kena thënë edhe siç thonë edhe qytetarët janë në nivelin më optimal. Ideja është që ministeriu ka para 4-5 vjetëve ka premtuar sistemin e urgjencës dhe ka lënë vetëm një fasadë, ka lënë vetëm një ndërtesë. Ajo nuk kushton asgjë, si kushton minimalisht, ne do fol për një qytet. Nuk jena të fol për një diçka periferike. Jena të fol për një qytet që nuk ka një ambulancë të specializuar perfekte për këtë qytetar. Këta qytetarë e meritojnë. Okay. Faleminderit.
6: Sot vdiqën dy djemë, vllajem Sokolja dhe Davidi. Ishin se dy vëllezër.
2: dolen me pi kafe u kthen në vdekur. Unë sot kam dalën për krahje, du të qënë protest, spitali i Valdesit nuk ekziston. Nuk kin pas njimen, nuk ka shku ambulanë fa si gjopër ti matë, s'kar një ma shpet, s'kan fjell, helikopter as gjo. Kërkoj drejtësi për vlantem, kërkoj që qenë është një tësore, dhe ekzistojnë të pojnë, shkoj njima e parë, për shdo vla, për shdo motër. Sot, iken ato dy, nesër janë vlesnit e motër të një tjetër. Do që në në kam gjithë, që të ekzistojnë ambulansë, të ekzistojnë shtë gja. Dumë që vlesën e motër tjera mos të vdesin. Dumë që të ekzistojnë. Jo lutëm shtetit shqiptarë të morin masa shdoan. Për drejtësi, për ambulansa, shtetit ekzistojnë. A jëmë këtë mënyrë, mos shkojnë ambulanza, qënë familjarët prej në shpi, shkojnë një mojnë etje. Imagino sa rrugë larkë të shkojnë dhe ratke, shkojnë familjarët gjenë tjetër në të i vdekë vlaunë. Êshtë halë i ma i malë. Ju lutem, qënë shnetësore e Valdesit, të ngrihet edhe i herë në komë, të kënë qënë shnetësore të amanë. Dumë drejtësi për djemë që vdicin atje, shkunë për një kafe nuk në u këthynë ma.
6: Sa po përfunduam një takim me të gjithë aktorët kryesor të institucioneve tona arsimore, duke filluar nga stafe drejtuese, shërbim psikosocial, oficer sigurie, bordet e shkollës, këshillin e prindërve, por edhe mësues koordinator të cilësisë dhe koordinator të këshillinit e karrierës. Kemi menduar në këtë format takimin me gjithë këto aktorë, sepse gjithë së bashku jemi përgjegjës për marrëvajtjen e procesit mësimor. Prioritetet tona të zyres vendore arsimore janë që të krijojmë një shkollë të sigurt, të kemi një mësim cilësor, të kemi nxënës të përfshirë, mësues të mbështetur, të kemi një drejtim efektiv dhe sigurisht gjitha këto të pasohen pastaj edhe me rezultate konkrete dhe të marrshme. Është një takim që pason takimin e zhvilluar nga ministria me drejtuesit e zyrave vendore dhe drejtuesit e drapeve, por pason edhe takimin e zhvilluar nga drejtoria rajonale për masat e marra për fillimin e procesit mësimor. Në fakt, na pret një vit sfidues të gjithëve, na pret një vit me shumë përgjegjësi dhe punë, por na pret edhe një vit me shumë risi. Do kemi shkolla që do jenë pjesë e programit pas shkolle dhe sigurisht na vlen të ndajmë dhe të diskutojmë hapësirat mundësit që këtë program të ofrojnë maksimalisht cilësor, por dhe të krijojnë pastaj edhe mundësin që ta zgjerojnë programin në shkollat e tjera vitin e ardhshëm, të zyres vendore arsimore Shkodër. Dhe në përmbyllje, do doja të uroja të gjithëve një vit sa më të mbarë shkollor, suksese të gjitha tyre nxënësve që futen e rishtazi në bankat e shkollës, nxënësve të klasës e parë, dhe për këtë, vlen të theksohet fort që dita e parë e shkollës, veçanërisht për to, do jetë një ditë informuese, një ditë miqësore nga të gjithë mësuesit, nga stafe drejtuese, për t'i afruar ato me shkollën dhe për t'i bërë shkollën më të dashur për to, ashtu sikur se do t'i uroja sukseset të gjithë nxënësve që kalojnë në nivellet e ndërmjetme, por veçanërisht nxënësve që regjistrohen në rishtaz në vitin e parë në gjimnaze. Sukseset të gjithëve, nxënës, mësues.
7: Mi mrama të dëruar bashkë qytetarë, ju falënëroj dhe ndihem vazhdisi qdo shqiptar tjetë ndaj reagimit tuaj, reagimit që shpetoj dhe bashkoj Shqipëri. Ju ne bani krenar ku do që jemi në vot edhe këtu në Shqipëri, sepse vdekja reagimit është vdekja e kombit. Ju e shikoni që sonë të jemi ma shumë se dje, e nesër të jemi prap ma shumë, e menimin e zotit e të shteteve demokratike, vjen e një ditë jo shumë të largët, kështë është nga Universiteti Politeknike deri në Paskuqan, do të mbushet me shqiptare, qytetarë që festojnë rënjën e qeverisë më dëmbërse të Shqipërisë. Fylljen e një epoke të hapur aksidentalisht në vitin 1921, e që për 85 vite më radhë nuk la bela e të keqe pa i bon shtetit dhe kombit shqiptar. Dhe kjo dit të tjetë shumë në afërt e zotit e sjellë të sa më parë. Së dyti, ju bëjthirje gjdo shqiptari këtu e jashtë, ku do që janë. Në gjdo vatër shqiptari bini në sheshet e lirisë, edhe të zhvillojmë e të hapim rrugën e prosperitetit Shqipërisë në mënyrë demokratike. vendin e sheshit e liris se nuk i kemi kërkujt borç me med pen i korrupsionit, ignorancës, kakistokracis dhe përqarjes.
8: Bravo!
7: Në sheshe tona, këtu me kudo që do t'jemi, nuk kemi ndasi partijake, lasi në ndasi e tjetër. Të gjitha partit i kemi lanë në kaqubet e djegurat e historisë dhe jemi për më të madhët, për shtetin dhe kombin shqiptar.
8: Bravo!
7: Të gjitha të tjera janë prema. Së treti, një falënderim dhe një urim për zemrët për gjithë nxënësit dhe studentët e Shqipërisë, për gjithë mësuesit dhe profesorët e Shqipërisë. Kam takuar këtë ditë dhe sot shumë profesorë të Universitetit Tiranës dhe bisedoj me ta. Ju them ejani e merreni mikrofonin. Unë e marr mikrofonin çdo 10 vjet, çdo 2 javë, sepse dua që t'i jap shpirt, nder, dignitet, forcë dhe prosperitet protestës. Leksione duke komunikue me kaseta, me televizione. Dhe ju tham kolegve të mi, eja një merë një mikrofonin, se mikrofoni është për ju. E të bëjmë thirrje, që të reagojë rinia shkollore, studentore, dhe që të mësues dhe profesorin Shqipërisë, të nderojnë profesionin, shkollën dhe universitetin, të nderojnë racën e vetë dhe flamurin, duke që ndruen dhe kratë e uzansë dhe studentve.
9: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje. Në përgjigje të kërkesave të shumta të ardhura në adresën time, përmes rrjeteve sociale apo në telefonin tim, për rishikimin e moshës për pranim në policinë e shtetit, kam një lajm të mirë për të gjithë ata që duan të bashkohen policisë së shtetit për të kontribuar për më shumë siguri për vendin dhe qytetarët. Sot kam firmosur urdhin për rishikimin e moshës për pranim në polici, si për ata që duan të ndjekin kolegjin bazë, ashtu edhe për shumë të tjerë, përfshi persona me kualifikimet e duhura akademike dhe përvojë në administratën publike apo në sektorin privat, të cilët duan të angazhohen në role drejtuese. Konkretisht, deri në moshën 35 vjeç mund të pranohen për role zbatuese apo patrulle përgjithshme të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, duke kryer kështu kolegjin bazë. Po ashtu, ata që synojnë pranimin në strukturat e policisë në rolin e parë drejtues, pra të dalin nën komisar, kanë të drejtë të ndjekin studimet bachelor në Akademinë e Sigurisë brenda të njëjtit kufi të rishikuar moshe. Ndërkohë, ata që kanë kryer ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë dhe kanë profilet përkatëse si në ekonomi, financë, teknologji informacioni e tjerë, mund të pranohen në rolin e parë drejtues deri në 40 vjeç në përfundim të kursit të specializuar për nënkomisar. Ndërsa për punonjësit që vinë nga institucionet e tjera të sigurisë, ku plotësojnë kriteret dhe përmes procedurave të përcaktuara, nuk ka kufizim moshe. Kjo është një vendimarrje drejtë e cila ofron mundësi të barabarta në raport me angazhimin dhe përvojën e gjithësokujt, pa u penalizuar nga kriteret të ngurta të aplikuar një trajçëm për kandidat me nivele të ndryshme arsimore dhe profesionale. Vokacioni për sigurinë, rifreskimi organizatës policore dhe fuqizimi i saj mbi përvojat e mëparshme të prurjeve të reja udhëheqin misionin ton për një polici më profesionale, më të fortë dhe më pranë qytetarëve.
3: Rrot, por edhe unë ju përshëndes edhe i falenderoj gjithëve që jeni këtu. në rodi dhe me njësë pak të fjallia të lasëve, një fjallia që më tha për një gollë ose për një pikë vendoset gjdo gjohë, allë është realiteti. Ne janë muhu dy pikë këtë rallë, me atë qofë me atë kërësorën dhe qofë me atë në barë, dhe shafërënditin një dy pikë,

0: شوف ما قناتين فينا الفور شوف ما يجوز فينا ولا مدينة ما هني يقول الله تشي قوار سيدو نرانو شم سيدو هذا قبيمة بيك إيجن نكفين ما موني ديرسا لوفتا إجازة تيلي نفوش الله أش نيزيان تشي نكدود نولين ما I thëm në gjovë dhe një bashkëpizitim me një kolegë, me një shokë që mund dënohen albitrat, klubi mund bojnë po problem në ngrata këta albitrat që kanë gënë këtë radhë, por pikë ikin, nuk thejnë ma. Dhe në fund, gjdo gjonë dohet qofë objektiva lartë, qofë objektiva poshtë, dohet me gjysë pikët, me një pikë. Dhe nuk mund të në mëhojt djerë sa dhe mundi i gjithve këtë nërë. Marën masa maksimale për ata njerëz që bëjnë këto veprime ndëm një klubit.
1: Kam 3 vite që unë kam vënë alarm presidentin për mënyrën e arbitrimit të Akademia Vllaznia. Ka një mënyrë arbitrimit që e them me sinqeritet më të madh, shumë herë më ka vënë para përgjegjësisë edhe më lënë këtë punë, sepse është e pamujtur që vetëm na i bë ballë tonë Shqipërisë. Ashtë të pa mujtën me lujtë fëmi tonë gjdo në eshe kundër 15 vetëve. Ashtë të pa mujtën me lujtë pa të mërëjtën, pa polici, bashkjake pa polici shtetit, shumë fusha vetëm me familjartë. Ashtë i përgjësi shumë e madhe për ne, si të fëmi që i marri që nga moshe 13 vjeqë, e dherën moshe 21 vjeqë, i kemi përgjësi jashtë zërishë madhe. Kanë arritë dherën sa një pikë, si edhe në eshet në Shkodër, me bëhë dramat të jashtë zakonisht maja kundër klubit Vllaznia. Për çdo vit, kur fillon një kampionat, dëshira është e madhe për me fillu kampionatin, sepse pa fillu një kampionat i ri për fëmijët tonë, por sinqerisht dhe ma çdo herë që fillon kampionati, unë e di se çka kam menoll, edhe e di se çka kam e përjetu dhe gjithmonë e kam në anën negative se nuk mund me kenë vetë vedja, sepse shumë herë fëmijët tonë, prindë tonë, në kanë thënë si nësë mund në Milan më fëpinë në futbolin, se nuk ka në perspektiv me këtë gjatë që e ratë nëllë të fëmi tonë. E shikëm të ekipit kumëtare, dalin kampion, dhe ta në ekipit, asë që grëmullin, i në të fundit. Zdo gjatë që e thëjmë na për ekipit kumëtare, për djemë tonë, ata asë i mënë për asysh, asë ekipit kumëtare, asë ta njëtë ekipit kumëtare, asë i dhe gjarit. Por arbitrimi kam 3 vite që unë e na mësuat me tanta shokët e mi si përgatitna për me bë më shumë se duhet akademia. Nuk e di se çfarë është kjo punë e Akademisë Vllaznia. Akademia Vllaznia është emblema e futbollit shqiptar. Sot në ekipin e parë janë 13 lojtarë të akademisë tonë, janë 9 lojtarë që lozin Superligën shqiptare, po djem të Akademisë Vllaznia dhe është i kënaqësi. A kënaqësi kur shef djem tonë me lut, por vjen shumë keq sepse ka shumë dëshira e djemve të ri për me lut. Më morë në futbol dhe ka zgjedhur sportet tjera. Sport me dorë, ka ndodhur shumë, për çdo vit kemi mangësi në jo në cilësi, por në masivitetin në klubin tonë. Edhe në Shkodër. I bëj thirrje Federatës Shqiptare të Futbollit që to fëmijë, mos i presim ëndrat mes, na kanë ndodhur në Shkodër, na kanë ndodhur me albitrat superiorë shkodran, si me kanë kundra nesh, kundra fëmijëve tonë, kundra emblem Shkodrës. Mos ta marrin për dobësi kulturën, traditën, sepse ne na vlerë i na nëri kombit, mos ta harrojnë kërkush, Vllaznia nëri kombit, me gjithë partizanin i vim dy ekipe në Shqipëri, si me nëri kombit. Edhe kështu, ata që kanë bëtë mëjt tonë, Sababizi, Zaragami, Din Zhega, Palindoja me shokë, shumë tjerë, nësë mundë me përdenurët, asë mundë me medaljesh në atyrës tonë, por ne, shëqyrë si kemi njëri tjetin, Shkodran, unë dhe jo kërkosha njërë dërshamirë se të gjithë kolegët tonë dhe gjithë stafi Vllaznis, më të rrimë qëtësin, sepse gjithë mund Vllaznia a gjujtë dhe ashtë sëlmu, forca jonë ashtë gazetartë, forca jonë ashtë shtypi të miqë tonë, sepse me dhanë sa më shumë johën se njëjarje, sepse nuk mund të ma ka një limit, si nuk mund të ma

0: me dru. Ka arë punë në limit, se sinqerisht na kanë bëth futbolin pjesën më të madhe të jetës tonë për me u shput për kësaj edhe me vërtu një punë tjetër, sepse nuk mundë më vëllu me ta në Shqipnin edhe nuk jina na atë graci që pretendohet për mi përgjith atyne, sepse nuk jena tilë, ne kena me lujtë me sport edhe me dhanë më të mirën për futbolin. Faleminderit gjithëve. Do keni pas shef me në gjush gjithë se cilin për jush, sepse gjithë se cili i pjesë e Vlaznis, gjithë se cili ka dhënë kontributin e vetë për këtë qytet, për këtë fanel, dhe gjithë gjithë si mundan ju më në shprejtë na mundan me marë për bazë dhe mundan me bëti shkatë një.
1: Për pjesë mare, në shafë që ka shumë dohan në tajnirat akademisë edhe ju përbalëni me shumë pa drejtësina, faktikisht në sektorin që më lejdo anë jam përpjek që edhe të orientej që të marrim sa ma shumë faktet, edhe faktikisht Albani ka raportu në shumë raste të cilat i kena ankimu. Unë dojmë shaj faktit që gjithsesi sporti është bëhet një betej, po themi mas keqes dhe drejtës, të cilin ne duhet të luftojmë sa ma shumë institucionalisht. Nështë ta duhet kina parasysh që ankesat tona duhet i drejtojmë nëjë gjdo pa drejtësijet. Për shamull, vjen shumë keq që në ndeshjen Ignatia Vllaznia ishte një lojtar që i holli hunën tokë Gurishtës edhe holli investimin tokë dhe nuk bëmë asë një ankim, nëjë Arecit. Kina bë një ankim për shamull ndaj Emanuela Rustës, dhe në ka taku personalisht së këllja eci e keni qaj, po me gjithë se aja figur, po ajo nuk vjen mo, po nëse ne të reguna të dop dhe e panojnë papi gjithëtaj e til, besaj më nëjë nuk kena qanë kuna mo. Mund të sjallë e rastin e Olsit Ferhataj, a i bani një ekstem dhe faktikisht të dënu, reagoj federata, dhe ardi në ahini avash-avash, në ahini si albitër i kuatët, në ahini mëndaj në Elbasan, bani harakiri, nëse e mojnë mëndë vjetë që duri gjinin me karton kuqë, dhe këto personaje dhe bile dje, unë përshifë që bani një në i mohej një karton kuqë durëcit, dhe favorizoj haptës dhe mohan durëcin, dhe këto shfaqe unë thamë që duhet institucionalisht sa më shumë të denoncojmë dhe tjena koherent, se kam përshtypjen, shpesht në shta edhe me kavalerizmin e presidentit ndo na mu të regut but, por nuk ka kompromis. Pra këta duhet jena koherent, t'i denoncojmë gjitha rastet, dhe t'i qëndrojmë pa personat t'il, unë thamë, nuk kena pse i pranojmë ma. Pra janë disa personajet të cilat në klubin tonë, në ndeshjet tona, na duhet jena koherent, mos t'i pranojmë ma. Ka është e që doja me thamë.
2: Ngjarja e ditës.
3: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
4: Y
3: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: A e dini se

A e dini se ceramika i Iznikut, që sot zbukuron një numër të madh veprash arkitekturore dhe që ekspozohet në muze të shumta të veçanta të Evropës, është një ceramik shumë e rrallë

0: Miqtë e vyer, nën prefektura Iznik e Bursës, gjatë periudës Osmane ka qenë një nga qendrat e mëdha të prodhimit të qeramikës. Historia e prodhimit të fajancave që në periudën Osmane ka qenë një nga degët e rëndësishme të artizanatit turk dhe që njihet edhe jashtë kufive të Turqisë, shkon deri në shekullin e 15. Veçoria më dalluese që daton nga të tjerat qeramikën e Iznikut është se lënda e parë e saj përmban 85% frit qelqi, pra kuarc. Friti përgatitet me përzirjen e 85% të kuarcit me argjilen e veçantë që del në Iznik. Një tjetër veçori e qeramikës e Iznikut janë edhe motivet. Pamja në motivet e fajancave të Iznikut nuk është pikturuar e njëjtë me originalin, por është vizatuar me prerje vertikale dhe horizontale. Gjithashtu, ngjyrat e përdorura janë vendosur si relief në nxmalt. Sot qeramika e Iznikut, përveç pallateve të ndërtuara gjatë periudhës osmane, xhamive dhe tyrbeve, gjendet edhe në muzet dhe koleksionet private. Në shtëpitë e famshme të Ankandeve, Christie's në Angli në vitin 2018, një pjatë e punuar në shekullin e 15 nga qeramika e Iznikut u shit për 5.4 milion sterlin, e barabartë kjo me 39.3 milion lira turke.
1: A e dini se

0: Radio është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona, 107, 107, pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilldhet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Hona, 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Hona.
1: Radio Hona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona. Kënaqësia e ditës tuaj.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676668888. 0676668888.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Kampanjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Iona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Resin by Dhurata.
2: Mirësevini
1: në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4

Radio Jehona. Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijent të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodrë. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. E-mail info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD, uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodrë. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodrë. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Herojnë t'janë për cilën dër shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale.

0: Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Libri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ti qytetar si mjek është absurde që dy djemtë ri Sokolja dhe Davidi me vdek vetëm për neglizhencën e shtetit. Është absurde që me pas një ambulancë, me pas vetëm fasad, edhe mas me pas asje gjamë randë, mas me pas njimin e shpejt. Është absurde me prit një orë e gjysë në Vaudes, jashtë qytet, me 50.000 banor e nërko shkon helikopteri për fasad, shkon deri në Valbon. Edhe sa do të vazhdojnë kjo situatë. Si do të vazhdojmë me pas ambulancat, jo vetëm personeli një anë medaljes, po gjoja marrë anësishme me kënë të ambulanca bësh. Marrë në ambulanca për shkodës vetë me infermier, mas me pas të oksigen, mas me pas një elektroshok. Kja është absurde edhe duhet për me nalu sa ma shpeqit e në mujtë. Duhet më marrë masat në mënyrë absolute, sa ma shpeqit e në mujtën, sepse këshu nuk mund të vazhdojt ma. Ashtë absurde. Këto qytetarë që kanë dalë sot nuk kanë dalë thjesht për kanë dalë vetëm për dhezit e tyne. Nuk kanë dalë për politikë edhe nuk është politike kjo thirrje që po bëjon sot. Por është domosdoshmëri që jeta të vlerësohet. Kur nuk vlerësohet jeta e qytetarit, atëherë tonë tjerat janë nul.
3: Sa i kushton ministrisë nëtësisë vendosin autë ambulancë dhe një personel?
2: Absolutisht asi gjo. Asi gjo dhe ma një aparat oksigeni dhe elektroshok. Ne kena po që aparat elektroshokut janë gjitha nej. Ke në rrugë ke. Sa mund të kushtoj 100.000 lek. Një ambulancë që ja është prish sepse nuk i bënë pumpa fraksionit të anë absurditete vetë që vetëm Shqipëni mund të nohen. A që më atë e bërbohet fjallë, absurditeti është me vdek prej energjisë elektrike që në qo se duhet me kenë në nivelin ma maksimal, në nivelin ma optimal, energjia elektrike në vajnë e dajnë sepse është prodhus. Edhe me vdek prej asoja që ti prodhën që i furnizën tonë Shqipëninë, sepse kjo është argument tjetër, pastaj po nuk po him dega.
4: Shqecimi i Vaudesit ka shkullën Tiranë dhe diskutu mungesa një mjekut të urgjensës gjatë natës këtu, por justifikimi mjekve është që hezitojnë për shkak pagesës shumë vogël. Çfarë do të bëjnë deputet të Shkodrës, sepse nuk është vetëm Vaudesi, po ka mjek urgjenset që mungojnë në kryesë të gjitha urgjensës e natë.
2: Atëherë, personeli mjekësor siç kena thënë edhe siç thonë edhe qytetarët janë në nivelin më optimal. Ideja është që ministeri u gabon para 40-50-ve ka premtuar sistemin e urgjencës edhe ka lënë vetëm një fasadë, ka lënë vetëm një ndërtesë. Ajo nuk kushton asgjë, kushton minimalisht. Ne do fol për një qytet. Nuk jena të fol për një diçka periferike. Jena të fol për një qytet që nuk ka një ambulancë të specializuar perfekte për këtë qytetar. Këtë qytetar e meritojnë. Okay. Faleminderit.
5: Sot vdiqën dy djemë, vllajem Sokolje dhe Davidi. Ishin se dy vlezër. Dolen me ti kafe u këthin në vdekur. Unë sot kam dalën për krahje, du të qënë protest, spitali i Vaudesit nuk ekziston. Nuk kin pas njimen, nuk ka shku ambulans asi gjo për ti matë, s'kar një ma shpet, s'kan fjell, helikopter as gjo. Kërkoj drejtësi për vlantem, kërkoj që qenë është një tësore, dhe ekzistojnë të pojnë shkoj njima e parë, për shdo vla, për shdo motër. Sot, iken ato dy, nesër janë vleznit e motër të një tjetër. Do që në në kam gjithë që të egzistoj në ambulans, të egzistoj që të gja. Dumë që vlezën e motat tjera mos të vdesin. Dumë që të egzistojnë. Jo lutem shtetit shqiptar të morin masa shdoan. Për drejtësi, për ambulansa, shtetit egzistojnë. A jo në këtë mënyrë mos shkojnë ambulansa. Qojnë familjarët prej në shpi, shkojnë një mojnë etje. Imagino sa rrugë largë të shkojnë të ratje. Shkojnë familjarët gjenë tjetër në të i vdek vlaun. Është halli më i madh. Ju lutem, qenë shnetësore e Vaudesit, të ngrihet edhe i herë në kam, të kenë qenë shnetësore të aman. Dumë drejtësi për djemë që vdiqen atje, shkun për një kafe nuk në u këthynë ma.
6: Sa po përfunduam një takim me të gjithë aktorët kryesorë, të institucioneve tona arsimore, duke filluar nga stafet drejtuese, shërbim psikosocial, oficer sigurie, bordet e shkollës, këshillin e prindërve, por edhe mësues koordinator të cilësisë dhe koordinator të këshillinit e karrierës. Kemi menduar në këtë format takimin me gjithë këto aktorë, sepse gjithë së bashku jemi përgjegjës për marrëvajtjen në procesin mësimor. Prioritetet tona të zyrës vendore arsimore janë që të krijojmë një shkollë të sigurt, të kemi një mësim cilësor, të kemi nxënës të përfshirë, mësues të mbështetur, të kemi një drejtim efektiv dhe sigurisht gjitha këto të pasohen pastaj edhe me rezultate konkrete dhe të matshme. Është një takim që pason, takimin e zhvilluar nga Ministria me drejtuesit e zyrave vendore dhe drejtuesit e drapeve, por pason edhe takimin e zhvilluar nga Drejtoria Rajonale për masat e marra për fillimin e procesit mësimor. Në fakt, na pret një vit sfidues të gjithve, na pret një vit me shumë përgjegjësi dhe punë, por na pret edhe një vit me shumë risi. Do kemi shkolla që do jenë pjesë e programit pas shkolle dhe sigurisht na vlen të ndajmë dhe të diskutojmë hapësirat mundësit që këtë program të ofrojnë maksimalisht cilësor, por dhe të krijojnë pastaj edhe mundësin që të zgjerojnë programin në shkollat e tjera vitin e ardhshëm të zyres vendore arsimore Shkodër. Dhe në përmbyllje, do doja t'i uroja të gjithve një vit sa më të mbarë shkollor, suksese të gjitha këtyre nxënësve që futen rishtazi në bankat e shkollës, nxënësve të klasës së parë. Dhe për këtë, vlen të theksohet fort që dita e parë e shkollës, veçanërisht për to, do jetë një ditë informuese, një ditë miqësore nga të gjithë mësuesit, nga stafet drejtuese, për t'i afruar ato me shkollën dhe për t'i bërë shkollën më të dashur për to. Ashtu si kurse do t'i uroja sukseset e gjithë nxënësve që kalojnë në nivellet e ndërmjetme, por veçanërisht nxënësve që regjistrojnë rishtas në vitin e parë në gjimnaze. Sukseset e gjithve, nxënës, mësues.
1: Mi mrama të dëruar bashkë qytetarë, ju falënëroj dhe ndihem vazhdi si çdo shqiptar tjetër ndaj reagimit tuaj, reagimit që shpëtoi dhe bashkoi Shqipërinë. Ju na bani krenar kudo që jemi në botë edhe këtu në Shqipëri, sepse vdekja reagimit është vdekja e kombit. Ju e shikoni që sonte jemi ma shumë se dje, e nesër dhe jemi prapë ma shumë, e me nimën e Zotit e të shteteve demokratike, vjen e një ditë jo shumë të largët, kësh është nga Universiteti Politeknike deri në Baskuçan, do të mbushet me shqiptarë qytetarë që festojnë rënjën e qeverisë më dëmbërse të Shqipërisë. Mbylljen e një epoke të hapur aksidentalisht në vitin 1941 e që për 85 vite me radhë nuk la bela e të keqe pajbon shtetit dhe kombit shqiptarë. Dhe kjo ditë do tjetë shumë në afër e Zotit e sjellë sa më parë. Së dyti, ju bëj thirrje çdo shqiptari këtu e jashtë, kudo që janë. Në çdo vatë shqiptari bini në sheshet e lirisë edhe ta zhvillojmë e të hapim rrugën e prosperitetit Shqipërisë në mënyrë demokratike. Bini në sheshet e lirisë se nuk i kemi kërkujt borgë me met peng i korupcionit, ignorancës, kakistokracis dhe përqarjes. Bravo! Në sheshët tona, këtu me kudo që do t'jemi, nuk kemi ndasi partijake dhe asiloj ndasi e tjetër. Të gjitha partit i kemi lanë në kaqubet e djegurat e historisë dhe jemi për më të madhën, për shtetin dhe kombin shqiptar. Bravo! Dhe gjithat e tjera janë rrema. Së treti, një falënderim dhe një urim për zemrët për gjithë nxënësit dhe studentët e Shqipërisë, për gjithë mësuesit dhe profesorët e Shqipërisë. Kam takuar këtë ditë dhe sot me shumë profesorët e Universitetit Tiranës dhe bisedoj me ta. Ju thëm ejani e merreni mikrofonin. Unë e marrë mikrofonin qdo 10 ditë, qdo 2 javë, sepse dua që t'i japë shpirë, nderë, dignitet, forcë dhe prosperitet protestës. Ne jemi në pitë 30 jetë nuk e vanë leksione, nuk e komunikuje me gazeta, me televizionet. Dhe ju thamë kolegëve të mi, eja një merë një mikrofonin, se mikrofoni është për ju, e të bëjmë thirrje që të reagojë rinia shkollore, studentore dhe çdo mësues dhe profesor i Shqipërisë, ta nderojnë profesionin, shkollën dhe universitetin, ta nderojnë racën e vetë dhe flamurin, duke qëndruar në krahët e nxënësve dhe studentëve. Ëndra dhe interesat e rinis shkollore, studentore janë 1000 herë më lartë se ëndrat e partive të dalën nga kjo godina e ish komiteti që Partisë Popullore të Shqipërisë. Prandaj, vini në sheshe se jeni luan të shesheve dhe silni Shqipërisë shblokimin e situatës shoqërore e politike. Dhe së fundi, njës, po duhet ju kujtoj, mbram ju ka folë Osman Mustafa dhe ju ka folë me shpirë që e qdo shqiptar duhet të dëgjoj mirë. Si për ironi të fatit, sot duke arë nga Pogradeci ka vdek një nënë bashkë me foshtin e saj. Sepse sistemi shëndetësor, sikur se edhe sistemi arsimor, bujësor, mjedisor, gjithë shka tjetër, ka përfunduar në vetrat e fliqurat e korupcionit. Dhe imaginani, Pogradeci turizmit, Korça, Elbasani, mos me pas ginekolog, as kirurg. Dhe ajo grua ambulanca mos me pas pajisje, e ajo grua vdiqë për një shërbim shëndetësor. Regjistrojeni, ju lutëm korruptuarve të Ministrisë Shëndetësisë, regjistrojeni edhe këte viktim të korupcionit. Dhe i lutëm Zotit, drit pas shpirti i asaj nane e motët të gjdo shqiptari, dhe Zoti e mërë hakun e saj. Zoti e mërë hakun e saj. Më të korruptuar dhe më të mbarësë të Shqipërisë. Kosh diktatura, rovë Shqipëria, rovë të primi, rovë të primi, rovë të shqetën e bashkurat Amerikës.
7: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
8: Jehona, 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist e Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservist e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservist e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservist e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ndezë radion tënde. Radio Jehona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes dhe ju ftoj të jemi bashkë në këtë fillim shtatori në intervistë. Do të ndalemi sot tek futbolli, ku Shkodra djepi futbolli pasurohet me një ekip të ri të pagëzuar North United, që është besuar një emër të njohur si Erjon Mani, i cili do të luajë në kategorinë e tretë të futbollit shqiptar, zyrtarizuar pranë sektorit ndarave në Federatën Shqiptare të Futbollit. Përvojën e ditë fundit Mani e ka patur tek bankina e Basanës. I formuar vetëm pak ditë më parë, drejtuesit nuk kanë humbur kohë, duke zgjedhur stafin tërësi shkodran me investitor të huaj. Nuk është se objektivat do të jenë primar në këtë fillim sezoni, por prioritet do të jetë puna me elementin e ri përmes një projekti afatgjatë. Në mikrofonin e Radio Jehonës kam ftuar sot pikërisht atij që është besuar ky ekip, Erjon Mani. Faleminderit që u bë pjesë e kësaj interviste.
3: Përshëndetje agjenci, faleminderit për ftesën.
2: Ju është besuar një ekip i ri. Erdhi rastësisht apo ishte menduar me kohë?
3: Ekipi i ri ka shumë vonë, nuk është kriju me kohë. Mujtë e fundit është pa si proces, sepse investitori ka dashtë me pa edhe disa shtetet tjera balkanike për me kriju një klub futbolit, i ka pëlqy klima në Shkodër, sepse pa kena në rrethet tjera në Shqipni, ka pëlqy klima në Shkodër, i ka besu drejtusave, dhe ka marrë miratimin për ta kriju këtë klub futbollit Shkodër.
2: Dhe ju besuan ju si trajner
3: po,
2: në radhë parë?
3: Po. Edhe nga përvoja si kam pas, edhe nga që kam kënë trajner lirë, ma kanë besu mu këtë vit që t'jem në bankinë në North United.
2: E vështirë?
3: Pa tjetër që është e vështirë, sepse një ekip ku kriohet i ri ka vështirësitë e veta, si nga ana e grumullimit të lojtarëve, ashtu organizimi, e shumë detaje tjera që janë pjesë e rrugës, por shpresoj që hap pas hapi t'i marrim me qetësi që të përfundojmë një sezon të mirë.
2: Ju thatë që është pak vonë, është problem gjetja e lojtarëve. Organizimi, pastaj do filloj stërvitja, janë shumë të tjera që
3: edhe aq vonë nuk është se kampionati fillon në tipun në gjysmën e tetorit ose nga fundi i tetorit, por gjetja e lojtarëve është me të vërtet shumë e vështirë, sepse në Shkodër ka shumë ekipe që marrin pjesë në kategorinë e dytë dhe në kategorinë e tretë. Ekipi B i Vllaznis i tërheq vetë nga akademia, kështu që nuk kena mundësi të marrim lojtarë edhe nga akademia e Vllaznis. Ekipet që janë në kategorinë e dytë tërheqin
2: lojtarë. Kemi Shirokën, kemi Basanjën, kemi Veleçikun.
3: Edhe lojtarët vetë kërkojnë që të jenë.
2: Janë disa ekipe.
3: Kështu që presim fillimin e kampionatit kategorisë dytë që shohim. Në qovë se mund të afrim dhe një lojtar të ri që nuk ka pas hapsinë atë këto ekipe.
2: Erjon, ajo që mbetet kryesore, nuk kam theksuar edhe në interviset e tjera me tjerë protagonistë, çështja e terreneve sportive, infrastruktura që lë shumë për dëshiruar, sidomos në Shkodër. Si mund zgjidhet ky problem?
3: Shumë e vështirë është. Terreni në Shkodër nuk është se s'ka, por investitorët mungojnë. Sepse edhe unë që zotëroj një fushë nuk e kam mundësinë që përballoj kostot e projektit Federatë Shqiptare Futbollit, sepse është një kosto e zakonisht shumë e lartë. Investitor nuk ka që të afrohen, sepse kthimi i investimit është shumë afatgjatë. Edhe nuk kanë besim të këto projekte. Kjo është një ndër mangësit që ka Shkodra për terrenet sportive.
2: Problemi qëndron tek jo vetëm stërvitja, po edhe ku do të luajnë ndeshjet, sepse do të mbas projektit që është përcaktuar, do t'i përgjigjen e Federatës Shqiptare të Futbollit për ambientin ku do luhet ndeshjet.
3: Ka shumë vërtet, ka shumë pak ambiente të cilat janë të çmuar për Federatën Shqiptare të Futbollit.
2: Sepse mungojnë në superiore, janë ekipe me reputacion dhe nuk kanë stadiume.
3: Plus në Shkodër ka edhe shumë ekipe të cilat në fund javë do të kenë po thuj se shumë pak kohë për zhvillu ndeshjet.
2: Ju keni qenë tek fusha e Basanjas. Problemi vazhdon të jetë që ajo nuk është ndërtuar pavarësisht se ka patur premtime etj. Është caktuar diku tjetër të luhen. Imagjinoni se si do veproni ju.
3: Kur ka pas probleme fusha e Basanjas, cila ka kanë bashkëpunimi federat, bashki, Imagina çfarë probleme është mund të ketë një investitor privat i një fushë me Federatën Shqiptare të Futbollit.
2: Shumë Shiroka e luan Resit Rusi.
3: Shiroka e Resit Rusi.
2: Akademia, imagjinoni se sa ekipe ka që zhvillojnë ndeshjet aty. Tezmianët diku tjetër.
3: Tezmianët nuk mund të zhvillosh sepse nuk është licencuar me fusha, nuk i përcakton kushtet, parametrat. Është fusha që është bërë në shtoj, sintetike, fusha publikut, edhe asnjë tjetër. Në bushat, me sa duket, vetë ekipi Basanis nuk do t'i bëjë ndeshje.
2: Jo, se kështu ka deklaruar edhe presidenti Shima.
3: Kështu që këtë e koordinona t'i bëjnë ndeshje 6 ekipe në këtë 3 fusha. Në shumë e vështirë, por kjo është realitetin shkëndër.
2: Dhe sepse duhet të paraqitet edhe tek Federata Shqiptare e Futbollit. Projektin i posishëm dhe fusha ku do organizohet.
3: Ne kemi gjetur në rëtonal në bagjet fushën për qëllu meshe, fushën stërvitore e kena, jo me kushtet mira, në deshte, por me kalimin e kohës do ta bëjmë allat me kushtet mjaft mira, që presim vetëm fillimin e kampionatit.
2: Sepse emri është Veriu i Bashkuar,
3: po.
2: Që do të thotë?
3: Që do të thotë që është fokusuar të Shqipëria Veriut.
2: Shqipëria Veriut komplet.
3: Edhe une, personalisht, t'i pëlqej më atë këtë tapë. Pjesën e Veriut, që janë edhe sportistat në
2: A mund të quajmë si ekipi Shkodrës?
3: Ekip totalisht i Shkodrës.
2: I Shkodrës, po. Duke qenë Erion se ju keni eksperiencë në si trajner, njëkohësisht më parë dhe keni luajtur. Mund të thoni diçka fillimet tuaja me radhë?
3: Po, tjetër, unë si çdo fëmijë kam pasur anë me një futboll. Ne kemi filluar tek akademinë që kanë kanë për shkollë. Por nga vështirësitë që ka kanë atëherë në atë kohë, mua dosh me ndërprej futbolin që me vazhdu punën, që t'i me familje sa do pak. Pasi nga moshë 23-24 kam lytë për 2 vite për radhën e veti pojës. Pas të një vit kam dhe të përshim se të u futa në rrugën e trejnimit me mosha. Ka 6-7 vite që jam marrë me fëmijet në Shkodër. Pas të kërëju ekipi pushatit i cili unë kam kënë pjesë siletarë për 2 vite. Pas të kalohë në stafin teknik, kur kalohë me një kalori me lartë. Pastaj ekipi qëlloj që për 2 sezonet, në gjysmë sezonit të mbetë të mu si trajner. Kjo është rruga jeme si sportist dhe si trajner.
2: Këto ekipe që sot janë pjesë e kategorisë të dytë, i shikoni si pretendente për të shkuar një kategori më lartë?
3: Futbolli në Shkodër gjithmonë e ka këtë synim për me arritje kategori më lartë. Shiroka ka bërë një sezon të mrekullueshëm vitin që kaloi. Kam pa edhe miqësorët e Basanis to që ka bërë, ka bërë një ekip shumë të mirë. Plus që këtë vit është një mundësi më e madhe për medalje, sepse ngjitën 2 ekipe direkt, jo 1. Edhe tjerë shkojnë play-off. Besoj që mund të jetë një ekip nga Shkodra këtë vit mund të jetë në kategori më lartë. Besoj. Edhe më shumë them për ekipin e Basanis, sepse me të vërtetë ka bërë një ekip shumë mirë.
2: Duke qenë se po marrim pak kjo Superligën, keni parasysh edhe përvojën tuaj, një vllazni që vazhdon të presë me vite, kanë kaluar 25 dhe akoma nuk ka arritur të ngrej si parën e kampionit, pavarësisht kupave. Një ekip që erdhi tashmë tërsisht i rinovuar në raport me një vit më parë.
3: Po, vllaznia ka hangë qysh me kohën e dervishit nuk ka ndër kampion. Nuk kam pas fatin të punoj me...
2: Në 2001-shi.
3: Nuk kam pas fatin të punoj me fushat me dervishit. E presin, nuk kam kënë shumë i vogël ku është po kampion. E presin me pa dojmë se shdo vit që kalon, aq me te përbohat edhe ajo dëshira për me fitu edhe kërkesat më atë muaj prej Nesit i Foza. Ekipi i Vllaznisë është i rinovuar totalisht, është shumë e vërtetë, edhe do të mbillon pak të pak kohë që me alla ato mu organizu me njëri tjetrin. Shpresojmë që dali kampion, po unë shoh shumë vështirë këtë vit.
2: Pra, nuk besoni ai shumë të ky kontingent i sotëm i lojtarve të kjo mercato në përgjithësi?
3: Do, kur renovan ekipin 80%, nuk e di se si mund është me pretendu për më shpallë kampion. Besoj që një ekip për më shpallë kampion duhet me pas një projekt të fat gjatë, me mlel disa lojtarë që duhet t'i kesh me kontrata 45 vjeqare, që të synosh pas 2 viteve ose vitin tjetër pas artës që të shpallë kampion. Plus që edhe ekipet e Superligës, si Egnatia dhe Dinamo që janë forcu shumë, ato janë pretendimet kryesore, unë shoh ato pretendimet kryesore, Vllaznia nuk e shoh si pretendim.
4: Një rregull i ri është aktivizimi i një lojtari deri në 19 vjeç, më duket.
3: Po kështu, viti 2007, 19. Ajo është diçka shumë e mirë, por për ekipet e Superligës kohë, ma që më ndajon kohë si një rrofe, sepse të fuqë një 19 vjeç në ekip të rritëm, për herë të parë, besoj se ti prishë dhe balancët.
4: Mm-hmm. Shumë e vështirë. Merkatoja të huajt janë ndyndur në gjitha skuadrat e Shqipërisë.
3: Kështu që unë shoh shumë vështirë impenimin ose shkrimin e lojtarit të ri me ekipin e rritur. Unë mendoj që i prish balancat e ekipit. Do ndeshjet që janë luftë 2 javë, kampionati shqiptar, 80% e ekipeve i kanë zëvendësuar gjithë lojtarët e rinë mbas pjesës së parë, sepse aq është limiti 45 minuta. I kanë zëvendësuar të gjithë. Kështu që unë shoh problem shumë të madh për sa i përket këtij rregulli, por është një diçka shumë e mirë që klubet, duke filluar nga këto momente më rapa, do t'i kërkojnë edhe akademive që të punojnë. Kjo është diçka shumë pozitive për akademitë, kurse për klubet e shoh si diçka jo të mirë.
4: Ka një përpjekje të Vllaznisë për të ofruar element të ri. Vllaznia ka bërë edhe kontrata me disa lojtarë.
3: Vllaznia ka pasur gjithmonë një kohëzim gjithmonë një vetëri. Por nuk i ka vënë kohë për një afat gjatë. Mm-hmm. Sepse njëri kur vjen në ekip të rritën e ka shumë vështirë më ambientu me ekipin e rritën, edhe dankohen e vetë për me esë për para. Ne po shohim shumë shkodranë që janë duke luajtur.
4: Po, ndeshja të pyetë pikërisht. Gjitha skuadrat e Superligës sot janë me lojtarë shkodranë.
3: Është e vërtetë, nuk e di pse ndodh kjo.
4: Dhe është pak e çuditshme. Madje ne kemi portierin Sherri. Arriti deri në kampionatin italian, nuk ishte pak.
3: Shumë mirë, Sherri ka marrë hap pasati, ka qenë te Vllaznia, te Vllaznia, pasi ka bënë një sezon shumë të mirë, po e lënë mundësia. Pastaj ka marrë hap pasati, nuk ka që tradativa të mëdha. Për atë thëmë që investimi të kreditorit të ai duhet të jetë për një afat gjatë, jo për afat shkurt. Edhe kontratat që janë bash, përse kanë bërë 5 vjeçare, kanë rastin e Kevin Dode që shpërthej një vit edhe u largu. Këto janë gjëra që neve edhe nëndimojnë, edhe së nëndimojnë.
4: Ju mendoni se nuk menagjojnë sa dur këto lojtarë të ri për t'i pasur në një të ardhme të afrët si pjesë kryesore të skuadrës, apo?
3: Të të rritë nuk është problemi se nuk menagjojnë, por noshta edhe kërkesat e tyne janë më të mëdha. Që dhëtë edhe ato vetë, edhe sportistat të ri vetë dhëtë me pritë momentin e duhun për me shpërthyrë. Nuk do me thanë që shkosht e Vllaznia dhe t'lush 19 vjeç, 19 minuta. Duhet mi marrë hap pasati, për mendimin tim. Është një pjesë e gabimit, nështë edhe menaqimi, edhe vetë lojtarit, nështë ndikon edhe prindi, pak, edhe bojnë gjithë dhe bashkë që të i të shkodrës më në nashkojnë lusin në përrathë.
4: Sepse ne përmandëm në fillim, në kushtet si punon sot Akademia e Futbolit Vllaznia, duke pasur parasysh them gjithmonë infrastrukturën. Premtime, shumë, por në realitet nuk i shohim. Madje thuhet që Shkodra do mirëpres edhe evropianin e 21 vjeçarëve. Nuk është problem tek stadiumi, se ndoshta stadiumi plotëson parametrat, por është problemi tek fushat e shërbimit. Si do zgjidhet ky problem akoma nuk di.
3: Kjo është një problem shumë i madh që nuk e di akoma po zgjidhet. Po, me më prit kombinatën e Europian Turisë e një shave të me pas fusha në barë natyrel.
4: Do i kryesh gjitha fushte, qofse ti je i vendosur që të organizosh një kampionat të tjilë.
3: Cilat ka një kostët jashtë zakonisht shumë mohë. Vllaznia me të vërtet ka probleme shumë mohë në terrenë sportive, është një klub me tradit cili du të me pas kompleksin e vetë.
4: Sepse servitesh në terrene private, ju e thatë shumë mirë që kostët e shte lartë.
3: Ashtë të vërtet. Kam kanë disa projekte mu ba për fusha me parë në tërre që në me prit si vend organizatar Shkodra kampionatin e ujzaj mishave, por me sa kam informacion nun tek kompleksi Zmijani nuk do të miratuhet.
4: sepse edhe Euro 2017 dështoi. Pikë është vendosur në rrotullin.
3: Pikë është për këtë punë. Kështu që është bën një projekt për me bëu disa fusha, një ambient tjetër, po atë është shumë vështirë sepse është kohë shumë e shkurtër. Kampionati Europian Air vjen shumë shpejt. Angazhimet me Superligën e me këta janë shumë gjana që nuk lajnë me e bëhat projektin e madhë. Plus që është të regulli që duhet fusha me barë natural, jo me barë sintetik. Sepse kampionati Europian luhet me barë natural, nuk luhet në sintetik. Kështë që është një problem shumë i madhë, edhe për fatin të keq, për fatin të keq, nuk në është të shkohet dhe nuk kam e pas mundësi me një komptarë me 21 shatë.
4: Edhe të dështoj prapë.
3: Kam frikë që mund të dështoj, por t'ja lajmë kohës, sepse një projekt është, unë e shafë si dështim.
4: Por lëvizje, me sa duhet, nuk shihet në teren, kuptimin e fjallës që të punohet,
3: që të përgatitet. Nuk kena po asë filloj lëvizje, që që shti që më tonë, shumë problem është pjesë në teren.
4: Atëherë, falemderit, suksese me ekipin e ri dhe gjithmonë më lartë.
3: Të falemderit, kënë sa për të rristën.
4: Sepse është shumë e vështirë të konkurosh sot, kur tha, ju thot me të drejtë që janë disa ekipe që po luajnë në kategorinë e dytë të futbollit shqiptar, Palën Minjan dhe Vllaznina, e cila dihet.
3: Shumë e vërtet, por kjo është një mundësi për ata dy.
4: Besoj, mendoni dhe besoni se do t'i arrini.
3: Shpresoj, viti po është shumë i vështirë
4: pa diskutim.
3: Mund ta ngjan pjesën tek pasionin asistosh, viti po është shumë i vështirë për të pretenduar, por thjesht do bëjmë çmos që të
4: por megjithatë edhe futbollisti Shkodra ka dëshirë,
3: kanë
4: mundet vet ofrohen që të bëjnë pjesë e këtij ekipi me kalimin e kohës bëhet përzgjedhja seleksionimi ndryshon situata e shumë të tjera të tjera vijnë pastaj
3: vërtet e vërtet është gjallë hapin çdo gjallë hapin e kohës.
4: Mirë Jon, faleminderit.
3: Faleminderit.
4: Të uroj suksese dhe besoj e uroj që ky ekip i ri të jap një shkëndijë të re qytetit Shkodrës dhe një shtys më shumë futbollit shkodran dhe atij shqiptar.
3: Faleminderit.
4: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e Radio Onës një emër i njohur i futbollit, si ish futbollist, më pas si trajner, tashmë që ka marrë përsipër një ekip të ri i pagëzuar North United, që së shpejti do të jetë pjesë e kategorisë së tretë të futbollit shqiptar, me besimin dhe urimin që edhe ky ekip të japë një shkëndi pozitive tek futbolli shkodran. Në unë Ljens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëmundor të mitë përherëshëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, u beta dhuni dhe të tjerë. Falenderit dhe njëherë, bashkë mirë dëgjofshi.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komod.

Në magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizojnë dhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Tours Company. Ana Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave.

0: Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Përshëndetje. Në përgjigje të kërkesave të shumta të ardhura në adresën time, përmes rrjeteve sociale apo në telefonin tim, për rishikimin e moshës për pranim në policinë e shtetit, kam një lajm të mirë për të gjithë ata që duan të bashkohen policisë së shtetit për të kontribuar për më shumë siguri për vendin dhe qytetarët. Sot kam firmosur urdhin për rishikimin e moshës për pranim në polici, si për ata që duan të ndjekin kolegjin bazë, ashtu dhe për shumë të tjerë përfshi persona me kualifikimet e duhura akademike dhe përvojë në administratën publike apo në sektorin privat, të cilët duan të angazhohen në role drejtuese. Konkretisht, deri në moshën 35 vjeç, mund të pranohen për role zbatuese apo patrulle përgjithshme, të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, duke krye kështu kolegjin bazë. Po ashtu, ata që synojnë pranimin në strukturat e policisë në rolin e parë drejtues, pra të dalin nën komisar, kanë të drejtë të ndjekin studimet bachelor në Akademinë e Sigurisë brenda të njëjtit kufi të rishikuar moshë. Ndërkohë, ata që kanë kryer ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë dhe kanë profilet përkatëse si në ekonomi, financë, teknologji informacioni e tjerë, mund të pranohen në rolin e parë drejtues deri në 40 vjeç në përfundim të kursit të specializuar për nënkomisar. Ndërsa për punonjësit që vinë nga institucionet e tjera të sigurisë, ku plotësojnë kriteret dhe përmes procedurave të përcaktuara, nuk ka kufizim moshë. Kjo është një vendimarrje drejtë e cila ofron mundësi të barabarta në raport me angazhimin dhe përvojën e gjithësokujt, pa u penalizuar nga kriteret të ngurta të aplikuar një trajçëm për kandidat me nivele të ndryshme arsimore dhe profesionale. Vokacioni për sigurinë, rifeskimi organizatës policore dhe fuqizimi i saj mbi përvojat e mëparshme të prurjeve të reja udhëheqin misionin ton për një polici më profesionale, më të fortë dhe më pranë qytetarëve.
4: Ndërkohë po edhe unë ju përshëndes edhe ju falenderoj gjithëve që jeni këtu. Në rrugë dy dëmenis pak të fjalia të Lazrit, një fjali që më tha për një gol ose për një pikë vendoset çdo gjë, edhe është realiteti. Ne kanë mohu dy pikë këtë rrallë. Me atë qofë me atë kërësorin dhe qofë me atë në varë. Edhe e shafërënditin një dy pikë, ne në katër pikë normalisht. Dhe mundin e djersen në gjithse cilit nuk mund të mohojnë askush. Tu është një investim ekonomik, sportiv, emocional, dhe Vllaznia është një emër shumë i madh. Mu në përgëm për asnjëri, nuk mundet. Dhe nuk mundet asnjëri me në përgëm këtë emër të madh. Kështu që marrë shasë edhe nga disa gabimet vjeqme, që Qof me Ignatin, Final Four, qof me një gjys finale me Dinamon, një gol. Dhe të shikuar, si do në aranu shumë situata gabimeve, pik ikin, nuk thejnë ma. Mundi djersa, lufta e gjithë cilit në fush. Dhe është një gjë që nuk duhet ndodhin më. I thëm me gjova një bashkëpizitim me një kolegë, me një shok, që mund dënohen arbitrat, klubi mund bëjnë pa problem në ngrata këta arbitra që kanë këtë radhë, por pik ikin, nuk thehen më. Dhe në fund, çdo gjë dohet qofë objektiva lartë, qofë objektiva poshtë, dohet me gjysë pikët, me një pikë. Dhe nuk mund të në mëhojt djerë sa dhe mundi i gjithve këtë njërë. Marën masa maksimale për ata njërës që bëjnë këto veprime në dëm një klubit.
5: Kam tre vite që unë kam vunë në lërën presidentin për njërën arbitrimit e Akademia Vllaznia. Ka një njërën arbitrimit që dhe thëme sinqeritetin më të madhë, shumë herë më ka vu para përgjegjësisi edhe me lënë këtë punë, sepse është e pa mujtën që vetëm na mi bë ballë tonë Shqipërisë. Është e pa mujtën me lujt fëmijët tonë çdo ndeshje kundër 15 vjetëve. Është e pa mujtën me lujt pa të mbrojtën, pa polici, bashkiake pa polici shtetit, shumë fusha vetëm me familjarët. Është i përgjegjësi shumë e madhe për ne si këto fëmijë që i marrin që nga mosha 13 vjeç deri në moshën 21 vjeç. I kemi përgjithësi jashtëzakonisht madhe. Kanë arritë deri sa një pikë, si edhe ndeshjet në Shkodër, me bëhet dramat të jashtëzakonisht mëdha kundër klubit Vllaznia. Për çdo vit, kur fillon një kampionat, dëshira është e madhe për me fillu kampionatin, sepse pa fillu një kampionat i ri për fëmijët tonë, por sinqerisht dhe ma çdo herë që fillon kampionati, unë e di se çka kam me ndodh, edhe e di se çka kam me përjetu dhe gjithmonë e kam në anë negative se nuk mund me kënë vetë vedja sepse shumë herë fëmijët tonë, prindë tonë në kanë thanë si nësë mund në minanë më fëmijë në futbolin se nuk ka në perspektivë me këtë gjasë i ratë në të fëmijët tonë. E shikëm të ekipit kumëtare dalin kampion dhe ta në ekipit asë që grëmullin i në të fundit zdo gjasë i thëjmë na për ekipit kumëtare për djemë tonë. Ata asë i mënë për asysh, asë i kivit këmëtare, asë të një dhe kivit këmëtare, asë i legjarit. Por, arbitrimi, kam tre vite që unë i namësut në të nëta shokët e mi, si përgatitna për me ba më shumë se duhet Akademia. Nuk e di se që është kja punë e Akademia Vllaznia. Akademia Vllaznia është emblema e futbolit shqiptar. Sot në ekipin e parë janë 13 lojtarë të Akademisë tonë, janë 9 lojtarë që lozin Superligën shqiptare, po djem të Akademi Vllaznia dhe është i knasi. A knasi kur shef djem tonë me lujtë, por vjen shumë keqë sepse kara shumë dëshira e djem dhe tri për me lujtë, më mërë në futbol dhe ka zgjela sport e tjera. Sport me dorë, ka nëllë shumë, për shdo vit kemi mangësi në jo në sinësi, po në masivitetin në klubin tonë, edhe në Shkodër. I bëjë thirë e Federatë Shqiptare Futbolit, që të fëmi, mas i përgjësim andrat mes, në kanë rohë dhe në Shkodër, në kanë rohë dhe me lbitat së përgjës Shkodëran, si me kanë kundra nesh, kundra fëmive tonë, kundra emblem Shkodërës. Mos në marrin për dopsi, kulturën, traditën, sepse në në vlerë, i në nëri kombit, mos në arre kërkush, Vllaznia në nëri kombit, me gjithë partizani, i vim dy ekipin në Shqipëni, si me nëri kombit. Dhe kështu, ata që kanë bëtë mëjtë tonë, Sababizi, Zaragami, Dinxhega, Palindoja me shokë, shumë tjerë, në asë mundë me përdenurës, asë mundë me medalje shë natyrës tonë, por ne, shëqyrë që kemi njëri tjetin, Shkodranë, unë dhe jo kërkosha njërë dërshamirë se të gjithë kolegëve tonë, dhe gjithë stafi Vllaznisë, më të rrimë qëtësinë, sepse gjithmonë Vllaznia a gjujt dhe ashtë sulmu. Forca jonë ashtë të gazetartë, forca jonë ashtë të shtypi të miqë tonë, sepse me dhanë sa më shumë një hongë se njëjarje, sepse nuk mund të ma ka një limit si nuk munda ma me dëru. Ka arë punë në limit, se si që është në kanë bëth futbolin, pjesën matë matë tjesë tonë, për me u shput për i kësaj, edhe me vërtu një punë tjetër, sepse nuk munda mu vëllu me ta në Shqipnin, edhe nuk jina na atë graci që pretendohet për mi përgjyqë atyne, sepse nuk jena tjilë, në kena me lujtë me sport, edhe me dhanë matë mirën për futbolin. Faleminderit gjithë dhe, do keni pas shef me në gjurë gjithë se cilin për jush, sepse gjithë se cili i pjesë e Vlaznis, gjithë se cili ka dhanë të kontributin e vetë për këtë qytet, për këtë fanel, dhe gjithë do gjithë si mundan ju më në shprejte na mundan me marë për bazë dhe mundan me bëti shkatë mirë.
6: Për pjesë mare në shafë që ka shumë dohan në tajnirat akademisë edhe ju përbalëni me shumë pa drejtësina, faktikisht në sektorin që mullaj dohan jam përpjek që edhe të orientej që të marrim sa ma shumë faktet, edhe faktikisht Albani ka raportu në shumë raste të cilat i kena ankimu. Unë dojim shaj faktit që gjithse si sporti është bëhet një betej, po themi mas keqes dhe drejtës të cilin ne duhet të luftojmë sa ma shumë institucionalisht. Nështë ta duhet kina parasysh që ankesat tona duhet i drejtojmë nëj gjdo pa drejtësijet. Shamo, vjen shumë keq që në ndeshjen Ignatia Vllaznia ishte një lojtar që i hori hunën tokë gurishtes edhe hori investimin tokë dhe nuk bëmë asë një ankim, në jarecit. Kena bëmë një ankim për shamo ndaj Emanuela Rustës, dhe në këta ku personalisht së këllë jareci e keni qarë, po me gjithë se aja figurë, po ajo nuk vjenë mo, po nëse ne të reguna të dopë dhe e panojnë papi gjithëtare tjilë, besaj më mëjë nuk kena qarë në kuna mo. Mund të sjallë e rastin e Olsit Ferhataj, a i bani një ekstrem dhe faktikisht të dënu, reagoj federata, dhe ardi në ahini avash-avash, në ahini si albitër i kuatët, Në ahini më nëjë në Elbasan, bani harakiri, nëse e mojë më në vjetë që duri gjinin me karton kuq, dhe këto personaje dhe bile dje, unë përshifë që bani një mohe një karton kuq durcit, dhe favorizoj haptës dhe mohan durcin, dhe këto shfa që unë thamë që duhet institucionalisht sa më shumë të denoncojmë dhe tjena koherent, se kam përshtypjen, shpesht nështa edhe me kavalierizmin e presidentit ndo nga mu të regut but, por nuk ka kompromis. Pra këta duhet jena koherent, t'i denoncojmë gjitha rastet, dhe t'i qëndrojmë pra personat t'il, unë thamë nuk kena pse i pranojmë ma. Pra janë disa personajet të cilat në klubin tonë, në ndeshjet tona, na duhet jena koherent, mos t'i pranojmë ma. Ka është e që doja me thamë.
2: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
3: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër: Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
4: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
5: Dekor Shop Lend.
4: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
5: Sigurisht që ka.
4: Sigurisht që ka.
5: Dekor Shop Lendi.
4: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
5: Dekor Shop Lendi.
4: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
5: Dekor Shop Lendi.
4: Nuk ndalet me surprizë.

0: Radio Yehona. To number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Kontakto
1: në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067

0: Radio Yehuda.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Mjohona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Ehona.
1: Radio Ehona.
0: Numër telefoni 06 66 4.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lend. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërm i tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
5: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Kronotex.
5: Kronotex.

Linovoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 VM.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Raci, s'po të shof në të rezire. Mos rere qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Kontrollet e insektimeve duhet të kalojnë testin e besës. E para, nuk duhet ketë më asnjë kontroll pa paralajmërim. Inspektori nuk vjen te dera e biznesit në sken krimi, po si shteti që njofton, të mbikëqyr dhe të ndihmon të korrigjosh. Qëllimi nuk është t'i kapim subjektet në gabim, po t'i ndihmojmë të përmirësohen në zbatimin e ligjit dhe në përmbushjen e standardeve që janë interesi ynë i përbashkët. E dyta, gjoba mbi një biznes është arma e fundit, jo e para. Dhe kur një shpatë shantazhi mbi qafën e sipërmarsit për të gjetur një mënyrë tjetër pastaj për ta shmangur gjobën, dhe kush nxjerr gjobën përpara fjalës mirë, nuk po e mbron shtetin, por po e turpron atë. E treta, kujt i vjen një inspektim pa paralajmërim për një kontroll rutinë, nga cili do inspektoriat duhet ta denoncoj më një herë te inspektori i përgjithshëm. Kjo nuk është ankesë, kjo është e drejtë. Dhe këtë të drejtë ne mund ta vendosim vetëm së bashku. Qeveria dhe sipërmarrja. Dhe së fundi, së shpejti, çdo inspektor që troket në emër shtetit te dera e një tatim pagusi të kësaj republike, do tjetë i paisur me kamerën inteligjente të trupit dhe i veshur me uniformë, që ta di kush është, kë përfaqëson, dhe që ai vetë ta di se në çdo minutë të punës së tij është i mbikëqyr nga inspektoriati i përgjithshëm. Shteti që hyn në derën e njerëzve duhet i bëj ata krenar për taksat që ata i paguajnë këtij shteti.
6: Nëruar familjarët e dëshmorit të policisë, të nderuar drejtues dhe punojës të policisë së shtetit, të nderuar pranishëm, sot jemi mbledhur së bashku për të përkujtuar në nderim dhe respekt të thellë një nga ditët më të dhimbshme dhe më të lavdishme në historinë e shërbimeve të policisë së shtetit, rënies në krye të detyrës së kolegut dëshmorit Tadeut Ardian Kodra. Ai u bë pjesë e policisë së shtetit me datë 25/8/1997 dhe shërbeu në repartin e ndryshme të shpejtë Shkodër për 19 vite me radhë, deri me datën 2/9/2026, ditën në të cilën dha jetën në krye të detyrës. Rreth orës 14 të datës 2/9/2016, në përpjekje për të rrethuar banesën e shtetasit David Qosaj, banuës në të rovis lesh, e shplagosë rënd dhe më pas ka gjithë vdekjen, punuës e policis inspektor Adrian Kodra. Në ndjekje të kësaj situatë me pas, kanë ardhur forca speciale rënëja të cilët në bashkëpunim me forcat tona bënë të mundur kapjen dhe arrestimin dhe flagrans të autorit David Qosej, duke e dërguar në dhomat e shoqërimit të detyrisë vendore të policisë Lezhë. Me vendim numër 707 datë 3/9/2016, Komisioni Qendror për Shtat i dha statusin dëshmori i dhëut. Inspektor Adrian Kodrës. Vitet kalojnë, por sakrifica e njeriu që dha jetën për mbrojtjen e ligjit, rendit dhe të qytetarëve nuk harrohet. Ajo mbjet pjesë e kujtesës sonë, një shembull të lartë për kushtimin ndaj detyrës. Ardian ishte një punojës model, ku të gjithë detyrat i ngarkuara i krijoi me përkushtim, gojëzim, përgjegjësi dhe një profesionalizëm të rrallë. Në momentet e vështira ai zgjodhi të synonë në krye detyrës duke mos u shënuar asnjë moment nga detyra e marrë, duke treguar një profesionalizëm dhe një sigurinë e tij personale. Rënja e tij ishte një humbje e madhe për familjet, kolegët, policinë e shtetit, por njëkohësisht dhe dëshmi e fortë e sakrificës që kërkon uniforma e policit dhe betimit për të shërbyer vendit dhe qytetarëve. Sot përpara familjes së tij ne përulemi me respekt dhe mirënjohje. Dhimbje e pazëvendësueshme, por krenaria për njerin që dha jetën kryet detyrës do të jetë gjithmonë pjesë e historisë së saj. Për policinë e shtetit, dëshmorët janë kujtese përhershme se shërbimi ndaj vendit nuk është vetëm një profesion, por përgjegjësi, përkushtim, rrethanat e caktuara dhe është një sakrificë sublime. Le ta mbajmë gjallë kujtimin e Adrian Kodrës, jo vetëm në këtë përvetor, por çdo ditë e jetës sonë.

0: dhënë edhe jetën e tij në shërbim të sigurisë edhe të mbrojtjes të jetës qytetarëve. Përkulemi sot me shumë nderim dhe respekt ndaj familjes tij, e cila sot jeton me kujtimin e një uniforme që nuk veshet më. Përkulemi përballë figurës së tij dhe ato kujtime që ai la pas në krye të detyrës vet. Përkulemi edhe përballë punës dhe devotshmërisë të gjithë kolegëve të tij, cilët pa diskutim e kujtojnë atë në çdo moment ku përballen me krimin edhe me luftën për sigurinë e jetës së qytetarëve. I paharruar kujtimi i tij.
1: Na jena bërë një këti salon për të një jetën. Me thonë drejtën, unë nuk kam kanë firmë për të mirë në shtetë, për kam deklaru një shfaqje që edhe dekun dhe me dartë. Të është, ka arë një këshoku jonë, ka bon rrugë prej Bulgarijet, prej Sofjet, këja ka pasion. Edhe dy herë është blërsu me notat ma maksimale, një herë ka kanë rekord i këti i teatrë, 37 net rësht pa nër për e me, kina dhonë shfaqe, edhe si shta, Zerudini s'kan kanë disa nga firmat më të fuqishme të humorit, Shkodron, Gura Shkodron, është edhe shqiptar. Të është tonë puna është se, kur bani shfaqe të bukur, është zorë me bërë dytën bukur. Të është e dyta është nërpreje, të shkam shpreje si kja të reta, unë do të punoj tonë ditën me Zerudini, ditë natë, dherë sa të kemë pujësion, si tonë punë është me bëjë një bocet, edhe me bëjë një shfaqe nërysh nga tjerat, me bëjë një revolucion në stradën shqiptare. Këte punë, ma mirë se me i këtë, zbohat kush. Të është, na i shala e pa e lajmë kosë, po do të punoj me shumë, edhe muzika do të punoj shumë pa tjetër, edhe teknika du të përnojnë shumë, se kanë tana e në komponent që zbohet zanë pa tanë bashkë. Ti më të bashkë humor, pas më të bashkë humori dhe një zdrale. Humori bëhet i tu, po këtu e teatri, tu është teknika, tu është regjia në rrëtë parë, tu është tanë. Dhe është, na, s'pa përëmtojmë shumë, po, ma mërmende e si kena mu lodhë e kena e bëhet i qatë.
2: Në që kanë e bo me kërtarën e bashkisë, ta shpeti me kërtarën e bashkisë Benet Beci, edhe i tregu me situatën se si është gjithmonë se nuk funksionon investimi që kanë bërë. Edhe thënë rregull, thënë ata kanë dështu, thë. Pra po ai edhe ai me gojë vetë që na kanë dështu. Pra një dështim 165 milion lek. Unë s'e kuptoj domethënë se si e thotë ai kanë dështu, se janë parë të shtëpisë time, ose janë parë të xhepit ti, janë parë tona, taksat tona. Pra ne na këtë çështje do ta ndjekim më tutje ndar zoti.
3: Në spak.
2: Po, patjetër në spak do ta çojmë. Atë dhe ata inxhinierët e famshëm që kanë marrë një ujë që është sezonal që as baktia se bin, edhe kanë përzim me ujin e pishëm tonin.
4: Na këtu kanë ardhur, faleminderit, si ju falenderojmë si gazetarë, si na jeni gjin gjithë këtë kohë. Na kanë ardhur këtu tash me po pasyrën e korrupsionit të qeverisë Roma. Është një korrupsion jo shumë i madh, por nuk krahasohet me Gërdecin, me Sazanin, me Rriullin. Po është që është më i vlefshëm se ato, se pin 10.000 banor ujit këtu. Tu është bën një investim para 2 vjeç, 165 milion lek të vjetra, kanë shku kot, janë hidhë kot në brujën aty, asisten tjetër, mundi që bojë zjo tjetër ma mirë për komunitetin e post-rips, se sa më asho, kanë dështu, letë dështuen, a ka kush përgjithësi për këta fonde, se të në fonde publike, nuk kanë zirë e di Roma me bashkëshevrisin e ti, që e kanë njësot në akërën bashkithot, fondit, ku a mundën ta fondin? Se si ka një desh ku ashtë, si ka shku puna, po jo me ujë sezonal. Kjo është për ne, kërim, na do të anjekëm, këtë do të pregatisim dhe gjithë dokumentacion e duen, do të qojnë spak bashkëshevrisin, Benet Becin, edhe ujësisë kanalizimin të shuotës, do t'i dërgojnë në spak.
5: Shqetësimi jonë ashtë, jonë që ishë në 2018, jonë gururët si na kanë bo hill me të rina mi ujë silësin. Po ata i kanë aqua në spak edhe ka vazhdua përqedura aty ne kanë dalë pa letra. Mirë po një investim si ka bo Benet Becin 2025, ka bo ujnat sezonale i ka është një nujtë pishëm. Nuk është investim si bohet i regullt edhe ka hargjua 160 milion lekë

0: vetëm betone edhe uji, sot nuk ka uj për ajtub si ka fut Benet Beci. Pra, ka fut ujna sezonale që dalin në humin në mars edhe dalin në tetur. Pra, ta për e shefëm edhe me vidje, aty nuk e dzirë as i pikuj. Pra, naj, as një institucion nuk ka asnjë institucion nuk ka vazhdue për me investikuar për këtë punë. Pra na janë abogati letrat për me quen SPAK. SPAK-u let me rrët atëherë me ta, sepse nësh nuk bëhet.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Feja në kulturën bashkohore, konsumeriste. Zemrat tona nuk i takojnë Indis, Romës apo Damaskut. Atë dhe ujën i vetëm është Islami. Muhammed Iqbal. Konsumerizmi, murtaj e kohës. Pothuajse rregullisht jemi në pozitë që të bisedojmë, debatojmë e madje edhe të ndezim gjakrat me njerëz të zanateve të ndryshme, të afërm, koleg, gazetar, kuazi intelektual. Pothuajse rregullisht temë bisedimi është Islami dhe muslimanët, edhe politika botërore që për arritje të shikueshmërisë i prekin televizionet e ndryshme apo portalet e rrjetet e shumta sociale. Dikush shtron pyetjen, por në shumicën e rasteve jo për të mësuar diçka të re, por për të fuqizuar njohuritë e tij paragjykuese për plot mangësi ose edhe për të imponuar bindjet e tyre. Edhe pse ai mund të jetë një bozaxhi apo kundraxhi i mirë. Por me njohuritë fetare asa të Ilmihalit, kurse ti pak a shumë një ekspert i fushës. Polemizuesit e tillë, edhe pse musliman të deklaruar, nuk janë zbatues të obligimeve fetare, mbase edhe si pas parimit të kulturës përëndimore, shfrytëzoje dhe hidhe, e cila nuk e pranon të vjetrën si të mirë, madje edhe përpiqet të të mbyllin gojen nëse dëshiron t'i thuash se disa parime kur nuk vjetrohen, as nuk vdesin. Theksuam se këtë gjendje të komunikimit bashkohor, pak a shumë, e ka mundësuar fryma moderne e medjave, e cila çdo gjë e sheh me thjerrën laike, dhe temat që kanë një peshë më të rëndë, një ndjeshmëri më sensitive, i kanë relativizuar si tema të rëndomta, të prekshme për të gjithë, të cilat e dikur i ka trajtuar vetëm ulemaja e rangut të lartë. Përveç tekave njerëzore që shprehen të disa njerëz, problemi kryesor i njeriu modern është ndikimi i perceptimit konsumerist modern të botës, përkatësisht i kulturës konsumeriste moderne. Me këtë më së shpeshti kuptohet shkapërderdhja e pasurisë, por edhe e kohës. Njeriu nuk ngopet me gjysende të reja, edhe oreksi i tij është në rritje e sipër. Shpesh herë polemizuesit e tillë me vetë polemikën duan të legjitimojnë pikpamjet e veta konsumeriste, sepse ai, njeriu modern, është shëndruar në një makinë të gjallë të kapitalizmit, profil krejtësisht tjetër konsumerizmit. Konsumerizmi është nocion me të cilin përshkruhet qëndrimi sipas të cilit lumturia e njeriut varet nga konsumimi i të mirave dhe shërbimeve, përkatësisht të posedimit të mirave materiale. Ka të bëjë me synimin e tepruar për të poseduar dhe blerë gjëra. Konsumerizmi në ekonomi, domethënë politikat ekonomike të cilat kanë për qëllim shpenzimin. Si dukuri, konsumerizmi u shfaq në SBA në mesin e shekullit 20 për të arritur kulmin e saj në fillim të mijëvjeçarit të tretë. Globalizmi e ndihmoi konsumerizmin, por edhe dehumanizoi shoqërinë. Për më tepër, shiko Ali Bajaziti, fjalori sociologjisë, botimi i dytë, Logos A, shkup 2017. Konsumerizmi është edhe lëvizje shoqërore me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve nga shitësit dhe reklamuesit e shitjes. Fejtë si Krishterimi dhe Islami e kritikojnë rrept konsumerizmin sepse ndikimi i konsumerizmit ka filluar të zbehë pikpamjet shpirtërore të bajrameve, festave dhe vetë Ramazanit si muaj i kursimit dhe zvoglimit të shpenzimeve. Për më tepër shiko Mustafa Mahmud, Prej dyshimit deri në besim, shkup 1994.

ky profil i ri i konsumatorit është ndryshe nga ata të më hershmit. Derisa ata dikur planifikonin kohën e lirë, mënyrën e banimit, vendin e qëndrimit, llojin e ushqimit e të tjera. Njeriu postmodern nuk mund të vendosë vetvetiu çfarë i nevojitet. Ai ka nevojë për ndihmë në përkufizimin e nevojave të veta. Ndaj edhe i serviren reklamacionet, veklat e shumta, modat e veshjes, pamjet, ushqimet, rekuizitat në përqaf, vesh, fytyr, krah e duar. Shikimi i njeriu postmodern të vë në dilemë për identitetin e tij. Njëra anë e fytyrës e bën atë aborigjen Zelandas, tjetra zezak afrikan Zululu, Zululu i hershëm. E lartë është eskimez e në gjymtyr i ngjason Robin Hoodit apo sklejvërve të Kaligulës. Nga njëra anë kemi njeriun me identitet të humbur e nga ana tjetër kemi nxitjen e rritur për një trend të tillë. E vetmja rrugë për të ruajtur statusin në shoqëri apo në komunitet, apo edhe mënyrën e vetë dëshmimit dhe vetë mohimit, kjo është një njeriun të vishet me markën e fundit, të blej botimet e fundit, të pi kafen me emrin e fundit, të vendos syzet nga firma botërore e fundit, të blej telefonin e fundit Samsung apo iPhone. Këto janë nevojat e njeriut edhe brezit konsumerist, por këtu kemi një vrap. Sepse përparimi teknologjik na shtyn në hapin tjetër për të ruajtur prestigjin, por edhe të bëhem shpenzime krejtësisht të panevojshme. Thjesht, shoqëria konsumeriste nuk bën gar për funksionalitetin e veglës së caktuar, por bën gar për prodhimin e fundit sa më reprezentativ. Është krijuar bindja se prodhimi i ri është më i mirë dhe më i dobishëm se i vjetri. Madje, e pohojmë se ky produkt i ri është vetëm përkohësisht, sa të dalë në shitje produkti i ri vijues. Parimi konsumerist shfrytëzoje dhe hidhe pararendësisht pranohet si rregull i mirë, i cili nuk duhet penguar. Kultura e punës së brezit konsumerist është nxitimi dhe padurimi në garë e sipër për produktin e ri dhe nuk është kultura, durimi, këmbëngulja, mendje mprehtësia për cilësinë e çmimit të arsyeshëm. Këtë trend e ndihmon edhe çrregullimi i kokës postmoderniste. Përkatësisht, kapitalizmi neoliberal, mes dëshirës edhe nevojës, sepse më njeriu nuk e di kur dëshiron diçka edhe kur ka nevojë për diçka. Këto fjalë janë bërë sinonimi njëra tjetrës. Dëshirat janë pa fund dhe vrapi ynë është një maraton e pa fund.

Dëshira për famë e imponim. Konsumerizmi është shumë dhojesh, kështu që sot janë të tillë edhe shikuesit e televizionit, dëgjuesit e radios, antarët e rrjeteve sociale, lexuesit e revistave, të librave e tjerë. Kurse drejtuesit e këtyre institucioneve, organizatave planifikojnë, prodhojnë për konsumatorët e tyre. Madje, konsumator quhen edhe individ ose grupe me nevojat e tyre emocionale apo shpirtërore. Synimi i tyre është që dëshirat t'i bëjnë realitet. Fetë standarde të hidhen poshtë e të zëvendësohen me ideologji të ndryshme. Dashuria familjare të zëvendësohet me dashuri çasti kudo dhe sido. Duke ju nënshtruar standardeve të reja, vjen shkatrimi i individit, familjes, bashkësisë, me arsytimin se duhet të dominoj liria. Televizionet dhe rrjetet sociale, në vend që të merren me temat të lehta, imponojnë temat të rënda, që kapërcejnë edhe nivelin e deputuesve të gjërë të dëgjuesve. Por kjo nuk zgjat shumë, sepse zëvendësohen me temat të reja e të vjetra hidhen si të pavlefshme. Në këtë mënyrë, ne krijojmë opinionin jo stabil që nuk njeh vlerat, por që mashtrohet pas dekorit, ngjyrave, zhurmave, vlerë quhet shundi e kiçi, vlerë quhet degenerimi, vlerë quhet lajthitja, ndërsa vlerat e mirëfillta quhen arkaike, qesharake dhe episode të tej kaluara. Ky konsum nuk plotëson nevojat shoqërore, por vetëm të një grupi njerëzish manipuluesish. Ata i pasuron, atyre u jep fuqi, atyre u jep famë, por dëmton shumicën e popullsisë botërore, e cila është larg mundësisë edhe për të ngopur barkun me gjërat elementare, ushqimore e të veshmbathjes. Shikoni reklamat televizive, shikoni marketingun e veshmbathjes, të ushqimit, i tërë me lakuriqësi absolute. Madje, kjo ka arritur edhe te filmat e animuar, filmat vizatimor, ku bebet ose kafshët i shprehin dashurinë njëri tjetrit, krejt kjo në emër të emancipimit seksual, sepse në të kaluaren prindrit tan nuk pas kanë ditur nga marketingu, nuk pas kanë kuptuar dashurinë, nuk pas kanë ditur të veshmbathen, por çudi, ata lindën nga disa fëmijë, edukuan pasardhësit, ndërsa ne sot bashkëtojmë dhe ecim me qenë përdore.

Ilmi Hali është i pazëvendësueshëm. Islami është fe e përkryer. Sot, u apërsosa fen tuaj dhe u aplotsova begatin time ndaj jush, dhe jam i kënaqur që feja islame të jetë fe e juaja. Surja El-Maide, ajeti 3. Kurani dhe hadithi janë dy burime kryesore të islamit. Nga të interpretuarit e Kuranit edhe hadithit kemi ehli sunetin edhe gjematin, pasuesit e sunetit edhe komunitetit, pjestarët shumicë të muslimanve në botë. Dietarët e fesë islame kanë shpjeguar çdo gjë që xhamati ka pasur nevojë, por gjithnjë duke e kursyer masën popullore nga shpjegimet elitare, sepse ato do të çonin në ndarje të xhamatit. Futja e çdo kujt dhe gjithkujt në shpjegimin e fesë kohët e fundit hap shtekun e devijimit, sepse bota muslimane që prej 15 shekujsh ka transmetuar rrugën e drejtë të shpjegimit në frymën e burimeve kryesore. Askush nuk ka dobi që të hedhim poshtë mësimet e verifikuara e të pranojmë mësimet të disa rebelve, qofshin ata edhe nga qendrat më të shenjta, si Mekka dhe Medina, Pakistani, Egjipti apo Turqia. Islami është artikull që u nënshtrohet ligjeve të konsumerizmit, as kapitalizmit neoliberal, as më herët komunizmit, as nesër ndonjë izmi të ri. Islami ka Ilmi Halin e vet. Facebooku apo Twitter nuk do të zëvendësoj Ilmi Halin, as imamin, as xhamin, as mektebin. Ata mund të ndihmojnë nëse janë në mendjen e duar të shëndoshta dhe nga burime të sigurta, por jo nga askushi që me emrat të rrejshëm japin fetva dhe përfitojnë vlera materiale marramendese. Besimtarët nuk guxojnë të japin fetva që i kanë lexuar apo dëgjuar diku. Ata këtë dije të mësuar duhet ta ruajnë ekskluzivisht për vete. Fetvat i japin ekipet kompetente dhe i interpretojnë imamet kompetent. Jo çdo imam, jo çdo hoxh. Ndaj, në vend që të merremi me tema se kush është besimtar e kush jo prej muslimanëve, është më mirë t'i drejtohemi Ilmi Halit dhe ta lexojmë shpesh. Ai është rruga më e mirë e drejtë rrugës së Kuranit dhe Sunetit.

modestia si parim, edukimit të fëmijëve. Konsumerizmi, në kuptimin figurativ, është një polip me nevoja të shumta për secilin mbrit. Hyrje. Koha e postmodernizmit me tërë infrastrukturën e vet të plotësimit të nevojave në çast, dinamika globale e të menduarit dhe të vepruarit kërkon nga njeriu mendësi konsumeriste dhe ndjekjen hap pas hapi të tyre në harxhime gjithnjë e më të mëdha në ushqim, veshmbathje, argëtim e të tjera. Këto mendësi vetëm një numër i vogël njerëzish mund ta përballojnë, kurse shumica dërmuese do të shndrohen në borxhli tek instrumentet politiko-ekonomike të vendit e ndërkombëtare. Për këtë na joshin kartelat e ndryshme dhe gjoja favoret që ata ofrojnë. Natyra e konsumerizmit nuk ka prekur vetëm paratë dhe gjërat materiale, por edhe kohën e lirë dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore ndër ne, të cilat janë bërë viktima të shpenzimit të shpejtë. Nëse mungojnë mekanizmat ekonomik për të frenuar konsumerizmin gllavërues, nuk mungon ndërgjegjja, e cila është një kriteri brendshëm shpirtëror për ta shmangur egzagjerimin në shpenzime dhe për ta gjetur rrugën e matur. Kjo maturi është në gjendje të nxjerrë shumë njerëz nga çmenduria konsumeriste.

shkaqet e konsumerizmit. Konsumerizmi në kuptimin figurativ është një polip me nevoja të shumta për secilin brith. Edhe njeriu konsumerist shfrytëzon çdo çast për të shpenzuar jo për nevoja reale, po për të shuar ndjenjen e vetmisë ose për ngushëllim, për t'ia dalë mban me stresin dhe pak paknaqësitë e ndryshme. Gjithnjë më shumë bëhemi të varur nga reklamat, të cilat na i dërgojnë në formë letrash, në televizion, telefon, laptop e tjerë. Nganjëherë, nga ndjenja që të jemi pjesë një grupi shokësh, kolegësh ku jetojmë dhe veprojmë, blejmë veshmathje mark. Blejmë shumë e pa nevojë reale, duke mos pyetur veten, a kemi vërtet nevojë për ato gjësënde? Kjo edhe për shkak të prestigjit apo edhe të kompleksit të inferioritetit. Është mjaft interesant, gjithnjë dëshirojmë diçka të re. Por, rrallëherë pyesim veten sa është e qëndrueshme dhe objektive kjo dëshirë, e bukur e thot dikush këtë gjendje. Sa më pak vend në dollapet tona, aq më shumë zbrastit e ne. Blerjet e shpeshta janë të pasuksesshme në përmbushjen e zbrastisë së brendshme. Kjo gjendje e të rriturve, prindrit, mësuesit, komshiu, fatkeqësisht po reflektohet negativisht edhe të fëmijët tanë. Fëmijët, të cilët në mas të konsiderueshme, imponojnë prindrit dhe mësuesit me kalimin e kohës, bëhen të pangopshëm edhe të pakënaqur.

të blejmë apo jo. Disa individ apo grupe të përbadhur me këtë gjendje të filozofisë së konsumerizmit pohojnë se duhet refuzuar çdo gjë, duke ikur nga të mirat materiale. Natyrisht, kjo është e skajshme edhe nga njëri gabim ikim në gabimin tjetër. Duhet pasur vëmendje. Nëse konsumojmë në pajtim me nevojat edhe mundësit materiale, pashka përderdhje edhe pa ngushtësit e barrës, nëse diçka nuk mund ta kemi apo ta blejmë, atëherë nuk ka problem. Problemi konsiston në shprehin që gjësendet t'i vendosim në epiqendër të interesit ton dhe dëshiren për blerje në epiqendër të zemrës son. Kjo është një mani që duhet luftuar vendosmërisht. I përshkruhet Hazreti Aleut, Allahu qofti kënaqur me të, ka thënë: Zuhdi nuk është në atë që ti të mos kesh asgjë, por që asgjë mos të të ketë ty. Thelbi i çështjes është që kur shtrohet pyetja e të blerit diçka, nuk duhet më njëherë të nxitojmë në dyqan, por të analizojmë atë që tashmë e kemi, ose të huazojmë diçka nga ndonjë i afërm, ose diçka që e kemi të riorientojmë drejt asaj që kemi nevojë. Në këtë mënyrë do të kursejmë dhe së bashku me familjarët të gjejmë zgjidhjen më të lehtë. Fëmijët duhet të bëjnë propozime, e pse jo edhe ndonjë aktivitet për të siguruar gjërat e nevojshme pa i blerë ose duke blerë ndonjë gjë në mënyrë të kufizuar. Sjedhja jonë do të ndikoj edhe të fëmijët që të fitojnë përvojë, të formojnë karakter të qëndrueshëm edhe shprehi pozitive.

kufizimet e mbrojnë fëmijen nga shprehit e këqija. Fëmijet lindin pa dëshirën e tyre. Nuk ka një huri për familjen e tyre, as shtëpin e tyre. Nuk ka një huri për gjuhën, kulturën dhe qytetrimin që kanë të afërmit e tyre. Pikërisht, kjo gjendje pohon se fëmija nuk di gjë për vendin dhe rolin e tij në botën e re. Se kush janë prindrit e tij, do të mësoj me rritjen e tij. Për shprehit familjare, edukaten apo mos edukaten, do të mësoj më vonë. Me rritjen e tij, fëmija kërkon. Pastaj edhe këmbë ngul, sepse ajo i sjell plotësimin e nevojave të tij konsumeriste. Prindrit, duke dëshiruar të arrisin fëmijën mirë e bukur, lëshojnë pe edhe kur nuk duhet, ndaj edhe gabojnë në mënyrë afatgjatë. Fëmija fiton betejë pas betejë dhe një ditë bëhet tmerr i vetvetes. Prandaj, për hir të dashurisë që kemi ndaj fëmijës, duhet të vendosim edhe kufizime të caktuara. Pak nga pak, fëmijës duhet i tregohet çka është e mirë për të dhe çka nuk është, kur është e mjaftueshme dhe kur është e tepruar. Fëmija duhet të edukohet drejt, e kjo do të thotë që në shkollë apo në lagje të mos bëjë konkurrencë me shokët, duke krahasuar telefonat e mençur, këpucët e shtrejta, bluzën e filan firme, apo duke shfaqur fotografi nga fundjava e fundit në restorantet e shtrejta e tjerë. Kjo ideologji e mbrapsht është bërë trend, është mod edhe temë qendrore për muhabet mes fëmijëve edhe të rriturve. Më i respektuari është ai person që ka telefon më të shtrejt, automjet më të mirë, orë të shtrejt, pse jo jacht, aeroplan, shtëpi jashtë vendit, në qendra turizmi e tjerë. Kemi dy pasoja të rënda. Njëra palë rrit oreksin për dominimin e imponimit, kurse pala tjetër vuan nga kompleksi i inferioritetit, tërheqja në vetvete dhe shfaqja agresivitetit si rezultat i zilis, inatit, varfërisë. Krijimi i kastave është i dëmshëm për shoqërinë, sidomos në mjediset muslimane, ku kërkohet një barazi e njerëzve, sepse kemi një baba dhe nën, të gjithë jemi nga fise e popujt të caktuar, kurse më i miri ndër ne është më bujari, më i devotshmi e jo përkatësia gjuhësore, racore, klanore. Shiko surën El Hujurat, ajeti 13.

falenderimi dhe modestia. Siç është normale të ushqejmë fëmijën me furnizim të lejuar, siç është normale të veshim me rroba normale, t'i blejmë një biçikletë të mesme, është normale dhe t'i tregojmë pjesën tjetër, se shumë fëmijë në botë, por edhe rreth nesh nuk i kanë këto. Ndaj, nuk duhet kërkuar më e mira, më e shtrejta dhe kur kemi mundësi materiale. Dominimi emocional pa mbikëqyrje fetare na çon në dëm të rënda. Gjithnjë të falenderojmë Allahun dhe të mbeltojmë ndjenjen e modestisë, kënaqësisë më të paktën dhe falënderimin për të shumtën. Si shembuj, mund të marrim jetën dhe veprën e pejgamberëve të ndryshëm, ku pasqyrohet pasuria dhe përdorimi i saj, dhe varfëria dhe durimi gjatë kësaj gjendje. Mund të bëhet një arkë kursimi dhe çdo tepricë ta hedhim në të. Kjo duhet të diskutohet me fëmijën, dhe ai të vetë dijesohet se disa familje kanë nevojë për ndihmën e të pasurve ose të atyre që kursej. Në tërë këtë, nuk duhet tepruar as në kursime, as në shpenzime. Po ashtu as prindrit nuk duhet të ndahen në mendime e veprime sepse do t'i shkaktojnë fëmijës konfuzion. Prindrit duhet t'i bindin fëmijët që blerja e gjësendëve të tepërta për të harruar trazirat dhe pakënaqësitë e brendshme do të arrijë efektet e kundërta. Çdo teprim çon në të huajësimin dhe ikjen nga vetvetja. Prandaj dhe vendet më të pasura perëndimore kanë edhe shkallë të lartë vetvrasjes. Materialja është e nevojshme, e mirë, por jo gjithçka. Fëmija është i kënaqur me atë që ka. Natyra njerëzore është kurështare. Gjithnjë dëshiron diçka përtej të njohurës. Sidomos bota fëmijërore është aq kurështare sa gjithnjë synon të kaloj të lejueshmen. Pyetjet e shpeshta të fëmijës janë më tepër të natyrës për të parë vendosmërinë e prindërve se sa për dije. Me rritjen e tij shtohen edhe pyetjet, me insistimet edhe pakënaqësi. Përgjigjet tona duhet të jenë të arsyeshme, vendimtare edhe të përshtatshme për moshën e tij. Shembujt duhen zakonisht të merren nga pejgamberët, sahabët ose të tjerë nga historia vendore muslimane. Shpjegimet e drejta dhe të arsyeshme, vendosmëria dhe sjellja e mirë e prindërve do të jenë shtigje që edhe fëmia do t'i ndjekë në jetën e vetë.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

Ky Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Herojt janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numër.

0: Shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

0: kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Kosova sërish gjendet përballë një dileme politike. Zgjedhja e presidentit të ri apo mbajtja e zgjedhjeve të reja. Marrveshja mes vetëvendosjes dhe LDK-s është vënë në pikpyetje, pasi 6 deputetë të LDK-s kanë kundërshtuar kandidaturën e Bekim Sejdiut.
4: Abdullah Hoti, Hikmet Bajrami, Arben Koshi, Armen Zimaj, Kujtim Shala dhe Janina Hymeri kanë deklaruar se nuk e votojnë kandidatin e propozuar, dhe në këtë fazë konsideroj se i bëjnë dëm të pariparushëm gjithë procesit dhe pashmangshëm, pa nevojë, duke humbur një mundësi të jashtëzakonshme për Kosovën, e dërgojnë vendin në zgjedhje.
3: Marrveshja e arritur ditë më parë parashikonte mbështetjen e Sejdiut nga dyja partitë. Vetëvendosesi mjaftojnë votat për formimin e qeverisë, por për zgjedhjen e presidentit i duhen edhe votat e deputetëve të LDK-s. Pas zhvillimeve të fundit, Albin Kurti tha se marrveshja me LDK-n ende qëndron, por pranoi se situata tashmë ka ndryshuar.
5: Konsiderojnë të papërgjegjshme, të dëmshme, absurde një sjellje të tillë të këtyre 6 deputetëve, ku pas 3 parë zgjedhjeve duket që ka dëshirë, ka vullnet, ka interes që të shkojmë edhe në zgjedhjet e katërta për më pak se 2 vjet.
3: Zgjedhja e presidentit në Kosovë bëhet me të paktën 80 vota deputetësh. Kjo procedurë në bazë të rrethanave aktuale politike vjen pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë. Datë për mbajtjen e seancës parlamentare ende nuk është caktuar. Dy parti tjera opozitare, PDK-ja dhe AK-ja, prej ditësh protestojnë para objektit të qeverisë, duke kërkuar nisjen e punës së kuvendit. Por thuaj se 3 muaj pas zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë, nuk është e sigurt ende ardhmja e formimit të institucioneve.
6: Zdeshta me fol sepse do të mendoshin që për me justifiku vedin për shojnë albitat të bënë veprime që për me justifiku punën të anë, se sfitove, se hume kampionatin, pra në i zdeshna me folë me gjitha dhe unë du dy gjana me përmend. Jam eliminu në gjysë finalet kupës me Dinamon, me një gabim që okej e banë kryesorin fush, për varis duhet me bëa kurse.

0: Sí. Gjysë finalet kampionatit prep me Ignatjen, prep mundet me gabu arbitrin fush, po vari kur se si. Dhe më thonë, jam eliminu dy gjysë finale për me fitu kupën, apo për fitu kampionatin. Nuk jam pronësu vjetë, sepse kjo në isha Elbasanit është akumulim e gjithë kampionatit vjetëshëm. Me gjithë të, unë përgëzoj federatën që ka marë me drejtu arbitrimin një spanjol. Nuk e di pse Sokolareci ishte në Elbasan me thënë drejtën. Nuk e di edhe pse iku mas pjesë por, prap nuk e di edhe kur si din një këta fakte s'mundesh me folë kujtë. Një ditë para se me fillu kampionati ose dy ditë para se me fillu kampionati kena pas leksione me arbitrat e Shkodrës Konard, një orë gjys janë marrë në lidhje me lojtarët tonë. Marleta shkanë nëp këtë gjonë në Elbasan, sikur Elbasani nuk ka asnjë arbitër. Pse i kësë Sokolareci neshe në pjesë dytë? Edhe janë shumë pikë pyetje, mëndej Marleta 3 neshe apo më 3 kartona të kuqë mbollan. 2 mbollan mu, 1 mbollan Sinanit. Kështu që megjithatë unë shaf që Jareci është në gramat e fundit edhe smundet më, shoqëri zotit, sepse se ka dash Shkodrën. Edhe mu personalisht edhe kur dhe le thot është mik i jam, s'është vërtet vetëm rën. Na ka sulmu, qyse kam kanë futbolist, qyse ka kanë drejtim, është shoqëri thosh që është largu nga i pozicion. Unë jam pro të fitoft më i miri. Normalisht fajsoj vedin, për thosh, kja në ishe Elbasanit ishte akumulim edhe gjysë finales me Dinamon, edhe gjysë finales me Ignatin. E fajsoj vedin, kur e shaf vedin, them që pse e bane, edhe, si më thonë, mërzitim kur e shaf vedin, me thonë drejten, por janë momente që njëri nuk e përmohen vedin, nuk din se si mi bo. Por, them, ishola dhe jam me besimin e plot që ka me shku gjithë shamir, arbitrat duhet t'jenë, sepse qëzët Marleta, si e ku akyr, vjen 3 herë në eshe, 3 e kartirat ku që stafit, ashtë diqa që nuk shkëm. Kështu që, unë shpresoj që të marrin hakun gjithë të cilat skuadrë, unë shpresoj që të fitoft më i miri, nuk du me hina lodime eqë, por jam i sigurt që ka mu ba më mirë me spanjollin që garën kryt arbitrimit.
1: Falenderoj klubin Vllaznia që në kam lallë komplet drejtuesat, stafin, trajnerat e akademisë dhe gjithë opinioni, sepse me të thënë drejtën duhet mi folë edhe në një-dy fjalë. Një pjesë këtu kanë lënë, kanë ndarë djersë në fushën e lojës, në këta stadiume, dhe këtu me dollë me një proverb, ujko po hate gomarin, gomari po thote o zëtë bane anër, pse duhet me kënë hipokrit kura puna me qu fjallin, tonë për i qëllimina. Por, sepse Vllaznia, Shkodra, klubi Vllaznia, në thonë atë që tha Albani ma për para Hasani, është një emblem që kanë lanë gjurën partë tonë, dhe na do i pështesim ata deri në fund, jena gjithmonë me futbolin e ndërshëm, me disiplinën, me edukatën që e karakterizën, qytetin e Shkodrës, stadiumin e Shkodrës, që këto vinë marrin fitoren e ekipet kundërshtare dhe gjithë publiku i duart roket. Mos harrojmë se klubi Vllaznia është antar e federatës dhe mos harrojmë federata që jena, dhe më thonë, kena lanë votat me zemër dhe nuk kena bo asnjë gabim, do japim prep, sepse na kena pa se si federata, si presidenti Duka kanë bërë revolucion, thojmë drejtën, në ambientet, një infrastrukturën e futbolit, dhe ne na ka pështetje. Por, ideja është që na nuk mund të bëna palë, në është atë që thonë edhe bashkëbiseduesit më përpara, të gjykimit. Pra në jo ne hapa matë proverb, sepse këtu pa na piskojnë dhe na parrim urt. Këtu pa na piskojnë dhe na parrim urt. Përshtin qohë se na nuk bëna gjithë bashkë, për me i dalë zëtë. Investimeve të presidentit, investimeve djerës mundit tonë, trajnerëve gjithë dhe këtu, djerës mundit tonë, fëmijëve tonë, sportistëve tonë, që pak ja punë që duhet më ullë krytë tonë, Kur është më ufol, fjallet du më ufol. Pra, gjithmon është aja që u thama për para, pasoja vjen për një shkakut. Pasoja vjen për një shkakut. Dhe, naturisht, Shkodra nuk i dënë gjestet, por a ma thashe dhe herë pasoja vjen për një shkakut. Mund denona, mund veprojnë, por mendoj se edhe federata duhet mi pa gjanat ma mirë, sepse na si herë s'kina qëfaqë shenja, bile na kanë marë kampionatin për dursh, edhe s'kina bua zra që nështë ta dasht me që zani i fije ma tepër. Federata ta shofi mi fije, ta është edhe herë në kena besim të ata, por nuk mund të flejmë gjumë kur të na pizkojnë. Shkodra një fit, për hedhjen e lëtë sistemit, edhe shumë gjana, por nësë pëdalim atje, në të folë për futbolin, dhe mendoj se nuk e mëriton qyteti i Shkodrës dhe Shkodra mu qu dhe mu banalizu ka që fort kja situat, sepse të thashe dhe redu të mu pa shkaku. Më në i shohim mëra pa dhe pasuja.
2: Ti tha më dhënë dy fjallë, sepse organizimi i këti tubimi, si të thojmë, është dhe ka vlerët madhe shumë, që Shkodra vunë fajnë e tjerve. Unë në ratë parë du me falëneru ekipin, që në dy shtesa halë a luftën edhe mërë dy gola. Pra ka shpirë, por këtu duhet analizu shkaku, ma dhe me marë pasojat. Për ndryshe nuk zgjidhen këta punë. Shkodra është, si ka kënë tonë jetën i saj, kush nuk e njefë të ledzojnë, në gjojnë, sepse futbolin Shkodrë ka pritë miqë, edhe na kanë pritë mirë, por këtu ka në ardhë pa asë një problematikë asë njëherë. Unë thamë që ka punë duhet fashitë, si me thamë me mëllë, me shqiu punën për para, në kena ndeshe një mas një, mas më dhej me frymen e kësaj e këti takimit, na me vazhdu punën tonë, sepse ndeshet janë jashtë zakonisht fështira, por diptojnë që edhe na kena shpirt ma. Kam besimin që kur gjatë tjetër nuk flitit në familje, këj problem, si u bo, te ku bo, por kem ledhje, i ka vu ka pakun për Shkodrën, kam mendimin dhe më, që ecja për para dhe t'i myllin gjitha këta problematika që janë diku pozitive, diku negative. Në ka arë shumë keqë, në kena përjetu shjeshtë zekonisht keqë, sepse tonë studiot merëshin me denimet, nuk merëshin me arbitrimin, me shkakun. Ta gjeni e që së mdulli një arbitr me thonë, a bon, a po dhe denohet me pranu asë njëherë, se i bjen pahi. Kështu që mendoj se Shkodra Shkodrë, do t'i mbyllin këta punë si Shkodranë. Ka që kam.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
4: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lend. Shumë llojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare Vlaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shtetit.

0: 61. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza e gjemura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin,

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kontrollet e inspektimeve duhet të kalojnë testin e besës. E para, nuk duhet ketë më asnjë kontroll pa paralajmërim.

0: jo e para. Dhe kur një shpat shantazhi mbi qafën e Supermarsit për gjetur një mënyrë tjetër pastaj për ta shmangur gjobën dhe kush nxjerr gjobën përpara fjalës mirë, nuk po e mbron shtetin, por po e turpron atë. E treta, kujt i vjen një inspektim pa paralajmërim për një kontroll rutinë, nga cili do inspektoriat duhet ta denoncoj me njëherë të inspektori i përgjithshëm. Kjo nuk është ankes, kjo është e drejtë. Dhe këtë të drejtë ne mund ta vendosim vetëm së bashku. Qeveria dhe Sipërmarrja. Dhe së fundi, së shpejti, çdo inspektor që troket në emër shtetit te dera e një tatim pagusi të kësaj republike, do t'jetë i paisur me kamerën inteligjente të trupit dhe i veshur me uniform, që ta dish kush është, kë përfaqëson, dhe që ai vetë ta di se në çdo minutë të punës së tij është i mbikëqyrë nga inspektoriati i përgjithshëm. Shteti që hyn në derën e njerëzve duhet i bëj ata krenar për taksat që ata i paguajnë këtij shteti.
1: Nderuar familjarë të dëshmorit të policisë, të nderuar drejtues dhe punojës të policisë së shtetit, të nderuar pranishëm. Sot jemi mbledhur së bashku për të përkujtuar në nderim dhe respekt të thellë një nga ditët më të dhimbshme dhe më të lavdishme në historinë e shërbimeve të policisë së shtetit, rënies në krye të detyrës së kolegut të dëshmorit Tadeut Ardian Kodra. Ai u bë pjesë e policisë së shtetit me datë 25/8/1997 dhe shërboi në repartin e ndryshme të shpejtë Shkodër për 19 vite me radhë, deri me datën 2/9/2026, ditën në të cilën dha jetën në krye të detyrës. Rreth orës 14 të datës 2/9/2016, në përpjekje për të rrethuar banesën e shtetasit David Qosaj, banues në Torovis Lesh, e shplagua së rënd dhe më pas ka gjetur vdekjen, punues i policisë inspektor Adrian Kodra. Në ndjekje të kësaj situate, më pas kanë ardhur forca speciale Rreneja, të cilët në bashkëpunim me forcat tona bën të mundur kapjen dhe arrestimin të flagrantës të autorit David Qosaj, duke dërguar në dhomat e shoqërimit të detyrisë vendore të policisë Lesh. Me vendim numër 707 datë 3/9/2016, Komisioni Qendror për Shtat i dha statusin dëshmori i dhëut inspektor Adrian Kodrës. Vitet kalojnë, por sakrifica e njeriu që dha jetën për mbrojtjen e ligjit, rendit dhe të qytetarëve nuk harrohet. Ajo mbjet pjesë e kujtesës sonë, një shembull të lartë për kushtimin ndaj detyrës. Ardian ishte një punonjës model, ku të gjithë detyrat i ngarkuara i krijoi me përkushtim, gojëzim, përgjësi dhe një profesionalizëm të rrallë. Në momentin e vështira ai zgjodhi të synonin krye detyrës duke mos u shënuar asnjë moment nga detyra e marrë, duke treguar një profesionalizëm dhe një sigurinë e tij personale. Rënja e tij ishte një humbje e madhe për familjet, kolegët, policinë e shtetit, por njëkohësisht dhe dëshmi e fortë e sakrificës që kërkon uniforma e policit dhe betimit për të shërbyer vendit dhe qytetarëve. Sot përpara familjes së tij ne përulemi me respekt dhe mirënjohje. Dhimbje e pazëvendësueshme, por krenaria për njeriun që dha jetën kryet detyrës do të jetë gjithmonë pjesë e historisë së saj. Për policinë e shtetit, dëshmorët janë kujtese përheshme se shërbimi ndaj vendit nuk është vetëm një profesion, por përgjësi, përkushtim, rrethanat e caktuara dhe është një sakrificë sublime. Le ta mbajmë gjallë kujtimin e Adrian Kodrës, jo vetëm në këtë përvetor, por çdo ditë të jetës sonë, të punës e mëngjer, nëpërmjet respektimit të ligjit, përmes shërbimit dhe dinjitetit ndaj qytetarëve. Në emër të policisë së shtetit, të gjithë kolegëve tonë, shprehim mirënjohjen tonë të thellë për sakrificën e tij, solidaritetin tonë të përheshëm me familjen e tij.
2: Sot nderojmë jetën e lënë në mes dhe sakrificën e efektivit policisë Ardian Kodra, i cili ran kryet detyrës, duke e konsideruar uniformën e tij jo vetëm detyrë që e kishte marrë përsipër, por duke e konsideruar atë si një përgjegjësi për të luftu dhe për dhanë edhe jetën e ti në shërbim të sigurisë dhe të mbrojtjes të jetës qytetarëve. Përkulemi sot me shumë nderim dhe respekt ndaj familjes ti, e cila sot jeton me kujtimin e një uniforme që nuk veshet më. Përkulemi përballë figurës ti dhe ato kujtime që ai la pas në krye të detyrës vetë. Përkulemi edhe përballë punës dhe devotshmërisë të gjithë kolegëve ti, cilët pa diskutim e kujtojnë atë në çdo moment ku përballen me krimin edhe me luftën për sigurinë e jetës qytetarëve. I paharruar kujtimi i tij.
3: Ne jena bërë një këtij sallon për tonë jetën. Me thënë drejtën, unë nuk kam kanë firmë për të mirë në shtetë, për kam deklaruar një shfaqje që dekun dëmë.

0: Το μπόφισνα.
1: Τάρστε, κόρνη κουσόγουιον, καμόν ρουφ, πρε Βουλγαρία, πρε Σόφια, και εγώ πασιόν. Εβε, δύο χέρας μπλερσού, με νότατ μα μαξιμάλε, νι χέρ γαχαν ρεκόρτ ικτή τεάτρ, 37 νετ, ρεστ πάνερ πρέμια, και να δον σφάσε, εβε σιστά, Ζερουδίνη, σκανκάν δισά να φύρματ ματ φυσίσμε, το χωμόρετ, Shkodron, kura Shkodron, është edhe shqiptar. Tështi, tonë puna është se, kur bani shfasit bukur, është zorë me bo dytën bukur. Tështi, e dyta është nërprej, të shkam shprej si kja të reta, unë do të punoj tonë ditën me Zerudini, ditë natë, dherë sa të kemë pujësion, si tonë puna është me bo një bocet, edhe me bëjë një shfaqje ndrysh nga tjerët, me bëjë një revolucion në stradën shqiptare. Këte punë, ma mirë se me i këtë, zbohat kush. Tështi, na i shala e pa e lajmë kosë, po do të punojmë me shumë, edhe muzika do të punojmë shumë pa tjetër, edhe teknika do të punojmë shumë, se kanë tana e në komponent që zbohat zanë pa tanë bashkë. Ti më të bashkëmarë, pas më të bashkëmori dhe njëzdrale. Umori bëhet i tu, po këtu e teatri, tu është teknika, tu është regjia në rratë parë, tu është danë. Të është, na, s'pa përëmtojmë shumë, po, ma mërmende e si kena mu lodhë, e kena e bëhet i qamë.
2: Këtëm që kena e bëhet me kërtarën e bashkisë, ta shpeti unë me kërtarën e bashkisë Benet Beci, dhe i të regu me situatën se si arë Pra, po e edhaj me goj vetë që nga kanë dështu. Pra një dështim, 165 milion lek, unë së kuptojit me honë, si e thotaj kanë dështu, se në parë dhe shpisë timo, se në parë dhe gjepit ti, në parë tonë, takës e tona. Pra nëjna këtë qështi dhe da një këmë matudje, ndarë zoti.
3: Në spakt.
2: Po, pa tjetër në spakt dhe da qëjmë. Ate dhe, ata ingjenierat e famë shumë, që kanë marë një ujë që është sezonat që asë baktia se binë, edhe kanë përzime ujnë e pishëm tonin.
4: Na tu kanë ardhur, faleminderit, ju falenderojmë si gazetarë, si na jeni gjin gjithë këtë kohë. Na kanë ardhur tu tash me po pasyrën e korrupsionit të qeverisë Roma. Është një korrupsion jo shumë i madh, por nuk krahasohet me Gërdecin, me Sazanin, me Rriullin. Po është që është më i vlefshëm se ato, se pinë 10.000 banor ujë këtu. Tu është bënë një investim para 2 vjeç. 165 milion lekë të vjetra. Kanë shku kotë. Janë hedhë këtë në brujën atë, asisen tjetër, mundi që bëjë zhjo tjetër ma mirë për komunitetin e post-rips, se sa më asho, kanë dështu, le dështuen, a ka kush përgjësi për këta fonde, se të në fonde publike, nuk e kënë zirë, e dira ma me bashkëshevrisin e ti, që e ka nisët në AKO-rë në bashkithët, fondi, thot, ku a mundën të fondin, se se ka një desë ku ashtë, si ka shku puna, po jo me ujë sezonal, Kjo është për ne, kërim na, do të anjekëm, do të pregatisim gjithë dokumentacion e duen, do të qojmë spak bashkëshevrisin, Benet Becin, edhe usisë kanalizimin të shuotës, do të i dërgojmë në spak.
5: Shqetësimi jonë është, jonë që ishë në 2018, jonë gurorët si na kanë bo hilë me të rina mi ujësilësin. Po, ata i kanë aqurë në spak edhe ka vazhduar përqedurë aty ne, kanë dalë pa letra. Mirë po, një investim si ka bo Benet Beci në 2025, ka bo ujnat sezonale i ka është një nujt pishëm. Nuk është investim si bohet i regullt edhe ka hargjua 160 milion lek, vetëm betone edhe ujë, sot nuk ka ujë për ajtub si ka fut Benet Beci. Pra, ka fut ujnat sezonale që dalin në humin në mars edhe dalin në tetur. Pra, ta për e shefëm edhe me vidje, aty nuk e dzirë as i pikuj. Pra, naj, as një institucion nuk ka vazhduhe për me investikua për këtë punë. Pra, naj, na janë abogati letrat për me quen spak. Spaku let me rrët atëherë me ta, sepse nësh nuk bëhet.
6: Ngjarja e ditës.
7: Mona 107.6 MHz. Radio Wave.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483 8

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Një e fort për për gjithë artistat më të mirë shqiptar. Faleminderit. Hajde Flori, mbushë vërsunat.
1: Hajde.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza dhe mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undir manin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Kosova sërish gjendet përballë një dileme politike. Zgjedhja e presidentit të ri apo mbajtja e zgjedhjeve të reja. Marrveshja mes vetëvendosjes dhe LDK-s është vënë në pikpyetje, pasi 6 deputetë të LDK-s kanë kundërshtuar kandidaturën e Bekim Sejdiut.
4: Abdullah Hoti, Hikmet Bajrami, Arben Koshi, Armen Zimaj, Kujtim Shala dhe Janina Hymeri kanë deklaruar se nuk e votojnë kandidatin e propozuar dhe në këtë fazë konsideroj se i bëjnë dajmë të pariparushëm gjithë procesit dhe pashmangshëm pa nevoj duke unë bërë një mundësi tjashtë zakonshme për Kosovën e dërgojnë vendin e zgjedhje.
3: Marrveshja arritur ditë më parë parashikonte mbështetjen e Sejdiut nga dyja partitë. Vetëvendosesi mjaftojnë votat për formimin e qeverisë, por për zgjedhjen e presidentit i duhen edhe votat e deputetëve të LDK-s. Pas zhvillimeve të fundit, Albin Kurti tha se marrveshja me LDK-n ende qëndron, por pranoi se situata tashmë ka ndryshuar.
5: Konsiderojnë të papërgjegjshme, të dëmshme, absurde një sjellje të tillë të këtyre 6 deputetëve, ku pas 3 parë zgjedhjeve, duket që ka dëshirë e ka vullnet, ka interes, që të shkojmë edhe në zgjedhjet e 4-ta për më pak se 2 vjetë.
3: Zgjedhja presidentit në Kosovë bëhet me të paktën 80 vota deputetësh. Kjo procedur në bas të rrethanave aktuale politike, vjen pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë. Datë për mbajtjen e seancës parlamentare, ende nuk është caktuar. Dy partitë tjera opozitare, PDK-ja dhe AK-ja, prej ditësh protestojnë para objektit të qeverisë, duke kërkuar nisjen e punës së kuvendit. Por thuajse 3 muaj pas zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë, nuk është e sigurt ende ardhmja e formimit të institucioneve.
6: Andrej, zdeshta me fol sepse do të mendoshin që për me justifiku vedin për shonë albitat të bënë veprime që për me justifiku punën tonë se sfitove, se hume kampionatin, pra në i zdeshna me folë me gjithë dhe unë du dy gjana me përmend. Jam eliminu në gjysë finalet kupës me Dinamon me një gabim që okej e banë kryesorin fush për varis du të me bëhë kursësi. Në gjysë finalet kampionatit prep me Ignatjen, prep mundet me gabu arbitrin fush për vari kursesi, dhe më thonë, jam eliminu dy gjysë finale për me fitu kupën apo për fitu kampionatin. Nuk jam pronësu vjet, sepse kjo ndeshja e Elbasanit është akumulim e gjithë kampionatit vjetëshëm. Me gjithë të, unë përgëzoj federatën që ka marrë me drejtu arbitrimi një spanjoll. Nuk e di pse Sokolareci ishte në Elbasan me thënë drejtën. Nuk e di edhe pse iku mas pjesë por, prap nuk e di edhe kur si din një këta fakte s'mundesh me folë kujtë. Një ditë para se me fillu kampionati ose dy ditë para se me fillu kampionati kena pas leksione me arbitrat e Shkodrës Konard, një orë gjysë janë marrë mbledhje me lojtarët tonë. Marleta shkan e nëpë këtë gjonë në Elbasan, si kur Elbasani nuk ka asnjë arbitër. Pse i kësë gollë reci në eshe në pjesë dytë? Edhe janë shumë pikpytje. Më nëj, Marleta, tri në eshe në gomojë, tre kartonat kuqë më gollanë. Dy më gollanë mu, një gollanë Sinanit. Kështu që, me gjithë të unë e shafë që i areci është në gramat e fundit, edhe së fundit ma, shqyqër zotit, sepse se ka do Shkodrën, edhe mu personalisht, edhe kur dhe le thot, është mi kërëmi, së është të vërdet vetëm rrenë. Në ka sulmu, që se kam kënë futbolist, që se ka kënë drejtim, është shqyqër thot që është largu nga i pozicion. Unë jam pro të fitoftë më i miri, normalisht fajsoj vedin, për thosh, kja në eshe Elbasanit ishte akumulim edhe gjysë finales me Dinamon, edhe gjysë finales me Ignatin. E fajsoj vedin, kur e shaf vedin, them që pse e bane, edhe, si më thonë, mërzitim kur e shaf vedin, me thonë drejten, por janë momente që njëri nuk e përmohen vedin, nuk din se si mi bo. Por, them, ishala dhe jam me besimin e plot që ka me shku gjithë Shamir, arbitrat duhet jenë, sepse qëzët Marleta, si e kua kërë, vjen 3 herë në eshe, 3 e kartirat ku që stafit, ashtë diqa që nuk shkëm. Kështu që, unë shpresoj që të marrin hakun gjithë të cilat skuadër, unë shpresoj që të fitoft më i miri, nuk du me hinë aludime eqë, por jam i sigur që ka mu ba më mirë me Spanjolin që garën kryt arbitrimi.
2: Falenderoj klubin Vllaznia që në kam njallë komplet drejtuesat, stafin, trajnerat e akademisë dhe gjithë opinioni, sepse me të thanë lojtën duhet mi folë edhe në një dy fjallë. Një pjesë këtu kanë lanë, kanë darë djerës në fushën e lojës, në këta stadiume dhe të me dollë me një proverb. Ujko po hate gomarin, gomari po thote o zëtë bane anër. Se duhet me kënë hipokrit kura puna me e qu fjallin, tonë për i qëllimina. Por, sepse Vllaznia, Shkodra, klubi Vllaznia, në thonë atë që tha Albani ma përpara Hasani, është një emblem që kanë lanë gjurën partë tonë, dhe na do i pështesim ata deri në fund, jena gjithmonë me futbolin e ndërshëm, me disiplinën, me edukatën që e karakterizën qytetin e Shkodrës, stadiumin e Shkodrës, që këtu vinë marrin fitoren ekipet kundërshtare dhe gjithë publiku i duart roket. Mos harrojmë se klubi Vllaznia është antar e federatës dhe mos harrojmë federata që jena, dhe më thonë, kena lanë votat me zemër dhe nuk kena bo asnjë gabim, do japim prep, sepse na kena pa se si federata, si presidenti Duka kanë bërë revolucion, thojmë drejtën, në ambientet, një infrastrukturën e futbolit, dhe ne na ka pështetje. Por ideja është që na nuk mund të bëna palë, në është atë që thonë edhe bashkëbisedusit ma përpara, të gjykimit. Pra në jo ne hapa ma të proverbë, sepse këtu për në piskojnë dhe në parrim uartë. Këtu për në piskojnë dhe në parrim uartë. Përshë në qohë se në nuk bëna gjithë bashkë, për me idolë zëtë, investimeve të presidentit, investimeve djerës mundit tonë, tajnereve gjithëve këtu, djerës mundit tonë, fmive tonë, sportisteve tonë, që pak japun që duhet më ullë krytë tonë. Kur është më ufolë, fjallë du më ufolë. Pra, gjithmonë është të aja që u thama për para, pasoja vjen për një shkakut. Pasoja vjen për një shkakut. Dhe naturisht që Shkodra nuk i donë gjestet, por ama thash edhe herë pasoja vjen për një shkakut. Mund denona, mund veprojnë, por Mendoj se edhe federata duhet me i po gjanat më mirë, sepse na si herë s'kina qfaq shenja, bile na kanë marë kampionatin për dursh, edhe s'kina bua zha që nështë ta dësht me qu zani i fije më tepër. Federata ta shofi i fije, ta është edhe në kena besim të ata, por nuk mund të flejmë gjumë kur të na pizkojnë. Shkodra njifet për hedhin e letë sistemit, edhe shumë gjana, por në spedalim atje, në të folë për futbolin, dhe mendoj se nuk e mëriton qyteti i Shkodrës dhe Shkodra mu qu dhe mu banalizu ka që fort kja situatë, sepse të thashe dhe duhet mu pa shkaku. Më në i shohim mëra pa dhe pasuja.
7: I tha më dhëmë dy fjallë, sepse organizimi i këti tubimi, si të thojmë, është dhe ka vlerë të madhe shumë, që Shkodra vun fajnë e tjerëve. Unë në ratë parë du me falëneru ekipin, që në dy shtesa halë a luftën edhe merë dy gola. Pra ka shpirë, por këtu duhet analizu shkaku, ma dhe me marë pasojat. Për ndryshe nuk zgjidhen këta punë. Shkodra është si ka kënë tanë jetën i saj, kush nuk e jef të ledzojnë, dhe gjojnë, sepse futbolin Shkodër ka prit miqë, edhe na kanë prit miqë, por këtu kanë ardhë pa asë një problematikë asë njëherë. Unë thamë që kja punë duhet fashitë, me thamë me mëllë, me shiqu punën për para, në kena ndeshe një mas një, mas më dhej me frymen e kësaj e këti takimit, në me vazhdu punën tonë, sepse ndeshe të janë njështë zakonisht fështira, por diptojnë që edhe na kena shpirt ma. Kam besimin që kur gjatë tjetër nuk flitit në familje, këj problem, si u bo, te ku bo, por kem ledhje, i ka vu ka pakun për Shkodrën, kam mëndimin dhe që ecja për para dhe t'i myllin gjitha këta problematika që janë diku pozitive, diku negative. Në ka shumë keq, në kena përjetu shjeshtë zakonisht keq, sepse tonë studiot merëshin me denimet, nuk merëshin me arbitrimin, me shkakun. Ta gjenë njëherë që s'mdulli një arbitrë me thonë, a bon, a po, dhe denohet me pranu asë njëherë, se i bjen pahi. Kështu që mendoj se Shkodra Shkodër, do t'i mbyllin këta punë si Shkodran. Ka që kam.
8: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës.
13: Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Dhe roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

שברה, קלו ואום, פלוט מה, מבלו כמו ונפטל, גלו לי אמר, ערב.

קלוברום פלוט מה מפלוק מובן יופטל גלול ימור ערב

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6 MHz.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pran dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në qas dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kontrollet e insektimeve duhet të kalojnë testin e besës. E para, nuk duhet ketë më asnjë kontroll pa paralajmërim. Inspektori nuk vjen të dera e biznesit një sken krimi, po si shteti që njofton, të mbikëqyr dhe të ndimon të korrigjosh. Qëllimi nuk është t'i kapim subjektet në gabim, po t'i ndimojmë të përmirsohen në zbatimin e ligjit dhe në përmbushjen e standarde që janë interesi ynë i përbashkët. E dyta, gjoba mbi një biznes është arma e fundit, jo e para, dhe kur një shpatë shantazhi mbi qafën e sipërmarsit për të gjetur një mënyrë tjetër pastaj për ta shmangur gjobën, dhe kush nxjerr gjobën përpara fjalës mirë, nuk po e mbron shtetin, por po e turpron atë. E treta, kujt i vjen një inspektim pa paralajmërim për një kontroll rutinë, nga cili do inspektoriat duhet ta denoncoj me njëherë të inspektori i përgjithshëm. Kjo nuk është ankesë, kjo është e drejtë. Dhe këtë të drejtë ne mund ta vendosim vetëm së bashku. Qeveria dhe sipërmarrja. Dhe së fundi, së shpejti, çdo inspektor që troket në emër shtetit te dera e një tatim pagusi të kësaj republike, do të jetë i paisur me kamerën inteligjente të trupit dhe i veshur me uniformë, që ta dish kush është, kë përfaqëson dhe që ai vetë ta di se në çdo minutë të punës së tij është i mbikëqyr nga inspektoriati i përgjithshëm. Shteti që hyn në derën e njerëzve duhet i bëjë ata krenar për taksat që ata i paguajnë këtij shteti.
4: Nga familjarët e dëshmorit të policisë, të nderuar drejtues dhe punojës të policisë së shtetit, të nderuar pranishëm, sot jemi mbledhur së bashku për të përkujtuar në nderim dhe respekt të thellë një nga ditët më dhimbshme dhe më të lavdishme në historinë e shërbimeve të policisë së shtetit, rënies në krye të detyrës së kolegut dëshmorit Adhot Ardian Kodra. Ai u bë pjesë e policisë së shtetit me datë 25/8/1997 dhe shërboi në repartin e ndryshme shpejt Shkodër për 19 vite me radhë, deri me datën 2/9/2026, ditën në të cilën dha jetën në krye të detyrës. Rreth orës 14 të datës 2/9/2016, në përpjekje për të rrethuar banesën e shtetasit David Qosaj, banues në Trovis Lesh, e shpjaguosi rënd dhe më pas ka gjetur vdekjen, punuesi i policisë inspektor Adrian Kodra. Në ndjekje të kësaj situate, më pas kanë ardhur forca speciale Renea, të cilët në bashkëpunim me forcat tona bën të mundur kapjen dhe arrestimin të flagrancës të autorit David Qosaj, duke dërguar në dhomat e shoqërimit të drejtorisë vendore të policisë Lezhë. Me vendim numër 707 datë 3/9/2016, Komisioni Qendror për Shtat i dha statusin dëshmori i dhëut. Inspektor Adrian Kodrës. Vitet kalojnë, por sakrifica e njeriu që dha jetën për mbrojtjen e ligjit, rendit dhe të qytetarëve nuk harrohet. Ajo mbjet pjesë e kujtesës sonë, një shembull të lartë për kushtimin ndaj detyrës. Ardian ishte një punonjës model, ku të gjithë detyrat i ngarkuara i krijoi me përkushtim, guxim, përgjegjësi dhe një profesionalizëm të rrallë. Në momentet e vështira ai zgjodhi të synonë në krye detyrës duke mos u shënuar asnjë moment nga detyra e marrë, duke treguar një profesionalizëm dhe një sigurinë e tij personale. Rënja e tij ishte një humbje e madhe për familjet, kolegët, policinë e shtetit, por njëkohësisht dhe dëshmi e fortë e sakrificës që kërkon uniforma e policit dhe betimit për të shërbyer vendit dhe qytetarëve. Sot përpara familjes së tij ne përulemi me respekt dhe mirënjohje. Dhimbje e pazëvendësueshme, por krenaria për njerin që dha jetën kryet detyrës do të jetë gjithmonë pjesë e historisë së saj. Për policinë e shtetit, dëshmorët janë kujtese përhershme se shërbimi ndaj vendit nuk është vetëm një profesion, por përgjegjësi, përkushtim, rrethana të caktuara dhe është një sakrificë sublime. Le ta mbajmë gjallë kujtimin e Adrian Kodrës, jo vetëm në këtë përvetor, por çdo ditë të jetës sonë, të punës e më gjerë, nërmjet respektimit të ligjit, përmes shërbimit dhe dinitetit ndaj qytetarëve. Në emër të policisë së shtetit dhe të gjithë kolegëve tanë, shprehim mirënjohjen tonë të thellë për sakrificën e tij, solidaritetin tonë të përhershëm me familjen e tij.
5: Sot nderojmë jetën e lënë në mes dhe sakrificën e efektivit policisë, Ardian Kodra, i cili ran kryet detyrës, duke e konsideru uniformën e ti jo vetëm detyrë që e kishte marrë për sipër, por duke e konsideru atë si një përgjegjësi për të luftu dhe për dhanë edhe jetën e ti në shërbim të sigurisë edhe të mbrojtjes të jetës qytetarëve. Përkulemi sot me shumë nderim dhe respekt ndaj familjes tij, e cila sot jeton me kujtimin e një uniforme që nuk veshet më. Përkulemi përballë figurës së tij dhe ato kujtime që ai la pas në krye të detyrës vet. Përkulemi edhe përballë punës dhe devotshmërisë të gjithë kolegëve të tij, cilët pa diskutim e kujtojnë atë në çdo moment ku përballen me krimin edhe me luftën për sigurinë e jetës së qytetarëve. I paharruar kujtimi i tij.
6: Jena bërë një këti salon për të një jetën. Me thënë drejten, unë nuk kam kanë firmë për të mirë në shtetë, për kam deklaru një shfaqje që edhe dekun du me dërtu. Të është, ka arë një këshogu jonë, ka bërë rrugë prej Bulgarijet, prej Sofjet, këja ka pasion. Edhe dy herë është blërsu me notat ma maksimale, një herë ka kanë rekord i këti teatr, 37 net rësht pa nër premje, këna dhënë shfaqe, edhe si shta, Zerudini s'kanë kanë disa nga firmat më të fuqishme të humorit, Shkodron, kura Shkodron, është edhe shqiptar. Tështi, tonë puna është se, kur bani shfaqe të bukur, është e zorë me bërë dytën. Tështi e dyta është nërprej, të shkam shprej si kja të reta, unë do të punoj tonë ditën me Zerudinit ditë natë, dherë sa të kemë pujësion, si tonë puna është me bërë një bëtëset, edhe me bërë një shfaqe nërysh nga tjerat, me bërë një revolucion në stradën shqiptare. Këte punë, ma mjë se me i këtë, zbohat kush. Tështi, na i shala e pa e lajmë kosë, po do të punoj me shumë, edhe muzika do të punoj shumë pa tjetër, edhe teknika do të punoj shumë, se kanë tana e në komponent që zbohat zanë pa tanë bashkë. Ti më të bashkë humorë, pas më të bashkë humorë i dhe lizdrale, humorë i bëhat i tu, po këtu e teatri, tu është teknika, tu është regjia në rrëtë parë, tu është tanë. Tështi, na, s'pa përëmtojmë shumë, po, ma mërmende e si kena mu lodhë e kena e bëndi qëmë.
7: Në që nga bo me kërtarën e bashkisë, ta shpeti unë me kërtarën e bashkisë Bënët Beci, dhe i të regu me situatën se si argjëmon nuk funksionin investimi që kanë bëta, dhe tha në regu, tha në kanë dështu, tha. Pra, po hej edhaj me goj vetë që në kanë dështu. Pra, një dështim, si në 65 milion lek, unë se kuptoj të me thonë, si e thotaj kanë dështu, si në parë të shpisë timo, si në parë të gjepit ti, në parë tonë, takse tona. Pra nëjna dhe këtë qështi dhe da njëkëm matu gjithë, ndarë zoti.
8: Në spak.
7: Po, pa tjetër në spak dhe da qëjmë. Ate dhe ata inxinjerat e famë shumë, që kanë marrë një ujë që është sezonal që as baktia se bin, edhe kanë përzime ujën e pishëm tonin.
8: Na tu kanë ardhur, faleminderit, ju falenderojmë si gazetarë, si na jeni gjin gjithë këtë kohë. Na kanë ardhur tu tash me po pasyrën e korrupsionit të qeverisë Rama. Është një korrupsion jo shumë i madh, por nuk krahasohet me Gërdecin, me Sazanin, me Rriollin. Po është që është më i vlefshëm se ato, se pinë 10,000 banor ujë këtu. Tu është bërë një investim para 2 vjeç. 165 milion lekë të vjetra. Kanë shku kot, janë hidhë kot në brujën aty, asisten tjetër. Mundi që bëjë zjo tjetër më mirë për komunitetin e postrips, se sa më asho. Kanë dështu, letë dështuen, a ka kush përgjithësi për këta fonde, se të në fonde publike, nuk kanë zirë e dirama me bashkëshevrisin e ti, që e ka nisët në AKO-në në bashkithët, fondin, thot. Ku a mundën të fondin? Se si ka një desë ku ashtë, si ka shku puna, po jo me ujë sezonal. Kjo është për ne, kërim na, do të anjekëm, do të përgatisim dhe gjithë dokumentacion e duen, do të qojnë spak. Bashkëshevrisin, Benet Becin, edhe ujësit kanalizimin të shuatës, do t'i dërgojmë në spak.
9: Shqetësimi jonë është, jonë që ishë në 2018, jonë gururet si na kanë bo hill me të rina mi ujësilësin. Po, ata i kanë aquen spak edhe ka vazhdu përqedurë aty ne, kanë dalë pa letra. Mirë po, një investim si ka bo Benet Becin 2025, ka bo ujnat sezonale i ka është një nujt pishëm. Nuk është investim si bohet i regullt edhe ka hargjua 160 milion lek vetëm betone edhe uji sot nuk ka uji për ajtub si ka fut Benet Beci. Pra ka fut ujnat sezonale që dalin në humin në mars edhe dalin në tetur. Pra ta pe i shefëm edhe me vidje aty nuk e dzirë asi pikuj. Pra naj as një institucion nuk ka asnjë institucion nuk ka vazhdue për me investikue për këtë punë. Pra na janë abogati letrat për me quen spak. Spaku letë me rrët atëherë me ta, sepse nësh nuk bëhet.
2: Ngjarja e ditës.
10: Hona, 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmët turke në UNESCO. Në varsi të kozu dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stele Alnës dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat në regji, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mr. Vyo në këtë edicion informativ në ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se ka përfunduar ura e dy të lëndruese mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë. Ankaraja kritikoi gjithashtu ashpër për politikën izraelite në rajon, duke akuzuar Izraelin për veprimet destabilizuese në Siri, Liban dhe territoret palestineze. Industria turke e mbrojtjes ka realizuar me sukses testet e integrimit të municioneve të drejtuara me dronin luftarak Bayraktar AKG. Gjatë provave, sistemet LGK-82 dhe Gjozde goditën me saksi të lartë objektiva të blinduara dhe në lëvizje. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se sulmet ndaj Iranit dhe sanksionet ekonomike synojnë, sipas tij, të ndihmojnë linjën e mesme, përfshirë Izraelin, si dhe të mbrojnë interesat e SHBA-s. Trump i tha gjithashtu se SHBA-ja kontrollon gushticën e Hormuzit, përmes së cilës transportohet një pjesë e madhe e naftës. Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinezë gjatë bastisjeve në qytete të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sipas Agjencisë së Palestinëze të Lajmeve Wafa, gjatë operacioneve janë raportuar kontrole të dhunshme në banesa, kesh trajtime dhe dëmtime të pronës. Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë lëshuar 14 raketa balistike ndaj zonave në Brigjet Perëndimore të Jemenit, ndërsa ushtria thotë se sulmet nuk shkaktuan dëme. Përplasjet mes forcave qeveritare dhe Huthive janë përshkallëzuar sërish që nga Koriku.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se është përfunduar ura e dytë lëndruese mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë, u përrua më 30 gusht. Këshilltarët përshtypin dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, kundër admirali Zeki Aktürk, tha se ura zvendëson një strukturë të shkatëruar nga përmbytjet dhe do të lehtësoj qarkullimin mes dy brigjive të Eufratit. Kundër admirali Aktürk e cilësoj projektin si tregues konkret të bashkëpunimit dhe solidaritetit mes forcëve të armatosura të dyja vendeve, ai shtoi se Turqia do të vazhdojë mbështetjen për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit të Sirisë, zhvillimin e kapaciteteve institucionale dhe mirëqenien e popullit sirian. Ai kritikoi gjithashtu qeverinë izraelite duke thënë se politikat e saj po e shndrojnë lindjen e mesme në një zonë konflikti. Zëdhënësi akuzoi Izraelin për shkeljet e integritetit territorial të Sirisë dhe Libanit, nxitje të dhunës nga kolonët në territoret palestineze dhe veprime provokuese ndaj vendeve të shenjta në Jerusalem. Sipas tij, këto politika dëmtojnë jo vetëm sigurinë rajonale, por edhe atë globale dhe dobësojnë besimin në të drejtën ndërkombëtare. Turqia, tha Aktürk, do të vazhdoj të kërkoj masa konkrete dhe efektive nga komunitetin ndërkombëtar ndaj këtyre shkeljeve të Izraelit.
0: Droni armatosur turk Bayraktar AKG ka shkatëruar me goditje të saktë objektiva të përcaktuara gjatë testeve të integrimit të sistemeve të reja të armatimit. Testet u zhvilluan në bashkëpunim me kompaninë Baykar Aselsan dhe Tubitak Sage, ku u provuan në zgjedhjet kombëtare për drejtimin e municioneve inteligjente. Në një nga provat, municioni i pajisur me sistemin e drejtuar lazer LGK-82, i lëshuar nga droni Bayraktar AKG, goditi dhe shkatroi një automjet ushtrak të blinduar. Në fazën tjetër u përdor sistemi Gjozde, municioni integruar me këtë sistem goditi me saksi të lartë një objektiv në lëvizje. Drejtori i përgjithshëm i Aselsanit, Ahmet Akyol, tha se aftësitë e avancuara të drejtimit me precizion, të zhvilluara nga një numër i kufizuar vendeve në botë, po i bëjnë platformat kombëtare turke më të fuqishme dhe më efektive.
1: Ministri i Thesarit dhe Financave të Turqisë Mehmet Şimşek deklaroi se procesi i rënies së inflacionit po vazhdon pavarësisht vështirësive globale dhe periodike. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, Şimşeku bëri të ditur se inflacioni vjetor është aktualisht në shkallën 31.5%. Ai thekse se trendi i rënies së inflacionit është shruajtur pavarësisht rritjeve periodike të çmimeve të arsimit dhe luhatjeve të çmimeve të karburanteve të ndikuara nga lufta. Inflacioni vjetor i madhreve bazë ranë në 15.9%, niveli më i ulët që nga nëntori vitit 2020, ndërse inflacioni vjetor i qirave zbriti në nivelin më të ulët të 26 muajve të fundit. Şimşeku tha gjithashtu se krahas masave për kufizimin e ndikimit të goditjeve globale të çmimeve mbi inflacionin, po vijojnë edhe politika strukturore në përputhje me objektivin për stabilitet të qëndrueshëm të çmimeve.
0: Marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua mes së Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht, vijën të jetë në qendër të vëmendjes së medjave greke. Në këtë kuadër nga afër u ndoqën gjithashtu takimi i zhvilluar në Stamboll dhe deklaratat pas tij. Sipas raportimeve, takimi në Stamboll i dha një shtys të re aleancës. Takimi i parë i Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, u zhvillua në Stamboll. Vendimet e marra pas takimit u bën temë diskutimeve në Athinë. Mediat greke kushtuan hapësirë të gjithë takimit, duke theksuar se Turqia është vendi themelues dhe qendror i këtij pakti. I shefi i shtabit të përgjithshëm të Greqisë, Konstantinos Ziazias, deklaroi në një intervistë se Ankaraja po rrit fuqinë gjeopolitike dhe peshën rajonale të saj. Ai tha se Athina duhet të marrë parasysh me doemos ekuilibrat e rinj të formsuar nga Turqia. Gazeta Pentaposta GM shkroi se marrëveshja me Mekës mori një shtysë të madhe dhe u konkretizua me takimin në Stamboll. Sipas asaj, të tre vendet bashkëpunojnë në fushën e industrisë së mbrojtjes. Ajo vlerësoi se përmes këtij bashkëpunimi, Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani do të forcojnë kapacitetet e tyre mbrojtëse dhe përputhëshmërinë ushtarake për fshirë zhvillimin dhe prodhimin e teknologjive të përbashkëta. Kurse e përditshmia greke Kathim Irini u kushtoi vëmendje deklaratave të Ministrit të Punëve të Jashtme të Turqisë Hakafidan lidhur me marrëveshjen, duke përmendur edhe një udhërrëfyes për përfshirjen e vendeve të tjera. Ndërkaq portali informativ dhe analitik Sele Press shtroi pyetjen, cilat shtetet do t'i bashkojnë këtë grupi prej tre vendesh. Sipas webpaqes në fjalë, në rast të një tensioni ndërmjet Athinës dhe Ankaras, Greqia do të përballej edhe me vendet e tjera që janë pjesë e marrëveshjes në fjalë.
1: Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë sulmuar me 14 raketa balistike dhe dron zonat bregdetare në perëndim të qyteteve Taiz dhe Hudejda në Yemen. Sipas një njoftimi të qeverisë mediatike të forcave të armatosura, sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan disa prej dronëve që depërtuan drejt Taizit dhe brigjeve perëndimore. Ushtria tha se raketet balistike nuk shkaktuan dëme në zonat ku forcat qeveritare vijojnë operacionet. Përleshjet mes ushtrisë jemenase dhe Huthive vazhduan në Taiz, ndërsa forcat qeveritare kryen operacionin në zonën Al-Ketha në perëndim të qytetit. Ndërkohë forcat e mbrojtjes së Adheut njoftuan se bazat e tyre në provincën Dali në jugperëndim të vendit u goditen nga sulmet ajrore. Mediat lokale raportuan gjithashtu dëme materiale në banesa dhe zonat civile në Taiz dhe Dali. Përplasjet mes qeverisë jemenase dhe Huthive janë përshkallëzuar sërish nga korriku veçanërisht në Taiz, Dali, Marib dhe Xhehuf.
0: Në Greqi, gjatë javës së fundit, të janë konfirmuar 58 raste të reja me virusin e nilit perëndimor, ndërsa numri i përgjithshëm i rasteve është rritur në 290. Sipas medjave vendase, nga fillimi i vitit e deri më 2 shtator, 24 pacientë kanë humbur jetën për shkak të virusit në fjalë, të gjithë mbi 65 vjeç, ndërsa rastet janë konstatuar në 69 bashkiqe për kasin 20 njësive rajonale. Bëhet e ditur se veçanërisht në rajonin e Atikës, qarkullimi i virusit këtë vit është bërë më intenziv, krahasuar me vitet e mëparshme dhe pritet që rastet të shfaqen edhe në zonat e reja. Organizata Kombëtare e Shëndetit Publik të Greqisë njoftoi se ndjekja epidemiologjike, programet për luftimin e mushkonjave dhe masat e mbrojtjes personale janë të rëndësishme për vënien nën kontroll të smundjes në fjalë.
1: Kryeministri Armenis Nikol Pashinyan deklaroi se prania e një baze ushtarake ruse në vendin e tij nuk është një rëndësi etike, duke thënë: "Nëse Rusia vendos ta tërheqë bazën e saj ushtarake nga Armenia, ne nuk do ta kundërshtojmë." Nikol Pashinyan vlerësoi takimin që zhvilloi më 1 shtator me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në kuadër të samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, të mbajtur në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizisë. Pashinyan bëri të ditur se takimi kaloi pozitivisht dhe se ranë dakord që së shpejti të vizitojë Moskën, kryeqytetin e Rusisë. Duke bërë të ditur se me Putinin diskutuan edhe hekurudhët e Armenisë të operuar nga Rusia, Pashinyan tha: "U krijua një mirëkuptim se duhet ta zgjidhim këtë çështje. Nuk është e mundur që situata aktuale të vazhdojë për një kohë të gjatë." Lidhur me bazën ushtarake ruse në Armeni, Pashinyan tha: "Kjo çështje nuk u ngrit. Prania e një baze ushtarake ruse në Armeni nuk është e një rëndësi etike. Nëse Rusia vendos të tërheqë bazën e saj ushtarake nga Armenia, ne nuk do ta kundërshtojmë, por nëse ata shprehen se dëshirojnë të qëndrojnë, edhe për këtë jemi të gatshëm të diskutojmë." Prezidenti i Rusisë Vladimir Putin, lidhur me bazën ushtarake ruse në qytetin Gjurmi të Armenisë, kishte deklaruar: Nëse Armenia vendose nuk ka nevoj për këti infrastruktur, ne mund të largohemi edhe nesër.
0: Holet nga ka zhvendosur drejt Londrës së 86 tonë nga rezervat e sajtarit të cilat të mbajshen në shtetet e bashkurat Amerikës dhe Kanada. Si pas Bankës së Qendrore të Hollandës, DNB, një pjesë e transferimit u realizua për mes transakcioneve të blerjes dhe shitjes, nërsa pjesa tjetër për mes transportit fizikëtarit. Banka Qendrore e Hollandës bëri të ditur se zhvendosja u krye për shkak të rritjes së shqetësimeve geopolitike. Në njoftimin e publikuar të mërkurën, ajo theksoi se rezervat e arit të mbajtura në Londër mund të blihen dhe shiten më lehtë në krahasim me ato të rojtura në New York dhe Otavë. Kjo i mundëson Bankës Qendrore që në rast të krize të varë arin në përdërim sa më shpejt e të mundur, thuhet në njoftimin e Bankës Qendrore të Hollandës. Presidenti i DNB-së Olaf Sleipen tha se me këtë hap është arritur përdorueshmëria e rezervave të arit. Ne supozojmë se nuk do të na duhet kur të përdorim arin, por gjithsesi duhet të forcojmë qëndrueshmërinë dhe nivelin e përgatitjes sonë, u shpreh ai. Sipas Bankës Qendrore, stoku i përgjithshëm i arit i Hollandës ishte 612.4 tonë në fund të vitit 2025 me vlerë 72.2 miliardë euro. Para këtij transferimi 31.3% e arit holandezë mbahen në New York dhe 19.7% në Otavë. Pas transferimit, pjesa e rezervave të arit të mbajtura në secilin prej këtyre dy vendeve ra në 18.5%. Ndërko pjesa e arit të mbajtur në Londër u rrit me 32.1% nga 18.1% sa ishte më parë. Rreth 30.8% të rezervave të arit të kësaj banke vazhdojnë të mbahen në Holandë. Banka Qendrore e Hollandës transportoi më shumë se 27 ton ar fizik nga Shëbaja dhe Kanadaja në Zeist. E njëjta sasi ari u dërguan nga Zeisti në Londër duke shmangur shkrirjen e shufrave të arit. Banka Qendrore e Hollandës deklaroi gjithashtu se kombinimi transaksioneve tregtare dhe transporti fizik ndihmoi në shpërndarjen e rrezikeve që lidhen me transportin fizik të një sasie të madhe ari.
1: Presidentja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, deklaroi se në vend do të zhvillohen zgjedhje për vetëm pasi të krijohen kushtet e nevojshme. Duke folur në një konferencë për shtyp në Pallatin Presidencial Miraflores në Caracas, Rodriguez tha se që nga marrja e detyrës më 5 janar ka punuar ditë e natë për të përgatitur vendin për zgjedhje. Zgjedhje do të ketë, por kur vendi të jetë gati, kanë punuar pa ndërprerje që Venezuela të jetë plotësisht e përgatitur për të shkuar në kutitë e votimit kur të vijë koha. Në këtë vend do zhvillohen zgjedhje, por procesi do zhvillohet në kushte kur Venezuela të jetë plotësisht gati, tha ajo. Rodriguez tha se ka zhvilluar diplomaci intensive për rivendosjen e qetësisë demokratike dhe për heqjen e plotë të sanksioneve ndaj Venezuelës. Ai theksoi se në vend ekziston një rend demokratik i garantuar nga kushtetuta dhe shtoi se nuk është ajo që përcakton datën e zgjedhjeve. Prezidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar më herët se Venezuela ende nuk është gati për zgjedhje dhe se vendi i duhet më shumë kohë. Më 3 janar në Caracas u dëgjuan shpërthime dhe shurma avionësh. Qeveria venezuelase akuzoi SBA për sulme ndaj objekteve civile dhe ushtarake në disa pjesë të vendit. Trump më pas njoftoi se SBA-ja kishte ndërmarrë një operacion të gjerë kundër presidentit Venezuelas Nicolas Maduro dhe se ai dhe bashkëshorët e tij ishin nxjerrë nga vendi. Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi se ndaj Maduros dhe bashkëshortes e tij Flores ishin ngritur akuza në SBA për fshirë terrorizëm të lidhur me trafikun e drogës.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinese gjatë bastisjeve të kryera në qytetet të ndryshme të bregut për perëndimor të pushtuar. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, forcat izraelite bastisën herët në mëngjes qytetet Nablus, Betlehemin dhe zonat në provincat e Salfit dhe Al-Halilit. Mushtarët hyrën me forcë në banesa, kryen kontrole dhe morën në pytje banorët. Në Nablus u arrestuan 9 persona, në Betlehem 7 dhe në Karava, në provincën e Salfit, 4 palestinesë. Gjatë bastisjeve ushtarët të dëmtuan mobiljet dhe pajisjet të disa banesave, ndërsa sekuestruan edhe automjetin e njërit prej të arrestuarve. Në zonën Izna, në perëndim të qytetit Al-Halil, forcat izraelite mbyllën hyrjet dhe kryen në patrullime me automjete ushtarake. Sipas agjencisë Wafa, gjatë kontrolleve disa palestinezë u kështratuan dhe urrahën, ndërsa u dëmtuan edhe sende brenda banesave. Në këtë qytet u arrestuan gjithsej 30 palestinese, mes tyre edhe një gazetar. Ushtria izraelite nuk ka bërë ndonjë koment lidhur me këto arrestime.
2: Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet ndaj Iranit dhe sanksionet ekonomike janë ndërmarrë kryesisht për të ndihmuar lindjen e mesme, përfshirë Izraelin. Duke folur për Iranin gjatë një darke në shtëpinë e bardhë, Trump pretendoi se ekonomia iraniane është shembur plotësisht pas sulmeve dhe sanksioneve amerikane. Ne po i bëjmë të gjitha këto në masën 99% për të ndihmuar lindjen e mesme. Po e bëjmë për të ndihmuar Izraelin, po e bëjmë edhe për të ndihmuar veten, tha Trump. Ai argumentoi se Irani, nëse do të kishte mundur të shkatërronte Izraelin, do të sulmonte më pas vendet e tjera të lindjes së mesme dhe Evropën, madje edhe disa qytete amerikane. Trump pretendoi gjithashtu se Shubaja kontrollon ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se nëpër këtë rrugë dretare kalojnë anije të ngarkuara me naftë. Në deklaratat e mëparshme, presidenti amerikan kishte thënë se Shubaja është e gatshme të kryejë sërish sulmin ndaj Iranit kur të dëshirojë dhe kishte përsëritur se ngushtica e Hormuzit është tërësisht në kontrollin amerikan.
1: Sipas një raportimi të publikuar të mërkurën nga Wall Street Journal, presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton privatisht shpallin e përfundimit të luftës me Iranin, ndërsa Pentagoni po zgjatë në heshtje dislokimin e trupave në lindjen e mesme. Gazeta shkron se Trump i ka diskutuar me këshilltarët e tij të lartë çështjen nëse lufta me Iranin mund të përfundojë dhe se kjo raportohet të jetë preferenca e presidentit Trump. Ai beson se vazhdimi i presionit të fortë ekonomik përfundimisht do të detyrojë Teheranin ose të anulojë programin e tij bërthamor ose të shkojë drejt kolapsit. Shëbëja javën e kaluar nisi operacionin ekonomik të përjashtimit, duke goditur arterit kryesore ekonomike të Iranit, përfshirë sektorët e naftës, transportit e detar, aviacionit, arit, teknologjisë dhe aseteve digitale. Pavarësisht të bisedimeve private, Pentagoni po zgjat të dislokimet e çka është një shenjë se lufta mund të vazhdoj deri në pjesën e dytë të vitit të ardhshëm. Forcat ushtarake vazhdojnë të mbajnë të dislokuara 50.000 trupa dhe 19.000 anije luftarake, përfshirë 2 aeroplanë bajce dhe 13 destroyer me raketat e drejtuara, me synimin për të siguruar presidentit fleksibilitet operacional.
2: Ministri i Mbrojtjes Rusisë njoftoi se ka goditur qendrat logjistike dhe anije të Ukrainës që përdoren për qëllime ushtarake. Në deklaratën e ministrisë thuhet se ushtria ruse po vazhdon sulmin e objekteve ushtarake në Ukrainë me armë me precizion të lartë dhe mjet ajrore pa pilot. Në deklaratë bëhet e ditur se në rajonin e Kievit janë goditur 3 qendra logjistike që përdoren për qëllime ushtarake, ndërsa në portin e Chormorovskut dhe në detin e Zi janë vënë në shënjestër 2 anije që transportonin ngarkesa ushtarake. Në deklaratë e ministrisë thuhet gjithashtu se në portin e Odesës janë goditur edhe depot ushtarake.
1: Sipas një zyrtari të enjtën, forcat ruse të mbrojtjes ajrore neutralizuan gjatë natës në val të ndryshme 37 dronë që fluturonin në drejtim të kryeqytetit Moskë. Kryebashkiaku Sergej Sobjanin në një deklarat pas mesnatës deklaroi se forcat e mbrojtjes ajrore në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes i rrëzuan me sukses dronat a fjalë. Sobjanin bëri të ditur se ekipet e emergjencës u nisën drejt zonave ku ran mbetjet e dronëve. Me që autoritetet nuk dhanë detaje lidhur me pasojat e sulmit, ende nuk dihet nëse mbetjet e dronëve kanë shkaktuar viktima apo dëmë strukturore. Nga Ukraina ka pasur një deklarat zyrtare lidhur me valën e sulmive me dronë. Në luftën në Rusi-Ukrainë, e cila ka hyrë në vitin e 5, sulmit me dronë dhe raketa me rezet e gjatë veprimi janë përshkallëzuar kohëve të fundit.
2: Kreu i njësisë kundër zbulimit të shërbimit danes të sigurisë dhe inteligjencës Emil Graes Holm tha se Rusia po përgatitet aktivisht për akte sabotazhi në Danimark, veçanërisht kundër industrisë së mbrojtjes. Në një intervistë për mediat daneze, Grace Holm deklaroi se shërbimet ruse po përgatiten për operacione që synojnë industrinë daneze të mbrojtjes. Ai theksoi se kompanitë e sektorit duhet të marrin masat e nevojshme të sigurisë për të mbrojtur nga kërcënimet e mundshme. Sipas tij, shumë aktorë të industrisë tashmë po punojnë aktivisht për këtë çështje. Grace Holm tha gjithashtu se shërbimet ruse të sigurisë po përpiqen të rekrutojnë qytetar kritikisht të zakonshëm danez. Detyrat që u jepen mund të përfshin fotografimin e objekteve ose vëzhgimin dhe raportimin e masave të sigurisë dhe kushteve të qasjes për rreth tyre. PET kishte pralemuar në fillim të vitit 2024 se kërcënimi rus ndaj Danimarkës ishte rritur. Danimarka është një nga vendet që mbështet Ukrainën në luftën kundër Rusisë.
1: Ministria jashtme e Rusisë e thirri të ngarkuarin me punë të ambasadës së Gjermanisë në Moskë, Bernd Finke, për shkak të veprimeve dhe deklaratave antiruse të zyrtarëve gjerman. Ministria në një deklaratë të bërë të mërkurën tha se kjo hapa pasoi thirrjen e ambasadorit rus në Gjermani, Sergei Nachev, në Ministrinë e jashtme gjermane të ditën e martë. Sipas ambasadës së Rusisë, zyrtarët gjerman protestuan lidhur me tentativën e pretenduar

në bonë deri më 8 shtator, si dhe përfundimin e marrëveshjes ndërqeveritare Rusi-Gjermani të vitit 2011, e cila rregullon veprimtarinë e qendrave kulturore dhe informative. Sipas ambasadës, kjo masë e fundit do të çojë gjithashtu në mbylljen e shtëpisë ruse të shkencës dhe kulturës në Berlin, punonjësve të konsullatës dhe të shtëpisë ruse, si edhe të familjarëve të tyre, u është kërkuar të largohen nga Gjermania. Nachev hodhi poshtë akuzat e Berlinit dhe e tha se masat e njoftuara nga Gjermania përbën një përshkallëzim të paprecedent në marrëdhëniet Rusi-Gjermani. Ambasadori paralajmëroi se masat e marra nuk do të mbeten pa pasoja, sipas ambasadës. Ndërkësh Rusia njoftoi se do të mbyllë institutin Goethe në territorin e saj, si kundër përgjigje ndaj masës së ngjashme të Gjermanisë kundër qendrës kulturore ruse në Berlin. Sipas agjencive ruse të lajmeve, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov deklaroi se gjermanët kanë këtu në Moskë, Shën Petersburg dhe Jekaterinburg dikte ndryshme të institucionit Goethe. Maturisht, ato do të mbyllen, deklaroi Sergei Lavrov.

0: Cuitesa historică. Për shëndetit e dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 shtator. Si sot më 1260-ën, ushtria e mamlukëve parandaloi zgjerimin e mongolëve në jug, duke imposhtur ata në betejën e Anjalutit në Palestinë. Në këtë datë vitit 1683 dështoi rrethimi i dytë i Vjenës nga ushtria osmane. Kjo e dha fund zgjerimit të Perandorisë Osmane në Perëndim. Të njëjtën ditë të 1783-shit, Britania njohu pavarësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me traktatin e nënshkruar në Paris. Si sot në vitin 1855, rreth 700 ushtarë amerikanë sulmuan një fshat CEO në Nebraska, duke vrarë 100 lëkur kuq vendas. Të njëjtën datë të 1878-s, një anije pasagjerësh u fundos në lumin Tamiz si pasojë përplasjes me një anije tjetër. Në këtë ngjarje humbën jetën 640 persona. Në këtë ditë të vitit 1914, pas 6 muajsh mbretërimi në Shqipëri, princi Vid abdikoi nga froni dhe u arratis nga territori shqiptar së bashku me bashkëshorten e tij, princeshën Sofia, si pasojë pushtimit grek të Shqipërisë së Jugut dhe rebelimit të Haxhi Qamilit. Princ Vidi ishte monarku i parë dhe i fundit i huaj që mbretëroi në Shqipëri. Si sot më 1926-ën u lind aktoria e famshme greke me origjinë shqiptare Irene Papas. Ajo u bë e njohur për publikun ndërkombëtar në disa nga interpretimet e saj në filmat hollywoodian si Armat e Navarones, Zorba Greku, Odiseja dhe Kapiten Corelli Mandolin. Në serialin e famshëm të Odiseas, ajo interpretoi për krah të madhit Bekim Fehmiu, një tjetër aktor i shquar me origjinë shqiptare. Në këtë datë të vitit 1939, Franca, Britania e Madhe, Zelanda e Re dhe Australia i shpallën luftë gjermanisë naziste, pasi kjo e fundit sulmoi Poloninë. Të njëjtën ditë të 1962-shit, një tërmet i fuqishëm goditi provincën Gazvin të Iranit, duke u marrë jetën 12.225 personave dhe dëmtuar rreth 21.000 banesa. Si sot në vitin 1971, shteti i Katarit në lindjen e mesme shpalli pavarësinë nga Commonwealthi Britanik. Sheiku Ahmad bin Ali Al Thani u bë udhëheqësi i parë i tij dhe brenda një kohe të shkurtër Katari arriti një zhvillim ekonomik të vrullshëm, duke u renditur në mesin e vendeve me standardin më të lartë jetesës në botë. Në këtë datë të 1989-s u nda nga jeta ish futbolisti italian me famë botërore Gaetano Scirea. Ai u shpall kampion me kombëtarin e Italisë në botërorin e vitit 1982 dhe gjithashtu kampion me Juventusin në Kupën UEFA të vitit 1977. Scirea njihet si një ndër emrat më emblematik të futbollit italian. Të njëjtën ditë të vitit 1997, një avion pasagjerësh i kompanisë ajrore të Vietnamit u rrëzua teksa po i afrohej aeroportit të Phnom Penhit. Në këtë ngjarje humbën jetën 64 persona. Si sot më 2004, njësit speciale ruse kryen një ndërhyrje të armatosur ndaj krizës tërditore të pengjeve në shkollën e qytetës Beslan të Osetisë Veriut. Si pasoj luftimeve, humbën jetën 376 njerës, shumica fëmije mëslim dhënës, si dhe u plagosën 800 të tjerë. Në këtë datë të vitit 2017, Korea e Veriut përfundoi me sukses 6 testet e saj bërthamore të zhvilluara në poligonin e Punggye-ris, duke përfshirë gjithashtu shpërthimin atomik më të fuqishëm prej 50 kilotonësh të bërë ndonjëherë nga ky vend. Këto teste alarmuan ndjeshëm komunitetin ndërkombëtar për rrezikun që paraqisnin. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 3 shtatorë ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin sesi radyosu.
6: أوفدي راديو غلاس تركيا.
7: تركيا'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Туркия.
0: Юфлет Зари и Туркия.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, радио Садое Туркия.
13: Да, да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, радио Гаяна.
15: Петер Шия радио Садгури Туркия с Кма.
16: Овода, Туркия Уни радио са.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
20: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
23: Эво и фонетис Туркия.
6: Олди радио глас Туркия.
24: Гидар радио Мурия Туркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
27: Este radio voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
5: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Sportista Turçici kapırtıyor kufiyit.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe sukseset sportive të një sportiste turke shumë të veçantë. Ajo quhet Sümeyye Boyacı. Historia e kësaj notare të jashtëzakonshme, e cila na tregon fuqinë e kapërcimit të pengesave, këmbgulljen dhe vullnetin, është vërtet frymëzuese. Sümeyye Boyacı u lind në Eskişehir më 5 shkurt 2003. Ajo erdhi në jetë pa të dy krahët dhe me luksacion kongjenital të ijve. Megjithatë, kjo gjendje nuk e pengoi kurrë të mbajë fort pasjetës. Familja e saj bëri gjithçka që ajo ta vazhdonte jetën si një fëmijë e zakonshëm. Sümeyye, e cila ndoqi arsimin në një shkollë fillore të veçantë, mësoi të shkruante me këmbë në klasën e parë. Kur ishte 4 vjeç e gjysmë, filloi të pikturonte me këmbë. Ilustrimet që ajo bëri për përkthimin në turqisht të përradhës së famshme ruse, Peshku i Art, veprën e të madhit Aleksandër Pushkin, u ekspozuan në Moskë në vitin 2009. Historia e takimit të Sümeyyës me notin është mjaft interesante dhe frymëzuese. Ndërsa vazhgonte me kujdes peshqit në akuariumin e shtëpisë së tyre, ajo vuri re se peshqit notonin pa krah. Pikërisht ai moment u bë një pikëthese për Sümeyyën. Në vitin 2008, kur ishte vetëm 5 vjeçë, ajo filloi të notonte. Ajo e shprehu lidhjen e saj të veçantë me ujin me këto fjalë: "Uji është një terapi e mrekullueshme për mua. Në ujin ndihem më e lirë se kudo tjetër. Lëvizet e mia janë të pakufizuara. Gjërat që mund të bëj janë të pakufizuara. Unë jam e pakufizuar." Në vitin 2012, filloi të punonte me trajnerin Mehmet Bajrak dhe vazhdoi të stërvitej me të gjatë tërë karrierës. Në kategorinë S5 u specializua në garat sprint në stilin e lirë, shpin dhe flutur. Në vitin 2013, Sümeyye filloi zyrtarisht karrierën sportive dhe doli e para në të gjithë kampionatet turke në të cilat mori pjesë. Në vitin 2016 fitoi titullin e sportistes kombëtare. Në qershor të 2016-s ajo garoi për herë të parë në nivel të lartë në arenën ndërkombëtare, në kampionatin e 30 ndërkombëtar gjerman të zhvilluar në Berlin. Po atë vit ajo fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat paralimpike verore 2016 të zhvilluara në Rio de Janeiro. Në Rio ajo u rendite teta në 50 metra shpinë në kategorinë S5. Edhe pse nuk fitoi medalje, kjo përvojë ishte shumë e çmuar për një sportiste të re, 13 vjeçare. Në vitin 2017, në lojrat evropiane paralimpike të të rinjve, zhvilluar në Liguri të Italisë, ajo fitoi medaljen e bronzë në 50 metra shpinë në kategorinë S1-5. Por shpërthimi i saj i madh erdhi në vitin 2018. Në gusht të ati viti, në kampionatin paralimpik evropian të zhvilluar në Dublin, kryeqytetin e Irlandës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5, me kohën 45 sekonda e 21 qindat. Kjo fitore ishte një e parë jo vetëm për Sümeyyën, por edhe për historinë e sportit turk. Ajo u bë sportiste e parë femër në historinë e Republikës që shpalli kampione evropiane në notë. Duke kujtuar ato ditë, Sümeyyë thotë: "Ishte shumë emocionuese, kisha rivale shumë të forta. E dija se do të fitoja, sepse isha stërvitur shumë." Viti 2019 ishte një tjetër vit suksesi për Sümeyyën. Në prill të ati viti, në serin botërore të notit paralimpik të zhvilluar në Indianapolis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5, me kohën 45 sekonda e 28 të qindat. Në maj 2019, në kampionatin botëror të notit paralimpik të zhvilluar në Londër, ajo fitoi medaljen e argjend në 50 metra shpinë në kategorinë S5, me kohën 44 sekonda e 74 të qindat. Diferenca me rivalin e saj spanjolle, Teresa Perales, ishte vetëm 300 e sekondës. Ky sukses e bëri atë notarën e parë femër në historinë e Republikës së Turqisë që fitonte medalje argjendi në një kampionat botëror. Në vitin 2020, njohja e saj në mbar botën u rrit edhe më shumë. Një markë e famshme botërore lodrash, me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, përzgjodhi gratë frymëzuese të vitit nga vende të ndryshme dhe nga Turqia u paraqit Sümeyye Boyacı si frymëzuese dhe modele. Me fjalët, "Mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët", ajo u bë frymëzim për vajzat e reja.
Lojrat paralimpike në Tokyo 2020, të zhvilluar një vit më vonë për shkak të pandemisë, ishin një objektiv i madh për Sumejen. Në garat e zhvilluar në qendrën ujore të Tokios, në finalin e femrave në 200 metra stili lir, kategoria së 5, ajo u rendit e shtata me kohën 3 minuta, 17 sekonda e 23 qindat. Në 50 metra shpin, kategoria së 5, ajo doli e para në serin e saj me kohën 43 sekonda e 28 qindat, dhe u kualifikua për finale si e dyta në renditjen e përgjithshme. Kurse në finale, pas një gare shumë të ngusht, ajo u rendit e katërta me kohën 43 sekonda e 30 të qindat dhe humbi podiumin me vetëm 0.93 sekonda. Medaljen e artë e fitoi kinezja Lu Dong me 37 sekonda 51 të qindat. Të argjentën gjithashtu, kinezja Sheng Gao He me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa të bronzën Yu Liu, një tjetër kineze, me 42 sekonda e 37 qindat. Mungesa e medaljes në Tokyo ishte një zhgënjim për Sumejen, por kjo e motivoi edhe më shumë. Ajo tha: "Humbja e medaljes në Tokyo më zhgënjeu, por më rriti vendosmërinë. Punova shumë, theva rekordin tim personal të karrierës dhe duke mbajtur premtimin që i kisha dhënë vetes, fitova një medalje në kampionatin botror." Në kampionatin botror Alianc të Notit Paralimpik të zhvilluar në Manchester në korrik gusht 2023, Sumeja arriti një sukses të madh. Në finalin e femrave në 50 metra shpin, kategoria së 5, ajo fitoi medaljen e bronzë me kohën 43 sekonda e 32 të qindat dhe plotësoi standardin A. Ky sukses nuk i solli vetëm një medalje, por i siguroi gjithashtu kuotën për lojrat paralimpike Paris 2024. Sumeje u ngjit në vendin e tretë në botë. Në shtator 2024, ndërsa përgatitej për lojrat paralimpike në Paris, Sumeje zhvilloi një periudhë intensive stërvitje në drejtimin e trajnerit të saj në pishinën e Notit Mehmet Akif Ersoj të Trabzonit. Ajo tha: "Kampi po shkon shumë mirë. Objektet në Trabzon, njerëzit këtu, gjithçka është perfekte. E konsideroj këtë qytet me fat." Në garat e Notit të zhvilluara në La Défense Arena të Parisit, në eliminatorët e 50 metrave shpin për femra kategoria së 5, ajo u kualifikua për finale me kohën 43 sekonda e 84 të qindat, duke u renditur e 5-ta në klasifikimin e përgjithshëm. Në finale, ajo u rendit e 4-ta me kohën 43 sekonda e 30 të qindat. Medaljet u fituan përsëri nga anotaret kineze. Lu Dong siguroi të artën me 37 sekonda e 51 të qindat, Sheng Gao He të argjentën me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa Yi Liu të bronzën me 42 sekonda e 37 të qindat. Sumeje ju afrua shumë podiumit, por përsëri humbi medaljen e bronzë vetëm me 0.93 sekonda. Sumeje nuk është vetëm një sportiste, por dhe një studente e suksesshme. Ajo ndjek studimet e larta në Universitetin Koç. Duke u stërvitur 6 ditë në javë dhe mesatarisht 6 orë në ditë në pishinë, Sumeje përmbledh disiplinën e saj të punës me fjalët: "Shija e mundit është e hidhur, por ajo e suksesit është shumë e ëmbël." Sumeje Bojaxhë, në moshën 21 vjeçare, mban titujt e kampione së parë femër evropiane në historinë e Republikës dhe të notare së parë femër paralimpike që fitoi medaljen në një kampionat botror. Sumeje, e cila është sportiste e ekipit paralimpik të klubit të rinisë dhe sporteve të bashkisë së madhe metropolitane të Eskishehirit, është 158 cm e gjatë dhe peshon 45 kg. Historia e saj na tregon se pengesat fizike e lidhen vetëm me trupin, shpirti dhe vullneti nuk njohin kufi. "Mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët", thot Sumeje Bojaxhiu, e cila vazhdon të frymëzojë miliona njerëz. Synimi i saj i ardhshëm është të fitojë medaljen që ka ëndërruar në lojrat paralimpike të Los Angelesit 2028, duke pasur parasysh vendosmërinë për kushtimin dhe qasjen e saj pozitive, askush nuk dyshon se kjo ëndër do të realizohet. Kjo ishte historia frymëzuese e deritanishme e Sumeje Bojaxhiut. Mbani mend, pengesat ekzistojnë vetëm për t'u kapërcyer dhe forca e vërtet gjendet brenda nesh. Faleminderit që na dëgjuat dhe miropjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turqë që kapërcyen kufijtë.

Giurme turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt rrethit Islahije të provincës së Gaziantepit, në një qendër të jashtëzakonshme prodhimi, ku mijëra vjet më parë guri u shndrua në art nga dora e njerëzit. Në një shpatë shkëmbor shtrihen qindra skica veprash, disa ende në formën e bllokeve të gurit, ndërsa të tjera kanë filluar të marrën formën e luanëve apo sfinksave. Kjo është guroria dhe puntoria e skulpturave në Yesemek. Lagja e Yesemek, një nga shembujt më të veçantë të trashëgimisë arkeologjike jashtëzakonisht të pasur të Anadolit, ka rëndësi të madhe jo vetëm për veprat e zbuluara aty, por edhe sepse na tregon të gjithë procesin e prodhimit në lashtësi, që nga nxjerrja e gurit deri në shndërimin e tij në një skulptur. Guroria dhe puntoria e skulpturave në Yesemek është pjesë e listës së përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si trashëgimi kulturore që nga viti 2012. Yesemeku ndodhet rreth 23 km në juglindje të rrethit Islahije të Gaziantepit në shpatet perëndimore të Karatepes. Burimet cilësore të bazaltit në këtë zonë e kishin bërë atë përgjatë antikitetit një qendër jashtëzakonisht të përshtatshme për prodhimin në shkallë të gjerë të gurëve dhe skulpturave. Sot, në këtë zonë gjenden qindra skica skulpturash, relievesh dhe pjesësh arkitekturore. Veçanërisht spikasi luanat e portave, sfinksat, luanët ulur dhe ata me krah, si dhe relievet e ndryshme. Për më tepër, një pjesë e konsiderueshme këtyre veprave është lënë në fazat e ndryshme të prodhimit. Pikërisht kjo është një nga veçoritë që e bën Yesemekun unik. Këtu nuk përballemi vetëm me vepra arti të zbuluara, por edhe me gjurmët e procesit të prodhimit të mijëra viteve më parë. Kërkimet mbi historinë e Yesemekut kanë nxjerrë në dritë informacione të reja me kalimin e kohës. Në dosjen e listës së përkohshme të paraqitur në UNESCO në vitin 2012, vlerësohej se punishtja kishte funksionuar veçanërisht gjatë periudhës së mbretërive hitite të vonshme, në shekujt e 9 dhe 8 para erës sonë. Megjithatë, kërkimet e reja arkeologjike të kryera vitet e fundit kanë sjellë në vëmendje të dhëna që sugjerojnë se historia e Yesemekut mund të shkojë edhe më herët, deri në epokën perandorake hitite. Kështu, Yesemeku nuk po studiohet vetëm si një punishtë skulpturash e një periudhe të caktuar, por si një sit arkeologjik shumë më i gjerë, i cili kontribuon në kuptimin e traditës së gjatë të punimit të gurit dhe skulpturës në Anadol. Ndërsa studimet shkencore vazhdojnë, edhe njohurit tona për historinë e Yesemekut vijojnë të pasurohen. Atëherë, çfarë e bën Yesemekun kaq të çmuar nga këndvështrimi i UNESCO-s? Një nga përgjigjet më të rëndësishme fshihet te vetë procesi i prodhimit. Në Yesemek mund të shihen së bashku gjurmët e fazave të ndryshme të prodhimit, si nxjerrja e gurit nga guroria, përgatitja e bllokeve të përshtatshme, dhënia e formës së parë dhe krijimi i skicës së skulpturës. Kjo veçori theksohet veçanërisht edhe në dosjen e paraqitur në UNESCO. Sepse Yesemeku na ndihmon të kuptojmë se si përpunoheshin bllokjet e mëdha të gurit në lashtësi dhe deri në çfarë shkallë kishin arritur arti e teknologjia e prodhimit të asaj kohe. Me fjalë të tjera, ky nuk është vetëm një vend ku ekspozohen skulptura, por edhe një punishte e madhe në ajër të hapur, ku ende sot e kësaj dite mund të lexohen njohuritë e prodhimit të mijëra viteve më parë. Një tjetër veçori që spikat në vlerësimin e UNESCO-s është fakti se Yesemeku mbart gjurmët e ndërveprimit me skulpturave. Teksa në këtë zonë vërehet vazhdimësia e traditës artistike hitite, me kalimin e kohës shfaqen edhe ndikimet artistike të kulturave të ndryshme përreth. Marrëdhëniet kulturore që u zhvilluan gjatë historisë ndërmjet Anadolit dhe Serisë Veriore janë pasqyruar edhe në konceptin artistik të Yesemekut. Luanat, sfinksat dhe relievet e ndryshme pasqyrojnë jo vetëm kuptimin estetik të asaj periudhe, por njëherësh besimet dhe botën simbolike të saj. Prandaj vlera e Yesemekut nga këndvështrimi i UNESCO-s bashkohet në dy pika të fuqishme: dëshmia që ofron për ndërveprimin artistik dhe teknologjik midis komuniteteve të ndryshme, dhe fakti se është një qendër jashtëzakonisht e rëndësishme që ka përcjell deri në ditët tona traditën e prodhimit të skulpturave në lashtësi. Mbrojtja e kësaj trashëgimie unike është formësuar gjithashtu përmes punës shumë vjeçare.
Gurorja dhe punishtja e skulpturave në Yesemi ku regjistrua si sita arkeologjik në vitin 1988 dhe u vunë në mbrojtje në kuadër të legjislacionit të Republikës së Tyrkisë për mbrojtjen e pasurive kulturore. Historia e kërkimeve shkencore në këtë zonë shkon edhe më larg. Yesemi ku tërhoqi vëmendjen e botës shkencore në fund të shekullit të 19, ndërsa nga vitet 1950 e këtej u kryen kërkime arkeologjike gjithpërfshirëse. Midis viteve 1989 dhe 1991 u kryen gërbime të reja dhe punime për sistemimin e zonës, ndërsa që nga viti 2004 e këtej zhvillohen punime për forcimin e karakterit të zonës si muze në ajër të hapur. Kështu, skicat e skulpturave, guroria dhe zona e prodhimit nisën të ruheshin jo si pjesë të shkëputura nga njëra tjetra, por si elemente të së njëjtit sistem historik prodhimi. Procesi UNESCO solli gjithashtu një periudhë të re në mbrojtjen e Yesemekut. Pas përfshirjes në listën e përkohshme në vitin 2012, aty u zhvilluan punimet për kandidaturën e zonës për trashëgiminë botërore. Në kuadër të protokollit të nënshkruar me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, u zhvilluan punime për përgatitjen e dosjes së kandidaturës dhe të planit të menaxhimit të zonës, ndërsa urrëmtimet arkeologjike morën sërish një hovë të madh. Studimet sipërfaqësore dhe gërmimet e viteve të fundit kanë sjellë të dhëna të reja që tregojnë se Yesemeku nuk kufizohet vetëm te skicat e njohura të skulpturave, por duhet të vlerësohet së bashku me peizazhin arkeologjik përreth tij. Këto punime kontribuojnë në kuptimin më të detajuar të kufive, historisë dhe sistemit të prodhimit të zonës. Pikërisht kjo është bërë një nga çështjet më të rëndësishme që ka dalë në pah me kalimin e kohës. Ta kuptojmë Yesemekun jo vetëm si një punisht e skulpturash, por si një peizazh arkeologjik tërësor të lidhur me mjedisin përreth. Në kërkimet e reja po studiohen vendbarimet përreth punishtes, po hulumtohen kushtet historike në të cilat zhvillohej prodhimi, si dhe po dokumentohen zbulime arkeologjike të reja. Kështu, qasja ndaj mbrojtjes po zgjerohet për të ruajtjes vetëm të skicave të veçanta të skulpturave. Kërkimi shkencor, menaxhimi i zonës, mbrojtja e mjedisit përreth dhe përcjellja e trashëgimisë kulturore të brezat e ardhshëm po bëhen pjesë të njëjtit proces. Këto punime, të vazhduara nga institucionet e shkencëtare të Tyrkisë, kontribuojnë në nxjerrjen në pah me ullësi të vlerës arkeologjike që mbart Yesemeku. Sot, kurorja dhe punishtja e skulpturave në Yesemek nuk na tregon vetëm skulptura të mbetura nga antikiteti. Ajo na rrëfen një histori prodhimi mira vjeçare që shtrihet nga çasti kur një kurrë shkëputej nga shkëmbi deri në momentin kur në dorën e mjeshtrit fillon të shndërrohej në një luan, sfinks apo relief. Për më tepër, kërkimet shkencore që vazhdojnë ende po i shtojnë kësaj historie informacione të reja. Kjo punishtje e madhe në ajër të hapur, e cila shtrihet në heshtje në rrethin Islahije të provincës turke të Gaziantepit, tregon në mënyrë mbreslënëse se Anadoli nuk ka qenë vetëm shtëpia e qytetërimeve, por edhe e një njohurie të fuqishme prodhuese, e artit dhe e një tradite mjeshtërie. Të dashur miq, mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se ka përfunduar ura e dytë lundruese mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë. Industria turke e mbrojtjes ka realizuar me sukses testet e integrimit të municioneve të drejtuara me dronin luftarak Bayraktar AKNG. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se sulmet e Iranit dhe sanksionet ekonomike synojnë, sipas tij, të ndihmojnë lindjen e mesme përfshirë Izraelin, si dhe të mbrojnë interesat e Shqipërisë. Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinezë gjatë bastisjeve në qytete të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sipas agjencisë palestineze Wafa, gjatë operacioneve janë raportuar kontrolle të dhunshme në banesa, keq trajtime dhe dëmtime të pronës. Rebelët Huthi dhe mbështetur nga Irani kanë lëshuar 14 raketa balistike ndaj zonave në brigjet perëndimore të Jemenit, ndërsa ushtria thotë se sulmi nuk shkaktoi dëme. Të nderuar dëgjues, ky është emisioni i ditës në Radio Zyri Tyrkia. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me Shenja Sevda Linkës dhe Tema e Ditës. Unë Stere Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit, Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Kosova sërish gjendet përballë një dileme politike. Zgjedhja e presidentit të ri apo mbajtja e zgjedhjeve të reja. Marrveshja mes vetëvendosjes dhe LDK-s është vënë në pikpyetje, pasi 6 deputetë të LDK-s kanë kundërshtuar kandidaturën e Bekim Sejdiut.
3: Abdullah Hoti, Hikmet Bajrami, Arben Koshi, Ahmed Zimaj, Kujtim Shala dhe Janina Hymeri kanë deklaruar se nuk e votojnë kandidatin e propozuar dhe në këtë fazë konsideroj se i bëjnë dajmë të pariparushëm gjithë procesit dhe pashmangshëm pa nevoj duke unë bërë një mundësit tjash zakonshme për Kosovën e dërgojnë vendin e së qedhje.
2: Marrveshja arritur ditë më parë parashikon të mbështetjen e Sejdiut nga dyja partit. Vetë vendose si mjaftojnë votat për formimin e qeverisë, por për zgjedhjen e presidentit i duhen edhe votat e deputetëve të LDK-s. Pas zhvillimeve të fundit, Albin Kurti tha se marrveshja me LDK-n ende qëndron, por pranoi se situata tashmë ka ndryshuar.
4: Konsiderojnë të papërgjegjshme, të dëmshme, absurde një sjellje të tillë të këtyre 6 deputetëve, ku pas 3 parë zgjedhjeve duket që ka dëshirë e ka vullnet, ka interes që të shkojmë edhe në zgjedhjet e katërta për më pak se 2 vjet.
2: Zgjedhja presidentit në Kosovë bëhet me të paktën 80 vota deputetësh. Kjo procedurë në bazë të rrethanave aktuale politike vjen pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë. Datë për mbajtjen e seancës parlamentare ende nuk është caktuar. Dy partit tjera opozitare, PDK-ja dhe AK-ja, prej ditësh protestojnë para objektit të qeverisë, duke kërkuar nisjen e punës së kuvendit. Por thuaj se 3 muaj pas zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë, nuk është e sigurt ende ardhmja e formimit të institucioneve.
5: Andrej, zdeshta me fol sepse do të mendoshin që për me justifiku vedin për shohin Albitat do të bëjmë veprime që për me justifiku punën tonë se sfitove, se humbi kampionatin, prandaj zdeshta me fol, megjithatë unë du dy gjëra me përmend. Jam eliminuar në gjys finalet kupës me Dinamon me një gabim që okay e ban kryesorin fush, po varrish duhet me bë kurse si. Në gjysë finalet kampionatit prep me Ignatjen, prep mundet me gabu arbitrin fush, po varri kurse si. Dhe më thonë, jam eliminu dy gjysë finale për me fitu kupën apo për fitu kampionatin. Nuk jam pronësu vjet, sepse kjo ndeshja e Elbasanit është akumulim e gjithë kampionatit vjetëshëm. Me gjithë të, unë përgëzoj federatën që ka marrë me drejtu arbitrimin një spanjol. Nuk e di pse Sokolareci ishte në Elbasan me thënë drejtën. Nuk e di edhe pse iku mas pjesë por, prap nuk e di edhe kur si din një këta fakte s'mundesh me folë kur gjoha. Një ditë para se me fillu kampionati ose dy ditë para se me fillu kampionati kena pas leksione me arbitrat e Shkodrës Konard, një orë e gjysë janë marrë në mledhe me lojtarë tonë. Marleta shkanë e nëpë këtë gjoha në Elbasan, si kur Elbasani nuk kohas një arbitrë. Pse i kësë gollë reci në eshe në pjesë dytë, edhe janë shumë pikpytje. Mëndaj, Marleta, 3 në eshe në gomoj, 3 kartonat kuqë më gollan, 2 më gollan mu, 1 gollan Sinanit, kështu që, me gjithë atë unë e shafë që i areci është në gramat e fundit, edhe së mundet mua, shqyqërë zotit, sepse se ka dorë Shkodrën, edhe mu personalisht, edhe kur dhe le thot, është miki jemi, së është të vërdet vetëm rrenë, në ko sulmu, që se kam kanë futbolist, që se ka kanë drejtim, është shqyqërë thosh që është largu nga i pozicion. Unë jam pro të fitoftë më i miri. Normalisht fajsoj vedin, për thosh, kja në eshe Elbasanit ishte akumulim edhe gjysë finales me Dinamon, edhe gjysë finales me Ignatin. E fajsoj vedin, kur e shaf vedin, them që pse e bane, edhe, si më thonë, mërzitim kur e shaf vedin me thonë drejten, por janë momente që njëri nuk e përmuan vetin, nuk din se si mi bo. Por, them, ishola dhe jam me besimin e plot që ka me shku gjithë mirë. Arbitrat duhet jenë, sepse qëse Marleta, si e koha kërë, vjen 3 herë në eshe, 3 e kartelat ku që stafit, ashtë diqa që nuk shkëm. Kështu që, unë shpresoj që të marrin hakun gjithë të cilat skuadër, unë shpresoj që të fitoft më i miri, nuk du me hinë alodime eqë, por jam i sigur që ka mu ba më mirë me Spanjolin që garën kryt arbitrimi.
6: Falenderoj klubin Vllaznia që në kam lallë komplet drejtuesat, stafin, trajnerat e akademisë dhe gjithë opinioni, sepse me të thënë drejtën duhet mi folë edhe në një dy fjalë. Një pjesë këtu kanë lënë, kanë ndarë djersë në fushën e lojës, në këta stadiume dhe të me dollë me një proverb. Ujko po hate gomorin, gomori po thote o zëtë bane anër. Pse duhet me kënë hipokrit kura puna me qu fjallin, tonë për i qëllimina. Por, sepse Vllaznia, Shkodra, klubi Vllaznia, në thonë atë që tha Albani ma për para Hasani, është një emblem që kanë lanë gjurën partë tonë, dhe na do i pështesim ata deri në fund, jena gjithmonë me futbolin e ndërshëm, me disiplinën, me edukatën që e karakterizën, qytetin e Shkodrës, stadiumin e Shkodrës, që këto vinë marrin fitoren e ekipet kundërshtare dhe gjithë publiku i duart roket. Mos harrojmë se klubi Vllaznia është antar e federatës dhe mos harrojnë federata që jena, dhe më thonë, kena lanë votat me zemër dhe nuk kena bëhas një gabim, do japim prep, sepse na kena pa se si federata, si presidenti Duka kanë bërë revolucion, thojmë drejtën, në ambientet, në infrastrukturën e futbolit, dhe ne na ka pështetje. Por ideja është që na nuk mund të bëna palë, në është atë që thonë edhe bashkëbisedusit më përpara, të gjykimit. Pra në jo ne hapa matë proverb, sepse këtu për në piskojnë dhe në parrim uërt. Këtu për në piskojnë dhe në parrim uërt. Përshin qohë se në nuk bëna gjithë bashkë, për me i dalë zëtë. Investimeve të presidentit, investimeve djerës mundit tonë, trajnerëve gjithë dhe këtu, djerës mundit tonë, fëmijëve tonë, sportistëve tonë, që pak ja punë që duhet më ullë krytë tonë. Kur është më ufolë, fjallet du më ufolë. Pra, gjithmonë është të aja që u thama për para, pasoja vjen për një shkakut. Pasoja vjen për një shkakut. Dhe naturisht që Shkodra nuk i dënë gjestet, por ama thashe dhe herë pasoja vjen për një shkakut. Mund denona, mund veprojnë, por mendoj se edhe federata duhet një po gjanat ma mirë, sepse na si herë s'kina që faqë shenja, bile na kanë marë kampionatin për dursh, edhe s'kina bua zha që nështë ta dasht me që zani i fije ma tepër. Federata ta shofim i fije, ta është edhe në kena besim të ata, por nuk mund të flejmë gjumë kur të na pizkojnë. Shkodra njifet për hedhin edhe të sistemit, edhe shumë gjana, por në spedalim atje, në të folë për futbolin, dhe mendoj se nuk e meriton qyteti i Shkodrës dhe Shkodra mu qu dhe mu banalizu ka që fort kja situat. Sepse të thashe dhe e duhet mu pa shkaku. Më në i shohim mra pa dhe pasuja.
7: I tha më dhe në dy fjallë, sepse organizimi i këti tubimi, si të thojmë, është dhe ka vlerët madhe shumë, që Shkodra vunë fajnë e tjerve. Unë në ratë parë du me falënderu ekipin që në dy shtesa hallo a luftën edhe merë dy gola. Pra ka shpirë, por këtu duhet analizu shkaku ma dhe me marë pasojat. Për ndryshe nuk zgjidhen këta punë. Shkodra është si ka kënë tonë jetën i saj, kush nuk e jeftë ledzojnë, në gjojnë, sepse futbolin Shkodër ka prit miq, edhe na kanë prit mirë, por këtu kanë ardhë pa asnjë problematikë asnjëherë. Unë thamë që kjo punë duhet fashit, si më thamë, me mëllë, me shqiu punën për para, në kena ndeshe një mas një, mas më ndaj me frymen e kësaj e këti takimit, në me vazhdu punën tonë, sepse ndeshet janë jashtë zakonisht fështira, por diptojnë që edhe na kena shpirt ma. Kam besimin që kur gjatë tjetër nuk flitet në familje, këj problem, si u bo, tek u bo, por kem ledhje, i ka vu ka pakun për Shkodrën, kam mëndimin dhe që ecja për para dhe t'i myllin gjitha këta problematika që janë diku pozitive, diku negative. Në ka arë shumë keqë, në kena përjetu shjeshtë zekonisht keqë, sepse tonë studiot merëshin me denimet, nuk merëshin me arbitrimin, me shkakun. Ta gjeni e që së mdulli një arbitr me thonë, a bon, a po, dhe denohet me pranu asë njëherë, se i bjen pahi. Kështu që mendoj se Shkodra Shkodër, do t'i mbyllin këta punë si Shkodran. Ka që kam.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë sa e gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anatours Company. Anatours

kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur

0: Zimit të shkollës Vasil Shanto pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, në ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Imaginoni një valë që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.